0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Vandag het ek my huis gebou op die rotse van my suiderland, waar die blou branders slaan teen Jeffreys Bay se strand. Ek kry 'n kombi met die naam op van 'n derde rangse musikant, want ek is

niemand maar, niemand hoor nie. Ek dra geen woord ooit oor nie. Ek luister wat jy sê. Maar in my hart

wordt steeds nog gezocht. Zinner, ik lees vandaag.

0: twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus sê die uur, president Ramaphosa sal die ANC se verkiesingsmanifest bekend. Professor Jonathan Jansen waarsku Suid-Afrikaanse universiteite gaan gebuk onder 'n bestuurskrisis. En in jou rugby nuus, die Cheetahs klop Boland om 'n Karibebeker tuis halfeindstryd te verseker. Dit is nou 6 uur, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die president van die ANC, Cyril Ramaphosa, sê die party se manifest sit 6 sleutelaksies uiteen wat daarop gemik is om plaaslike regerings reg te stel, basiese dienste te verbeter, as ook munisipaliteite te bou wat vir die mense werk. Hy het gister die ANC se 26 verkiesingsmanifest vir plaaslike regering by die Riverside Park in Diepsloot Noord van Johannesburg bekend gestel. Die 6 prioriteite sluit in die verskaffing van basiese dienste, die versekering van gesonde munisipale finansies en die bou van munisipaliteite wat na inwoners luister. Ramaphosa sê die manifest weerspeel die stem van Suid-Afrikaners.
3: Every South African community must have clean water, dignified sanitation, reliable electricity, maintained roads, regular refuse removal, and infrastructure that supports a decent quality of life. This is what our manifesto talks to.
2: Ramaphosa sê ook die party aanvaar verantwoordelikheid vir beide die vordering wat hy gemaak het en die regeringstekortkominge. Ramaphosa sê die ANC sal nie vlug voor die uitdagings wat munisipaliteite in die gesig staar nie, insluitend onbetroubare dienste, verswakkende infrastruktuur, swak leierskap, korrupsie en die aanstelling van mense sonder vereiste vaardighede. Hy sê die vertroue van die mense kan nie geërf word nie, dit moet verdien word.
3: We will admit that yes, we have worked together with our people to make tremendous progress, but we will similarly say that there have been weaknesses, there have been failures, and we will admit them. We will not dismiss the anger that our people feel, where they have a right to expect us to do more.
2: Die voormalige rektor van die Universiteit van die Vrystaat, professor Jonathan Jansen, sê Suid-Afrika se universiteite beleef herhalende bestuurskrisisse, ten spyte van die feit dat die land se slimste denkers daar is. In sy meningsartikel op News 24 wys Jansen op onbestendighede by verskeie instellings en waarsku die gevolge strek verder as leierskapgeskille tot by onderrig en navorsing. Hy wys daarop dat Suid-Afrika se 26 openbare universiteite meer is 110 miljard rand in inkomste verteenwoordig, maar verskeie van hulle ervaar telkens ernstige uitdagings tydens die akademiese jaar. Die stad Tshwane het beweringe verwerp dat sy 2026-2027 begroting 'n diensstaattekort van 2 miljard rand in die gesig staar. Die stad sê die syfer weerspieël die verskil tussen 'n aanvanklike departementele versoek en die finaal goedgekeurde toewysing. Tshwane sê ongeveer 13 miljard rand is goedgekeur na bekostigbaarheidsoorsigte, insluitend 229 miljoen rand vir die vul van vakature en 362 miljoen rand vir die terugwerkende salaris aan. Die staat sê die toewysing is voldoende vir die verwagte paneelkostes met bestending wat hierdie boekjaar noukeurig gemonitor is. Die Cheetahs en die Griquas het nou beide 'n Karibebeker tuis halfeindstryd verseker na 'n moeilike oorwinning van 33-24 teen 'n swak gedissiplineerde Boland Cavaliers in Bloemfontein. Die besoekers wat met rusttyd 10-7 voor was, het binne 10 minute 4 geel kaarte ontvang. Michael Annie van die twee het twee van die Cheetahs se 5-3 gedruk om die oorwinning te verseker. Die Griquas is bo aan die punteleer met 26 punte, gelyk met die Cheetahs, maar voor op punte verskil. Volgende naweek se laaste groepsronde sal bepaal wie bo aan gaan eindig. En laastens, as jy gedink die Olympiese Spele het 'n ongewone oomblikke. Welkom by die wêreldspele vir mensagtige robotte in Beijing. Meer as 2000 robotte uit 16 lande neem deel aan 51 items wat wissel van atletiek en sokker tot dans en praktiese take. Die gepaarde wêreldrobotkonferensie verteenwoordig meer as 300 maatskappye en duisende robotprodukte. Onder die sterre is 'n robotpaard met 'n ruiter terwyl ander masjiene dans, musiek maak en saam met mense aan sport deelneem. Die toekoms is hier en het is verbasend besig. Ons sluit af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16 teen die dollar, $18.69 teen die euro, R21.83 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,659. Die prys van goud is $4,615, 52 cent per fyn ons, met Brent olie op $94.67 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7 uur met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk nou jou temperature vir maandag die 24ste Augustus. Plettenberg Baai is op 10-18, Gramstad 7-22, Mtata 7-25, Queenstown 2-26, Graaf-Reinet 3-27. Craddock is op 5 met 27 die maximum, Port St. John's 11-22, Bishu 9-23, Oos-London 12-22. Jeffreys Baai, goeiemorgen, 13-19 daar by julle, uiternagende Dispatch 5-24 en Port Elizabeth is op 6 met 21 die maximum. Jou nuus weer is met trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Ons net voor het Babette oggend koffie om ons in die regte by te kry. Goeiemôre. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast met my Lise Marie. Ek kers saam jou tot so net voor 9 gertjies sterk op pad hiernatoe. Ons kyk nou jou internasionale dag om die dag af te skop. Kom ons kyk wat vandag is. 21 minute na 6. Goeiemôre. In jou internasionale dag vandag is vreemde musiekdag. Vir diegene wat geneig is na unieke of bizarre musiek te leen, is hierdie die dag vir jou. Of het nou bizarre of unieke of vreemde lirieke het, vreemde betekenis of 'n vreemde klank het. Vreemde musiekdag trek alles uit die kas uit wanneer dit kom by om verder as die normale te gaan en om die wêreld van nuwe horisonne oop te maak. Ek doen dit gereeld waar ek na, nie gereeld nie, maar elke nou en dan en luister ek na musiek van ander lande, tradisionele musiek van ander lande, net om te hoor hoe dit klink. Ek is net uit nieuwsgierigheid wat ek het maar doen. So, dalk was dit vir jou 'n bietjie vreemd, maar vandag is internasionale vreemde musiekdag. Dis ook vandag nasionale wafeldag. Goue brosontbyt, lekker naye wat donsig is in die binnenkant. Perfek om te laai met of dalk room en bessies of roomys en stroop. Miskien kan jy dalk vir jou lekker spek opsit en eier opsit. Oh, lieflik, absoluut lieflik, lieflik. Of het nou op die Belgiese manier is, of straatkos manier gemaak word, dit is daarom nou net een van die lekkerste ding, nee? Een lekker wafel. My ma maak gereeld, wel, my ma het gereeld vir ons wafels gemaak, ons het een van die waffle makers gekoop, en dan maak het so makkelijk om te doen, en dan snij jy nog so'n oulike haarkies, ach, te lekker. Bedaar vir jouself vandag met 'n wafel, hoekom dan nou nie? Dan is het ook vandag Pluto se degraderende dag. Leer meer oor die hemellichaam wat voorheen as 'n planeet geklassificeer was. Dit is Pluto. Daar van sy geskiedenis, doen 'n wetenskapprojek of kyk 'n dokumentaar daaroor. So vir baie jare het kinders in wetenskapklas by die skool oulike klein geheuehulpmiddels gehad. Onthou julle dit nog? In Afrikaans was dit meneer van as, my jas sal jou nie pas. En toe moes ons dit aanpas, want die pas toe nou nie meer daarin nie. Want arme Pluto was gedegradeer. Baie mense is gefassineer deur die buitense ruimte en sy hele geheimsinnighede. Die aarde en sy eie sonnestelsel het in 2006 'n belangrike en in sommige vir mense baie dramatiese verandering in klassifikasie ondergaan. En dit was die tyd toe Pluto van 'n volgorde van die planete as dwergplaneet gedegradeer was. Ek was baie hartseer vir Pluto, want toe sê hulle hy is en toe sê hulle is hy en toe is hy weer hy shame, arme Pluto. Maar dit bly een van my gunsteling planete. So, vandag is die dag om 'n bietjie te gaan leer oor Pluto en die degradering daarvan. Dit bring ons hier na 24 minute na 6, amper tyd vir jou nuus hooftrekke. Goeiemôre, dit is maandag, julle nuwe begin, nuwe week. Ons vat om by die hoorings.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: With Back Breakfast. Is natuurlik lekker om saam met julle te kuier op hierdie maandag, die 24ste Augustus. En dit bring basies die laaste week. Daar is nog een maandag oor in Augustus, volgende week maandag die 31ste. Maar is die laaste week, volle week van Augustus wat voor ons lê. So ons kuier lekker saam met jou hier op die Groot Back Breakfast. Dit natuurlik bring ons deur, is amper tyd, vraai nie so hoofdrekke. Kom ons gekrap hier in die winkelrakke.
1: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
2: By Laerskool Lorraine klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en fees te vier.
1: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
2: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
3: Laerskool Lorraine, hier.
4: Luister FM, nuus hooftrekke.
0: Jou hoofnuus hierdie uur. President Ramaphosa stel Ndabeni Abrahams se waarnemende minister van as gesondheid aan. 'N ontleder sê die ANC benodig bekwame burgemeesterskandidate om openbare vertroue te herstel. En in jou motorsport, Lando Norris wen die Nederlandse Grand Prix. Bly ingeskakel tot 7:00 vir daai volledige bulletin.
4: Luister FM weer.
0: Bring ons deur nou jou weerfronters vir vandag. Plettenberg Baai 10-18, Gramstad 7-22, Mthatha 7-25, Queenstown 2-26, Graaf-Reinet 3-27, Kraddock 5-27. Port St. John's is op 11-22, Bishu 9-23, Oos-London 12-22. En kyk ons aan Jeffreys Baai, goeiemôre, 13-19 daar by julle. Uit en nog in Dispatch 5-24 en Port Elizabeth is op 6 met 'n maksimum van 21 grade vandag. Dis jou weer vir vandag, maandag die 24ste Augustus. Is net skuins na 6:30. Goeiemôre.

0: twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos- en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: In hierdie bulletin, president Ramaphosa stel in de Bailey Abrams als waarnemende minister van gezondheid aan. En ontleder sê die ANC benodig bekwame burgemeesterkandidaat om openbare vertrouwen te herstel. Ek is Gerard de Jager van Leicester FM, hier is jou CBN Nuus, goeiemorgen. President Cyril Ramaphosa, die minister van Kleinsaakontwikkeling, stel in de Bailey Abrams als waarnemende minister van gezondheid aangestel in die plek van Aaron Motsoaledi. Minister Motsoaledi is steeds met ziek verlof. Die presidentie sê in de Bailey Abrams sal van vandaag af tot die 30 september as die minister van gezondheid sy funksies oorneem. Hy sê Ramaphosa doen die aanstelling volgens artikel 98 van die grondwet. Die minister van openbare werke en infrastructuur Dean McPherson sê municipale infrastructuur is noodzakelijk vir dienslevering en ekonomiese groei. Hy het in Kaapstad by die symposium vir volhoubare infrastructuurontwikkeling vir Suid-Afrika gepraat. Die geleentheid wat tans plaasvind, bring uit een lopende rolspelers by een. Dit sluit in beleggers, finansiële instellings, beleidmakers, meningsvormers en ander belangrike vennote wat Suid-Afrikaanse infrastructuurbeleggingsmandaat moet bevorder. McPherson sê, hulle moet beloftes omsit in uitvoerende infrastructuurprojekte en werkende bates.
3: We see the decline in infrastructure, particularly in local municipalities. We understand that there are problems there in terms of capacity, capability, but also funding and financing. And so, you know, unless we're going to do something about it, it's going to be very difficult to resolve these issues.
2: Die politieke ontleder professor Lee Viendu sê die ANC benodig bekwame burgemeesters en uitvoerende kandidaten wat dienste kan lever, openbare vertrouwen herstel en coalities bestuur. Die ANC gaan in september verskeie burgemeesterkandidaten aankondig. Ndau sê besluit om die aankondiging van sy burgemeesterkandidaten uit te stel, kan dui op onopgeloste interne processe en kommer oor partij eenheid. Ndau sê die partij staal een moeilike strijd in sleutelmetro's in die ten midde van mislukkings in dienslewering, financiële druk en coalitie onbestendigheid. Die burgemeester van Johannesburg, Dara Moreira, sê die stad is op een meer volhoubare financiële pad nadat sy achterstallige elektriciteitsskuld van 5,25 miljard rand aan Eskom vereffen is. Die finale betaling het een uitgereikte factuurgeskil beëindig en die onmiddellike gevaar van elektriciteitsonderbrekings verwyder. In die onderhoud met SABC in Diepsloot, sê Moreira, die geskikking demonstreer die stad sy verbintenis tot verantwoordelike financiële bestuur.
4: The decision by the National Minister to force us to pay Eskom was a good decision, but in any case, we were still going to honor and pay Eskom. The National Treasury were able to clear the issues that they were uncomfortable with the city of Joburg.
2: En dan sluit ons af met ons rand en ons sente.
5: Die rand van 0 10 rand 99 sent in die dollar, 18 rand 67 10 die euro, 21 rand 82 10 die pond. Bitcoin verhandel teen $77,559. Die prijs van goud is $4,626.18 per fyn ons, met Brent-olie op $93.71 per vat.
2: Dank Lies, daar is een van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Ons volgende bulletin is streng om die tyd van 8 uur vanmôre.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos- en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM, weer.
2: Ons kyk vir die laaste keer na die weer hier op die lekker luisterstasie. As geen waarskuwings uit die kan wel vir jou sê die weeske dele van die Ooskaap is mis in plakke in die syde. Sal warm wees tot koel langs die kus en alleen in die binnenland teen vanaand sal het bewolker raak met die wind lig tot matig suidwestelik. Van die oostelike dele van die Ooskaap sê dit is koel maar warm met mis in plakke in die oggend syd van die plateaurand af. Die wind is lig tot matig. Dan die maksimums vir vandag is in Pletermaritzburg baie by 18 in Kana, Grahamstad 22 in Mtata, 25 grade. Kumani, Queenstown 26 Graanvlei net 27, Kraddock 27, Ponds and Johns 22 grade, Bishu 23, West London 22 grade, Jeffreys Bay 19, Uitenhaag Dispatch 24, nou Port Elizabeth by 21 grade Celsius. So dit is vir dit is, hier op die lekker luisterstasie, werk hem nog lekker deur, het is in die tweede uur van die Grootbek Breakfast. Interessant om te sien dat Stellan de Billy Abrams, ek het die gawe gehad om 3 ure sommer daai vir uit te saai. Ja, sy was my co-host by my vorige radiostasie gewees en toe hulle inkom, toe sê hulle vir my, ek dis honorable member.
5: Oh, wow.
2: Ja, hulle 3 security karre gehad, hulle die plek om sweep. Voor die tijd, ja. Toen vraag ik nogal, I don't know who wants to take out the Minister of Communications, but hey. Maar hulle deur kom sweep en sy was in my studio saam met kameramense vir 3 ure.
5: Oh, dis interessant.
2: Ja. En sy is baie jonger, ons al twee. Maar toe sê ek net van, ma'am, without being rude, mm-hmm. I'm not calling you honorable member. My boss het amper in mekaar gesak. Toe sê, because it's not good radio.
5: Ja. Yeah.
2: Toe sê sy, today I'm DJ Stelz.
5: Oh, lekker.
2: So DJ Stelz en ek. En tot vandaag toe gebruik ek een gezegde in komedie, wat sy my gegeet. Want ons het gepraat, toe sê ek van, jy weet die wereld raak so ernstig deerstel. Ons man het lag. Mm. Toe sê sy, wel Zuma lag oor alles, hoe kom dit kan ons nie?
5: Oh wow.
2: En tot vandag toe, I use that. Maar wat my interessant is oor die hele story is, die selle dame wat hulle nou minister van gezondheid maak, is die selle een wat geskoors was in COVID, toe sy een party gehad het in lockdown.
5: Ja. Yeah.
2: Interessant.
5: Interessant.
2: Ja, DJ Stelz. DJ Stelz.
5: DJ Stelz. Nee,
2: ja, sy is eindelijk een baie cool cheek, man. Sy was redelijk, het was baie ongenaam om haar te leer ken vir die kortrukkie, ja. Sy was redelijk baie cool, ja.
5: Nou fanciness. Het is lekker om te doen.
2: Ja, nou fanciness. Ja, sy was redelijk baie cool. Baie gees, baie energie.
5: Dat is lekker. Ek hou van die energie wat mense bring.
2: Ja.
5: As jy energie bring, ook dan sy kind.
2: Ek kon dan net die gestres was my baas hulle, omdat hulle mense die parlement het by my sit.
5: Ja, ek kan
2: by 'n jonger self.
5: Ja,
2: dit was
5: dis
2: interessant.
5: Dis nog
2: as ons het hittige conversations gehad, like goed is wat jy nie so makkelijk sou hoor nie, en sy het het geantwoord, man. Sy was
5: wanneer mense goed voorbereid is dit makkelijk.
2: En die feit van...
5: Wanneer jy eerlijk is.
2: Ja, ek ben nou net gesê, wanneer, onthou, sy is ook in die party, maar sy het het baie slim geantwoord, maar van die goed is wat ek gedink het, sy gaan het ompraat, sy het het op die kop geslaan. Ja, dit was interessant, man. Cool check. Maar ja, dit is wat het is, hier by Lekker Luister Stasie, dit is 8 minuten net na die tijd van 7.

0: Lekker ou kant om ek daar die heren aan my nadie. Ek love my song. Such a good song, man. Such a good song. En dan kyk ons na Bliksemstraat, sê sy wat mooiste in my geskeerde t-shirt. Jankels Vibe en sê Arnie Jordaan, ek het plek vir jou by my.
1: Nou Gerkie, daar is een ding wat jy altyd noem, en jy sê altyd, daar is niks vir mans nie. Jy weet, dis vrouwe maand, Augustus is vrouwe maand, ons is nog steeds bezig met ons handsak projek. Jy weet, vrouwe dag val ook so mooi in dit. Maar manne, hier is een vir julle. Ek moet sê, ek is bietjie jaloers. Ek gaan myself hierin werk. Op 19 September hou ons manne braai by Lombardini Game Farm. Toegang is gratis, die braai is gratis. Bring net jou eie drankies en hoop en gees. Kom geniet dit dag saam om 'n vuur met goeie vriende, eerlike kos en 'n kans om 'n werklike verskil te maak. Alle fondse gaan na die Kouga Rhino Sanctuary en elke borgskap en donasie help om ons renosterstropers te beskerm. Bring jou palle en staan saam vir ons renosters. Vir meer inlichting besoek die Kouga Rhino Sanctuary se sociale media of kontak 042-293-2251.
0: Lekker boys. Lekker boys.
1: Dit is een lekker ene. Mm. Ek het so 'n bietjie fome dat ek nie deel van daai ene kan wees.
0: Gen ons net iets, man.
1: Maar dis die renosters. Dis die chubby unicorns.
0: Chubby. Oh, you did not call it chubby right now. You did I not did. Just call it chubby right now.
1: Kijk, my laaste woorde gaan wees... Here, kitty, kitty.
0: Ja, okay.
1: Was ek een groot
0: leeuw. Can I pet that dog? Can I pet that dog?
1: Nee, ek is definitief dog.
0: Can I pet that dog? Jy is dog. My vrou ook. My vrou ook. Nou, jy dag ook waters gerei. En uit nageiwers, want is mos ons nationale dier, is die straatloper koei.
1: Ja.
0: En toe gaan ek hordes oor die pad. En I don't mind them. Ek dink koei is een van die mooiste diere, ja. Maar heel op die einde van hierdie trop, was daar so 6 of 7.
1: Oh, kalfiekies.
0: Bra, swak in die bene, kalfies, nog klein. Ek moes alles in my central locking alles. Of my vrou was by die deur uit, kind en al. Can I pet that dog? As ek like, liefie, kan jy sê, slik net een, maar ek, baby, jy kan nie nou nie, ons is nie verkeer. Sy sê, maar kyk die witte, los die witte. Ek is net...
1: Oor is as mama, die mama gaan jou nou stoot.
0: Dude.
1: Ek is ook so, dis hoe ek dier zebra gebuit was.
0: Moet nie waar nie. Dion Groot was gebuit dier donkie.
1: Een donkie het my ook gebuit.
0: Terwijl ek vir hom gesê het, pas op vir die donkie, toe sê hy vir my, nee, ek kom van die Makoland, of niks byt my nie. Huh. En toe byt hy my op die arm, en toe sê ek, kom na Makolander, waar is jy nou? Soek jy first aid?
1: Ek het want hulle lek jou moes so, dan sê, oh, kyk hoe lekker die sout, en my vriend wat saam was, sê, moet nie laat jou arm lek, en gaan jou byt, en ek sê, nee, dan gaan nie, en dan sê, hier boop my boarm, en sê, byt hy jou,
0: maar goed byt jou, en hy goed byt
1: jou. En is precies hoe het gebeur het met een zebra ook.
0: Goed byt.
1: Ek het so mooi blauw merk gehad.
0: Ach, lekker man, maar wat is een blauw kool tussen pelle? Dis liefde. Dis liefde.
1: En het ek my les geleerd? Nee, ek ga nog steeds na elke donkie toe gaan krik.
0: So, gepraat van blauw kool, ek word het bitter graag. My vrou het al seker 4 keer van gesê, jy wil hierdie op Facebook sê, dus ek like alles in my wil.
1: Ja.
0: So, ons het vir Emery nieuwe speelgoed gekry. So, wanneer sy in haar high chair, haar baba stoel sit, dan het natuurlijk die plastiek bakkie voor jou, en dan het hy sakkers op, suiers, en dan druk jy hom vast, en dan sy so spinners.
1: Lekker,
0: ja, ek en Floy speel meer met hulle as my kleinkie en dan alles. En dan het ons nou al agtergekom, jy kan het natuurlijk op enige plat oppervlak sit. Televisie, yskas, so en so en so. Selfs jou voorkop. Nee, en dan sit ek hom op my voorkop, dan slaan ek hom en dan hardklip ek nou soos 'n vliegtuig deur my ys. En waar was ek gewees? Ek was iewers. Ek weet nie, ek het gaan werk, ek weet nie, ek was iewers. Maar ek kom terug by die huis en my vrou lê by bed en sy lag haar dood. En toe sy opkom, toe sien ek hierdie massiewe blou kol op haar voorkop in die middel van haar kop. En I'm like, what happens? He's like, liefie, hy wou nie afkom nie, hy het vastgesig, het was seer. En I'm like, nee man, liefie, dit is fine, ek giggel so bietjie alles. En ek sê, sy's like, oh, denk jy gaan nou bly? En I'm like, nee man, hy is seker môre weg. Ek meen, dit is, daai ding is massive. Sy het soos hierdie massiewe blou kol teen haar voorkop. En dis die beste ding wat gebeur het in 2020, 2026. Dis die beste ding onder die son.
1: Oh, no.
0: Ja, elke slag, as ek by haar loop, en sy klink,
1: Ook shame.
0: Nee, dit is van, nie so shame, is dit nie seer, dit is net, dit lyk klassiek.
1: Dit lyk soos 'n groot lampbyt op
0: 100% panic button, ja, dit is die beste ding.
1: Maar almal weet, of nie almal behalwe Rolandie weet, as iets so vas sit, dan moet jy hom van die kant af lig, nie ja, trek. Nie.
0: Dude, ek het hom op my voorkop geplak, en jy kan, daai ding suie, daai ding suie, maar ja, so wees maar net versigtig, as jy dit met kinders speel goed speel, jy mag dalk jouself beseer, jy mag dalk net so bietjie.
1: Of as jy dit instuur vir ons foto's.
0: Ja, asseblief, ek alles in my wil het opzet, my vrou beklei, ek begin tot sy slaap.
1: Wil jy het vir my stuur?
0: Dan gaan ek het toch die foto gekry nie. Ek wil, maar elke dag as ek het doen, dan maak sy dit toe, of sy doen iets, sy is net spoiled sport.
1: Oh no.
0: Spoiled sport. Maar kom ons draaf hier een paar stories in Marula Media, gebalanceerd en betrouwbaar.
1: Want dan jy kan die toep gaan aflaai, of jy kan net gaan na marulamedia.co.za. Hulle sê 4 vast na moord op OSA wereldbokskampioen. 27-jarige man wat verbind word met die moord op Zolani Tete, sal na verwachting maandag vandag in die Landroshof in Kugompo stad verskyn.
0: It's crazy, man. It's radig, baie hartseer, man. Roberts en Skieterij, Hildeblank, het in midden van talle vrou. En natuurlijk is dit altyd, maar ons geloof daarmee die geregstelsel wat daar sal deurtrek.
1: Mm-hmm. Dan in Formule 1, Norris boe verstapping is ongeluk. Boe na die ongeluk, natuurlijk. Natuurlijk, baie hartseer om te sien dat hy bietjie gesitlik op die einde, hy is okay daarom. So ons is bietjie van 'n teleerstellende noot, maar is okay. Dit het goed gegaan vir hom.
0: Ach, wie wat die rest is net een klompie leksie goeders en ek kan nie...
1: Een ding wel wat ons kan noem, Wayne van Niekerk's wereldrekord is gebreek.
0: Don't lie!
1: Ja, sy wereldrekord is hierdie naweek gebreek. Ek het die artikel gesien...
0: Die 400 meter nou?
1: Ja, so hy is amptelik hierdie naweek gebreek, baie hartseer om dit te sien, want ek was soos, nee, het kan nie wees.
0: Nie dier ons hier?
1: Nie dier ons. Nee, ongelukkig nie. Ethiopië het dit gewen met...
0: 400 meter?
1: Amper...
0: En nou die long distance manne daar.
1: Amper een... Ek kan nie onthou wat een het is nie, maar...
0: Genachtig.
1: Ek gaan het gaan vind. Ek weet iemand anders...
0: Ons gaan nie nou bokke praat hier. Ons gaan nie. Nee? Ons gaan nie. Hierdie, want ek beloof jou, my gemoed het soos 'n gekko onder die bank in verdwyn. Nee. Ek is sommer klaar met Merula.
1: Ja, hier so sit, hier so, okay, hier so gaan ons na. So, Jomov Kalensha het die wereldrekord gebreek en hy het gewen op 56 minute 51 sekondes, so dit is 'n long distance. Dit is die vinnigste, dit is vir die 21 kilometer.
0: Oh, wow.
1: So dit is gebreek. So, op pad ook na die wereldse vinnigste in die 15 kilometer ook, wat daai rekord al gebreek het. So ongelukkig Wayne van Niekerk nie meer heel boe aan die lijst nie. Ethiopië het dit geklop met 29 sekondes.
0: Ek wil sê, so hulle long distance doen hulle goed.
1: Ja, die naweek het hy 4 wereldrekords gebreek.
0: Wow,
1: dit is
0: well
1: absoluut
0: done.
1: Fantastisch.
0: En jou peak bell is jou tyd. It's your time, brother. It's your time. Je hebt die nieste wat groot gemaakt het, is die verloving op die Empire State Building.
1: Ek het dit nie gesien nie, maar ek het gehoor van.
0: Nee man, jy het dan die ander ding ook gemaakt van ons.
1: Oe, daai ene? Ja. Nee, maar daar was nie die naweek nog een.
0: Did you hear the whole story about that?
1: Ja, hulle was toegesluit na dit.
0: Hulle is getrouwd. Die hele ding was een skiet. Die hele ding was een skiet.
1: So, dis hier raak ek nog opgewonde oor liefde wat so hoog in die wolke blom.
0: So, een van die goedes wat hulle gedoen het, is een van die journaliste het een van die ouers gaan onderhoud. En toe sê hulle, jylle, kom jylle nie achter, is die vierde keer wat hulle dit al doen. Hulle het 'n YouTube channel, wat hulle dan hoog gebouwe klim en al die type dinge. En jy kon daar jylle story gaan kyk. Hierdie was nou een verloving, want dit was groot. Maar dit was crazy, man. Een van die stories het nogal vir my heavy geslaan het. Angela Lansbury. Mm-hmm. Murder, She Wrote, ja. Ons allemaal ken, alright. Het een dag een story vertel oor haar dochter Deirdre.
1: Ja.
0: En Deirdre was, sê sy, hulle was in Hollywood en al die type dinge. En haar dochter Deirdre het onder een van hierdie celebrities se mag geval. En sy het gesien, hierdie gaan nie gesond raak nie. Ja. Ons moet my familie wegkry van Hollywood af en al die type dinge. En sy sê, sy het achtergekom dat hierdie, wieever hierdie ou was, wat met haar dochter Deirdre sy kop smokkel, sy met haar wegkry. En hulle trek toe Ierland toe, waar sy toe lang geblei het. Die celebrity was Charles Manson. Ja.
1: Wow.
0: Nee. Nee.
1: Die tannie weet alles.
0: Nee.
1: Way before. She wrote in real life.
0: Ja, murder she prevents murder. Ja, wow. Dit was nogal groot. Ja, ek sien nie naamlik was dit uitgekom.
1: Ek was in 'n ampere selfde situasie.
0: Hoekom? Okay.
1: Paar jaar terug wou 'n vriend van my op 'n blind date sit met iemand en ek wou nie gaan nie, ek het nie die belangste, ek stel nie belang nie, en toe sê ek nie, ek wil nie gaan nie, en toe 6 maande later, toe word hy selde persoon hier in Port Elizabeth gearresteer vir moord.
0: Wow.
1: Ja, so hy sit nou in die tronk.
0: Wow.
1: En my vriend vat my ons vir op, elke keer as ek kom sien, gaan ek, you nearly killed me.
0: Wow.
1: Ja, so ek sê maar net.
0: Jo, nou maar blind dates.
1: Nou moet dat ding.
0: Ja, deursigtige dating. Nee, visueel.
1: Ja, dis baie skerie as mense daarna kyk, hoor. Rarig.
0: It's the devil inside them, I don't trust them, well, it's the devil inside them. Kom, skrap maar die winkels.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens om die marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont. Bring Astro Paint nou gehalte.

0: is. Hey, hey!
1: Nee man, waar is my sleutels?
2: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
1: Die hele bos.
2: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
1: Ja, alles.
2: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
3: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917.
4: Are you a transporter, trailer builder or trailer repair shop? We are TSE Big Macs and we have been around for 4 decades. We supply axles, suspensions, trailer supports, fifth wheels, trailer lights, chevrons, wheel studs and wheel bearings, air brake valves and much, much more. On a trailer, you name it, we have it. Call us on 041-007-0522 or go to tsebigmacs.co.za. Outlets in PE at 118 Berman Road, Deal Party, Johannesburg, Newcastle and Northwest Province. TSE Big Macs, your trucking partner.
5: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
6: Hier by J.A. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou- en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
5: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
6: Besoek ons vandag by J.A. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
5: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
6: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
5: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
7: Luister FM, nuus hoofstukke.
8: Jou hoofnuus sê die uur, minister Kubai sê die regering se vennootskap met geloofsorganisasies is belangrik. Wusimuso Katmatlala keer vandag terug na die Modlange Kommissie en die grondstorting by 'n stortingsterrein in Guinea se hoofstad eis 30 insluitend 5 kinders. Bly ingeskakel tot 8:00 vir die volledige bulletin.
9: En hy het lekker by lekker luisterstasie 32 minute net na die tyd van 7:00 gaan later 'n bietjie gesels oor die rugby. As jy wil saamgesels, stuur dit vir ons deur 082-333-667. Ek wil net 'n bietjie met julle deel. Jy weet, baie keer as jy vir jou ma miskien 'n boodskap stuur, dan sê jou ma, praat my oordentlik. Jy weet, in jou era. En ek moet net een reply net vir julle lees. En hierdie is so ons type mense.
8: Oei, regtig.
9: Ag, so baie. Maar ek wil een ding net vir julle noem. Dat 'n kind in Maleisië, daai jare, het 'n www domein gekoop, 'n internet domein.
8: Ja.
9: Right? En 30 jaar later, wat nou is, seker so 5, 6 jaar terug, het dit verkoop vir 70 miljoen.
8: Oh wow.
9: Net 'n domein.
8: Wat was die domein?
9: So die crazy ding is sy voorletters is AI.
8: Mm-hmm.
9: So he bought AI.com.
8: Oh wow.
9: And left it. AI.com. Wanneer sy voorletters en sy droom, hy gaan iets wees in die lewe, hy gaan sy eie webwerf hê. En toe word hy gekontak deur die CEO van crypto.com. En gesê, luister, ons soek dit en ons wil jou baie betaal. En hy sê, nee, en in April 2025 het hulle $70 miljoen betaal.
8: Wow.
9: $70 miljoen vir 'n webwerf wat net al lê.
8: Dis so slim nie.
9: Dit begin nou al.
8: Ek gaan nou Google wie besit Lisa.com.
9: Nee, like just start.
8: Net begin het, start, ja.
9: Daai tyd was dit ook, was dit Avengers of Marvel of een van hulle wat ook gekoop
8: dit
9: was.
8: Dit was of Marvel of DC gewees.
9: Ja, en toe die ou ook miljoene gemaak met dit. Dis crazy, man.
8: Wow.
9: Maar dit is nou tyd vir die lekker dingetjies.
10: Grijp je pa, je ma, je boete, je sissie of enig iemand dat nabij is, maak vast uit de ekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker lawe likkies op die lekker luisterstasie. 1, 2, 3.

0: Ek is Dion Groot en dis my eerste drink.
1: Ek is Jacques en ek in 6 bikke wyn is.
2: 6 wat?
1: Hey, trippels is onwettig, John.
0: Yep. Ja, dag maak my baie dom. Dag nog 2 tequila's drink.
1: Ek wist stouters, klaar geskink.
0: Wat is stouters?

0: Like it at home, I don't back Sjanky Lowenek on Facebook of mine. See, nice, my favorite.
1: Ja, dit is.
0: En hier, Lena, man. Sie landen in Vierby Water en dan prop met elke hond. So, dit is... Dan sê, 16 minuten net voor die tijd van 8.
1: Voor die klokje moet
0: er. Ja. You got it, man. Maar ja, het is lekker om zo met jullie te keier op hier. Die prachtige Mondays, man. Laatste week van augustus.
1: Kan nie geloof. Maandag is nog augustus. Maar nog steeds, die laatste. Die tweede laatste maandag van augustus.
0: Moorepijn, meeste mensen, so jullie is happy. Oh, I get it.
1: Yes.
0: Nee?
1: Ik denk nog een paar dagen voor mij. Maar is oké.
0: Self.
1: Maar onthou, dit kom ook einde augustus toe. En dit beteken ons handsakproject. Ek is amper klaar. Dit gaan met tot en met volgende week maandag wees. So in augustus maand, wat vrouwe maand is, vul ons handsak om iemand se hart te vul. Ons handsakprojek is weer op volle dreef, want 'n handsak is sinoniem met vrou wees. Ons versamel jou handsakke in wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vroue in nood. Onthou jou aflaaipunte is Cobblestone en Warmer, Daniel's Astron Energy in Uitenhaag, Dispatch Deli en Biscuit Lovers in Jeffreys Bay. Natuurlik, jy kan jou handsak om aflaai met of sonder enigiets in het maak het net absoluut lekker. So, as jy handsak het en jy het niks wat jy kan insit nie, laai hom af, of as jy goedjies het wat ons binnen in die handsakke kan sit, kan jy dit ook vir ons aflaai by enige van die vier punte.
0: Goeie tyd, man, en as hy maak het lekker, maak het mooi. So, ek het al gesê dat soms is lekker as jy bietjie speel met die familie. Jy weet, as jy een bietjie sarcastisch is, in-house is altyd lekker met jou family.
1: Ja.
0: En alles. Nou, hier die kind... ek neem aan as 'n lightie, ek weet nie, maar het vir sy ma gesê, ek kan net hierdie, wat is die wifi password of whatever, en sy ma sê toe daarvan, can you please speak to me with more respect?
1: Mm-hmm.
0: En ongelukkig is in hierdie Engels, ek kan hom nie vertaal nie, dan verloor hy nou die hele, en hy reply toe en sê, I deeply apologize, mother, let me ask again. Most honored, ever gracious matriarch, sovereign keeper of the sacred mysteries and guardian of the most elusive sequence of ruins of which the enchanted kingdom know as Disney Plus may be entered, I humbly prostrate at the entire of my being before immeasurable wisdom. Should it dwell within the boundless mercy of the noble heart, might thou deign at a moment deemed fitting by the infinite judgment to bestow upon this most unworthy petitioner the hallowed arrangement of letters, numbers and symbols which unlocketh and aforementioned realm of moving portrait and fashionable tales. I seek not burden thy spirit nor the presume upon the generosity, but merely to inquire with reverence befitting thy exalted station which such a divine blessing might descend upon me. Shouldest thou grant this request, songs of thy kindness shall surely echo through the ages, and thy benevolence shall be remembered until the stars themselves surrender their light.
1: Nee.
0: Hy soek nie die Disney Plus password.
1: Ja, ek dink vanaf af moet almal met my praat.
0: Ek gaan nie.
1: As jy het nog nie beleef het nie, daar's ook 'n ding wat hier in die baai gebeur, die Medieval Fair.
0: Ja.
1: Waar almal vir 'n dag so praat.
0: Ja.
1: Dit is so lekker.
0: Maar daai is hard probeer.
1: Maar jy sal dink, as jy nog nooit een Medieval Fair beleef het nie, is nogals interessant hoe die mense met mekaar praat.
0: True that, man.
1: Ja, so is raar lekker.
0: Nou,
1: ek voel ook so.
0: Goeie tye.
1: Ek voel ook soos, jy weet, daai thine and thee. Ek dink mense moet weer dit begin gebruik. Is mooi.
0: Het af, man. Ek weet nie, dit is, jy weet, die Engels in back in the day het nie geklink soos ons om die dag ken nie, selfs soos Afrikaans, alles het gemoderniseerd. I mean, Glenglogog is 'n woord wat hulle gebruik het in Engels en het later aan net gehou in Welsh.
1: Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Right? En, daai is vir my mooi, want jy kan nog verstaan, but damn, man.
1: Maar interessant genoeg, so ek is 'n groot Shakespeare-fan.
0: Yeah.
1: Ek is mal oor Shakespeare, ek het al meeste van die boeke gelees, die sonnets is absoluut fantasties. En ek onthou, toe ons op universiteit was, het ons baie van Shakespeare so goed gedoen, en daar was iemand wat het oorgeskryf het in layman's English.
0: Yeah.
1: Ek dink het was Othello, Romeo en Juliet en Macbeth, wat hulle in layman's English geskryf het. En dit lees soveel anders.
0: Ja, natuurlijk.
1: Dit is 'n heavy sas story.
0: Ek kan dink.
1: Maar dit is Othello vooral, dit is een van my absoluut gunsteling.
0: Ek kan dink, ja.
1: Waar het net in layman's English, het vat amper die mag van het weg.
0: Maar dit sal nie, selfs as Afrikaans, as jy regtig gaan kyk na die dieper Afrikaanse hoe kan ek sê? Is hier net woorde nie. Dis die samenvatting van alles.
1: As jy jou NP van Wijk Lous by mekaar krijg, oh, absoluut jou brings, dis is die heeltemaal anders skryf. Is die heeltemaal ander Afrikaans.
0: Ja, Yeah.
1: Rarig mooi.
0: It's beautiful, man.
1: Dit is gedeeld uit blad wat ons al bijvolg. Like in English, yeah. You say, but in poetry, you yeah. say. Is absoluut mooi.
0: Als je niet wat duurt wat ik volg, wat de acteur is, en elkeen van zijn dingen doen hij ook gedichten, maar hij doet het op camera, dus mm-hmm. hij is de directeur. So hij... Oh. Ek luister na jou vir ure. Nee, dit is iets anders, man.
1: Dit is nog iets anders.
0: Enige tyd van die dag. Yeah, man. Anyway, dit is wat dit is. 11 minute net vir die tyd van 8. Hierdie lekker luisterstasie. Nog getreffer, dan sit jy boef thuis.
2: Koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet dit raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af, sonder om op gehalte te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag. Beter pryse op parte en olies. Dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry 'n kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie ewenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse. Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Contact Fleet Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fleet spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fleet is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fleet Pest Control en Elektries op 041 586 3379. Ek

0: Splendid met drie first off en iemand er uw liefie live net voor het Cardi B. Jij is zo sexy voor mij. Ach, stop het, ik love het. Maar het begint tijd om rond te krabben die buff thuis.
1: Dit is, en het sê goeiemorgen jullie twee. Ek wil net graag van my liefling Jeanette sê geluk met haar verjaarsdag vandag. Ek hoop sy geniet het. Baie dankie vir alles wat jullie doen van Steven af.
0: Ek glaub het my net graag vir my ma Marentia, ook vir my man Lee. Baie geluk wens met hulle verjaarsdag. Ek bid dat Jesus hulle nog baie jare vir ons sal spaar. Ek en die kinders kon en nie vir beter ma, ouma en ook vir die papa gevraad. Dankie vir alles wat jy vir ons doen, my man. Geniet jullie speciale dag. Ons baie lief vir jou. Van Joannel, Liam en Nike.
1: Hierdie sê Anushka van As, baie geluk met jou groot 40. Ons weet, jy gaan een awesome dag, jy propvol bederf. Lief jou baie, bly die mens wat jy is. Ons love jou so baie. Dit gaan so een lang week wees vir jou, want jy verjaar vandag tot zondag toe. Een naweek propvol beplan, well planned, soos hulle sê, go big or go home. Lief jou, dit kom van die koene af.
0: Oh, ek love it, man. Ja, nee, oh, the big 40.
1: Die groot 40.
0: The big 40.
1: Ai, jy weet toe ek. Anushka, toe ek jou ouderdom was.
0: Nee. Toe was het begin van die jaar.
1: Toe het ek nie besef hoe groot 40 rarig is nie. Hoeveel dinge in jou leven gaan verander?
0: Crazy ding vir my is, toe jy jonger was, jy kyk na iemand 40, jy ek, joh, bra, ous, auto. Oud.
1: Ja. Nou is ek soos,
0: nee?
1: Nou besef ek die Golden Girls. Was hulle 40's.
0: Ja.
1: As jy gaan kyk nou hoe oud Blanche hulle allemaal was, hulle was so 43, 44, en dan sê ek soos, wow.
0: It's scary deal, nee. As jy nou gaan kyk na die gemiddelde ouderdom van mense op aarde en Suid-Afrika en alles, we passed majority of our life.
1: Ja.
0: Ons is hier in die helfte van ons leven, ons is voorbij meeste.
1: Ja, ons kan nie meer sê midlife crisis.
0: No. It's at end of life crisis.
1: Alhoewel, een van my beste pelles verloofdes het nou die dag eers gehoor, ek is 40, dus onmoendlik, Lisa is soos 33. Ja. I will take it.
0: Ja, ek het ook middag by een party en ek weet nie wat, en ek sê ek is 40 en die vrou sê, is jy 40? Jo. Sy sê, jy lyk glad die 40 en my like, jy, nee. Hulle moet jou president maak. Ja. Ek like jou.
1: Dis nogal so, hoe ouwe mense, jy weet, as jy jong is dan, as iemand vir jou sê, jy lyk 21 en jy is 17, en jy is so mature.
0: Hoe oud is jy? 17, 4 maanden en 16
1: nee,
0: dag.
1: Nee, ons wou heeltyd ons self ouwer maak, ja. En nou dat ons ouwer is, as jy daar compliment krijg, jylle verstaan nie baie compliment beteken, as hulle denk jy is jonger nie. Een jaar of twee maak jy saakie, maar jy 5 plus jaar jonger.
0: Is Phoebe se rule, nee, mense geloof enige ding is te compliment is.
1: Nee, enige is te compliment, dan moet jy het wat, ja. 100%. Dit en niks maak vet by dames teen.
0: There we go. Niks.
1: Ook op een verjaarsdag nie.
0: Ja, niks is negatief wanneer iets positief gedoen word.
1: Ja. En as jy een stukkie koek met een goeie vriend deel, calories shared is calories not counted.
0: Oh, really? Mm. Ja.
1: So weet die gereel, ek het die naweek geleer.
0: So, a buffet is a good thing to go
1: with. Daar is niks, jy deel met al die mense wat weelig is.
0: There we go.
1: Ja, sy, dis een balans in my leven wat ek nodig het. Nee. Net so. Ek was 'n dame wat ek eintlik volg op sosiale media, so funny. Sy noem haarself the lightweight health person of the golf. Ek kan nie onthou nie, maar iets snaaks dan sê sy, "Hi guys, you probably didn't see me because I've lost a whole pound this week."
0: Oh, well done.
1: en dan sê sy, jy weet, soos wanneer sy nou een burger eet, dan hou sy die burger vir so 'n minuut oor haar kop, jy weet, to make it high protein. En dan kan jy het nou eet, jy weet, en dan ek laat dit. Ek dink is die beste.
0: Nee, dit is die beste.
1: Of as een stukkie koek het, dan hou sit die onder al jip vir so'n minuut, dan is dit lower calories. As jy om onder eet, dan is dit beter as wat jy om die boe eet. So jy moet altyd sit en eet, want is lower calories.
0: I would break myself as ek in 'n plek moet sit, en iewerskielik moet iemand die koek optel, en sê, high protein.
1: Ja,
0: ek slip 'n stoel staan vir jou.
1: Dat is so snoks. Ek gaan nou vir jou video wees van alles. Sy is my spirit animal.
0: Ek is in, man. Wat ek nog in is, kom ons gaan bykie die NI News toe.
2: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde in julle industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
3: Luister FM Nuus.
0: In hierdie bulletin, minister Kubayi sê die regering se vennootskap met geloofsorganisasies is belangrik en Busimusi Kat Matlala keer vandag terug na die Badlanga kommissie. Skarel die Jager van Luister FM, hierdie is jou agternuus, goeiemôre. Die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mamaloko Kubayi, sê vennootskap tussen die regering en die geloofgemeenskap is belangrik om maatskaplike probleme te hanteer en te sterker veiligheidsgemeenskappe te bou. Sy het gister die oofrede gelewer by die St. Paul African Apostolic Church, see Yannick Safias and Molotswani, Sui to Johannesburg.
3: When we started working on the migration, we engaged even religious leaders and explained to them. And that helps because even where people don't believe us as government, but when the message is carried by their church leaders, it's message that is believable. So that's why for us is the partnership so that they enhance the message.
0: Die vermeende misdaadbaas Busimusi Kat Matlala keer na verwagting vandag terug na die Badlanga kommissie waar sy regspan 'n aanvullende beëdigde verklaring sal indien. Hy het verlede week tydens sy verskyning voor die kommissie geweier om vrae te beantwoord oor die omstrede SAPD Medicare 24 kontrak van 228 miljoen rand en sy strafregtelike saak en grondwetlike reg teen selfdiskriminasie aangevoer. Matlala ontken ook enige verbintenis met die geskorste minister van polisie Senzo Mkunu en die afwesige en Jink, hoof van misdaad intelligentie Feroz Khan. Hy erken dat hy die KwaZulu-Natalse politiekommissaris Nanantla Nkonazi ontmoet het. Die Oos-Kaapse polisie het 4 verdagtes in hegtenis geneem in verband met die moord op voormalige wêreldbokskampioen Solani Tete. Hy is Vrydag in NU17 Dantsane doodgeskiet terwyl sy meisie gewond is. Polisiewoordvoerder Nombutu Kantana sê die eerste verdagte is Saterdag in Gugompo stad in hegtenis geneem.
4: The other 3 suspects are expected to appear in court soon. A 30-year-old male who was initially apprehended on 22 August has been released and remains a potential witness. More arrests are expected as the investigation unfolds and police are continuing to follow up on leads.
0: En dan ten slotte, 'n berg vullis by 'n stortterrein in Conakry, Guinea. Hy het ineengestort en 30 lewens, waaronder 5 kinders, geëis. Minstens 22 ander is beseer. Reddingsspanne soek steeds na oorlewendes onder die puin. Volgens berigte het die voorval plaasgevind minder as 'n week nadat die regering planne aangekondig het om die terrein te sluit en die vullis te verskuif. Dit het blykbaar 'n bedreiging ingehou, veral weens die reenseisoen, wat elke jaar grondstorting en dodelike kitsoorstromings veroorsaak. Amptenare sê die dodetal sal verder styg. En dan sluit ons af met ons rand en ons sente.
1: Die rand verhandel teen R16 teen die dollar, R18.68 teen die euro, R21.83 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,230. Die prys van goud is $4,642.17 per fyn ons, met Brent-olie op $94.12 per vat.
0: Dankie, dan is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Ons volgende bulletin is streng om die tyd van 9:00 vanmôre, sommer JKB.
2: Twee woorde kan so baie beteken as 'n dreig gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Lekker een stukje site zo vroeg op een maandagmorgen. Kan niet verkeerd wees. Die John Bouncer en Tasje net voor het Gerrit Stein. En Sean Eensbanig Lucky Packer dringen aan Daniel Beringfield. I gotta get through this.
1: Van
0: I
1: hans.
0: Gotta get through this. Man, wat een treffer.
1: Dat is een lekker.
0: Hij en zijn zuster het op een tijd die charts geëimerd.
1: Ja, Natasha Beringfield. Ja. Yeah. Oh, dat was net heel goed. Maar dit was ook zo. Was dat ons met 3 jaar, maybe? Net of nou?
0: Het was einde 90s tot middel 2000s. Yeah. Ja, wat heel groot. Mm. Want Daniel Beringfield was groot, man. Maar zijn stem had hem weggegooid.
1: Ja.
0: En my, weet, was die
1: en
0: tijd
1: probeer
0: van,
1: hy maar net die remixing goed in.
0: Mm, nou kijk, was die tijd van Scooter.
1: Mm.
0: Verstaan jy? So Scooter, oh, well, Scooter was, Scooter. Ja, Scooter was massive. En Scooter was heavy op die fijn stem.
1: Ja.
0: As jy gaan kyk na, jy
1: het laatst week gesê, ek mis die fijn stem sang.
0: There we go, verstaan jy? So as jy gaan kyk na Weekend, was Back in the Day like this song. Die stem was oorals, oh, ja. Man. Cascada is jy van die min ouwens wat het verder gevat het en so gehou het. Maar ja, Daniel Beringfield het so geklink normaal.
1: Maar ook is die hele klomp bands van Zuid-Afrika wat ons al vergeet het van.
0: Ja. Yeah.
1: Soos, ek wil nie daar sê, Springbok New Girls, ek luister hulle nog baie. Maar yeah. Soos Evoid en Cucumber Zoo.
0: Ja, Cucumber Zoo, oh my word. Oh my word.
1: Cucumber Zoo. Skunk en Ansi.
0: Oh my word, ja. Cucumber Zoo. Wanneer laatst ek hy naam gehoor?
1: Ja.
0: Wow.
1: Meer nie. En ek het nooit geweet Cucumber Zoo is gespeld soos wat Cucumber Zoo gespeld is. Soos a key en a girl.
0: Cucumber. Ja. School 10, vitamin C.
1: Ja.
0: Ah, come on, man. So ja, dit is 17 minute net na die tyd van 8 uur. Be lekker maandag gegleurd of gleurd het nie. So ons moet seker nou maar die olifant in die kamer aanvat.
1: Oh, is dit nodig?
0: Hmm.
1: Ek krijg so my soeibrand.
0: Ek het klaar soeibrand lang al so. Kom ons praat
1: oor die cheetahs en die
0: ja.
1: Oh, ja. Ai, ons is bietjie mismoedig en almal sê, ag jy weet ons moet eventually a game verloor. Jo, kan ons nie die eerste een in die greatest rival nie.
0: Wie wat nee, boonbehalwe die greatest rival, ek gee nie om nie. Ons het ongelukkig ons bokke op 'n baie hoë standaard want hulle het hulle self daar gesit. En ek sal nie so ver gaan om die bokke 'n 4 uit 10 uit te gee vir Saterdag se spel nie.
1: Ons het nie sleg gespeel
0: nie. Wie wat? We couldn't capitalize when it was there. Mm-hmm. Die oomblikke wat het nodig was, waar ons hoeveel, ons het 3-4 foute gemaakt voor die doellijn.
1: Ja.
0: Voor die doellijn. Ja. Ons kon nie capitalize.
1: Wat die oomblik wel goed gedoen is, hulle het baie goed vir my om teen ons te moet skram.
0: Ja.
1: Want ons weet, daar is ons start.
0: Maar het was gehou op die tijd, hoor. Het was crazy.
1: Ja.
0: Kijk, Nieuw-Zeeland het gekom om te breek.
1: Mm.
0: En ons het, kijk, ek sê bij, ons het nie horrible gespeel nie. Maar ons was nie die springbokke wat ons.
1: Maar kan ek net gou nie. So julle weet hoe liggelowig ek is. Ek kan nie van die woord in Afrikaans nie, maar hoe ek so bietjie bygelowig is.
0: Ja.
1: Nie bygelowig, terrible. Maar ek het
0: we get you.
1: Paar
0: ja, ons bedoel wat jy verstaan, ja.
1: So daar's 'n paar goed wat ons gedoen het Saterdag wat ons nie gewoonlik doen nie. En ek voel dit moet verander. Want dit het dalk 'n impak gehad. MP het nie gespring nie.
0: Yeah.
1: Die ander MP het gespring, want hy het sy hamstring gespring.
0: Yeah.
1: So MP het nie gespring nie, die ander oud gespring. Toe was ons fout nummer 1 gewees, nê? En toe ons die hele ding begin het, toe hulle uitgekom het, het hulle die trofee opgesit, en die trofee was skuins opgesit. Hulle het nie die platform reg gehad.
0: Okay.
1: So ek voel dit het dalk ook ons geaffekteer.
0: Okay.
1: En almal het gewag vir daai lieflike oomblik wanneer die vliegtuig oorkom.
0: Ja. Yeah.
1: Daar was 7 vliegtuie wat oorgevlieg het.
0: Okay.
1: 7.
0: Ek dink jy daar was te veel.
1: Dit het begin met 1 links, 1 regs, en toe kom daar 2 saam oor en toe is daar nog 1. Is too much.
0: Hmm.
1: Is too much. Nee, ek dink daai moet ons ook net mooi insit. Ja. En ook, as ons kyk na die spanpaard, was hy dan nie maar geval. Maar ons gaan nie na die span toe nie. Dan ook, in die haka, uit eer, en omdat Dr. Rassie ons gevra het om stil te bly, het ons stil geblei.
0: Mm.
1: Kyk wat het gebeur.
0: Jo, hy het op die tyd sy headphones van sy kop afgegooi.
1: Rassie het 'n bier gedrink in die media konferensie. Ek het nog nooit in my lewe coach sien.
0: Niemand dit. Niemand
1: so, ek dink hy was net soos, ek het hier ene verdien nou.
0: Ja.
1: So, daar was 'n paar gietjies wat ek vir ons het gedoen het oor die algemeen wat nie gewoonlik moet gebeur nie. Maar kan ek ook net sê, Demi Lee
0: ja, beautiful.
1: Het prachtig gelijk en sy het so, sy het ons volkie so mooi gesing.
0: Ja.
1: So mooi.
0: Ja. So my score prediction was 37-16 vir die bokke. En toe eindig 33-16 vir Nieuw-Zeeland. Maar kom ons gaan gedeer, Ryan.
1: Ek sien Steven het ons 'n foto nou gestuur van Dr. Rassie, wat 'n groot happie vat van Humble Pie.
0: Ja, maar ek sê weer, kyk, dit gaan nie vir my oor ons het verloor nie. Jy kan nie alles wen nie. I'm fine with losing. I just don't want to lose like that.
1: Ja, en ek voel daar seker goed wat nie wat dit was nie. Ek dink Kobus Reinagh se wat hulle sê intentional block het 'n geel kaart verdien nie. Ek voel dit kon net 'n penalty gewees het vir New Zealand. Oh, ek dink dit was bietjie onnodig. En dan was 'n paar high tackles op ons ouens wat nie eers se oog vergewink was nie.
0: Die Adi Sevilla wie se tackle binne jy?
1: Die wat?
0: Die Adi Sevilla waar hy wie se getackle het in sy nek en alles.
1: Ons het 'n geel kaart gekry vir dieselfde ding 5 minute later.
0: Net na dit, ja.
1: So, geel kaart.
0: Eerlik waar, as jy gaan kyk na die puntelys vir die ref kry, hy sê sy 10 uit deur Rugby Suid-Afrika met die breakdown consistency, die scrums wat hy heeltyd so gemaak het, die bok yellow cards, die Adi Sevilla wissel tackle in al daai goeders. En wat die mense ook baie upset is dat hy baie rondom die Nieu-Zeelanders was wanneer 'n keuse gemaak was.
1: En kan ek ook net sê, die ref was 2 keer in die pad gewees.
0: Ja.
1: So ek just saying.
0: Ja, so just saying. Ek sê weer dit is nie suurvrugte of enigiets soos dit nie.
1: Ons gaan nie daai mense weet wat sê.
0: Ons verdien die verloor. As ek daai woorde mag gebruik.
1: Ja, elke nou en dan moet ons verloor net om weer te regroup.
0: Ja, ek meen we had a star-studded team. Mm-hmm. Ek dink ons het baie goed gespeel. Dit voel net vir my hierdie was half 'n game wat ons van 'n verloor afgekom het. Dit voel til het so gespeel. En ons het
1: nie.
0: Verstaan jy? Dit was...
1: Alhoewel, ons het, jy weet, wat bietjie van 'n hou was, jy weet, in die eerste 12 minute het Aaron sy seer gekry, waar hy nie sy kop injury, sy concussion geslaag het nie. En toe kom Estreus in opmaat te druk, en drie, wat fantastisch was.
0: My boyfriend, ek love I do. Ek love I do. Maar ja,
1: ek moet sê, De Leon het gesê, hy het vir Estreus in hulle raak geloop op die liggawe, en hy het vir Estreus in vertel van my crash.
0: Het jy, okay.
1: En toe sê hy, as jy het vir enig iemand moet doen, doen het toch net vir die Marie. So,
0: ek my denk, crush is groter op hom as jou nou.
1: Ek dink dat ons...
0: Jy kan nie allemaal kry nie.
1: Ek mag.
0: Nee, hoekom?
1: Hulle is allemaal getrouwd wat gedoen. Dat maak jy verskil nie. Ek hou hulle. Ek hou veel goed wat ek nie mag hê nie.
0: Waar is hy red flag dude? Like, where is the red flag guy?
1: Ek is ook die hype girl. So, like, maak jy saak nie. Ek mag jou nie kry my genoeg steeds vir jou.
0: Ek glam het Tannie Ethel. Het vir ons deurgeskry. Revenge next game. So sê, every defeat is just a step closer to our next victory. Losing yesterday does not define our journey tomorrow. Victory is sweet, but the lesson is in losing are priceless. En ek stem saam. Ek stem saam.
1: Al wat ek was het ook gesikkel om die springbokkie spottel op te maak. So ek dink het dit ook bygedra.
0: Dit is julle fout. Maar toe die game klaar is. En ek het amper gedog, Rassie gaan op die veld wees. Maar I do not. Ek wil nie daar wees vir oggend.
1: Oh, vir oefening.
0: As hulle daar opdraf. Mm. Because you will not die for your country.
1: Ja.
0: Jo, ouens.
1: Maar Sham, ek moet ook sê, kan ons die mooi punte uithou. Ons Pieter Steef is 'n fantastiese kaptein. Hy is regtig 'n goeie kaptein. Yeah. En Tymon Dialende, 100 toetse in groen en goud. Mm. Absoluut fantasties. Ek dink hy moes ook baie mismoedig gevoel het na die tyd. En nie
0: goed gespeel, hoor.
1: Hy het baie goed gespeel. Prachtig opgekom met sy vrou en sy twee prachtige kinders ook. Het was regtig baie speciaal gewees.
0: Ja.
1: Definitief.
0: Ja, ja, ja.
1: En toe die All Blacks opgehardloop het uit die tunnel uit, ons kon hoor hoe kliphard het Sia daar in die tunnel gesing.
0: Yeah.
1: Hy was ook daar gewees. Wat regtig goed was. En ek moet sê, Ebenezerweet, regtig fantasties gespeel.
0: Nee, ons het 'n goeie paar goeie spelers gehad. En ek sien Heinie van Hubertina sê lekker musiek vir oggend. Noem die game wat dit was wanneer daar afgod gemaak word van iets. Ons het afgod gemaak van die bokke. I don't think so.
1: Ons is net trots op hulle. Ja. En ons is mismoedig saam met hulle nou.
0: Ja, nie erg. Maar dan sê jy, en is waar, hy sê die All Blacks was beter en absoluut verdien om te wen. 100%.
1: Hulle het regtig goed
0: hulle
1: gespeel.
0: Deurbreke was net iets anders, man. En wie wat, they played New Zealand rugby, and they did well. Ja.
1: En die manier wat hulle die bokke gelees het op de fence, sodat hulle aanval goed was. Ek meen, die eerste drie wat hulle gedruk het aan die hoek, het was baie goed.
0: Maar die meeste van die drie wat hulle gedruk het was, ek wil het eers sê nie, want ek is hier rugby kenner, maar het was amateurfoute.
1: Maar ek kan nie vir jou sê, hoeveel keer het my swaar, my man, my pa en my sister, wat soms ons was, gesê, hoe het hulle nou die bal gekry?
0: Ja.
1: So, dit was rare vinnige amateurfout van ons kant af.
0: But hey man, it is what it is. Soos ek sê, ons kan nie alles wen nie, maar ja, ek is ook 'n ou wat glo in 'n goeie verloor. Back to the drawing board en al die tipe dinge.
1: Ek sien uit om te sien wat hierdie naweek in Kaapstad gebeur.
0: Dude, we've got three ook left. We need to win all three.
1: Ja. Wel, onthou is ons alles, hulle het nou bonuspunt gekry in hierdie ene ook.
0: Ja, maar 3 het 4 games uit. Dit gaan nie oor punte nie.
1: Nee, maar op die einde as ons gelyk op eindig kry ons elkeen 'n helfte van die trofee, pragtige trofee ook.
0: Gesny ons.
1: So, hy is klaar in 2.
0: Oh, rarig.
1: Ja, so daar's 2 helftes van die trofee.
0: Oh, wow.
1: Die een kant verteenwoordig Nieu-Seeland en die een kant verteenwoordig Suid-Afrika. Daar's 'n Nieu-Seeland kunstenaar wie die kuns gemaak het vir die een kant en 'n Suid-Afrikaanse kunstenaar wat gemaak het vir die ander kant. Elkeen staan ook op sy eie podium. Wat apart is, ons is 'n mooi groen podium, hulle is 'n groot swart podium, en wanneer hulle by mekaar sit, as jy hulle naby genoeg bring, daar's magnete en hulle dan snap hulle saam. Dit's pragtig. Dis hoe ek sê, die podium was skeef en ons doen dit regtig goed waardeer nie. So dit is regtig baie pragtig, en as Nieu-Seeland en Suid-Afrika gelyk op speel na die einde van die 4 wedstryde, kry elke kaptein 'n helfte.
0: I don't want no half!
1: Nee, ek soek ook die jylle dan.
0: Ja.
1: Ons is een prachtige troef.
0: Ons in Zuid-Afrika, ons kyk na die politiek ook. Ons vat alles.
1: Ja.
0: Ons vat die halwe goed in. Potels ook. Ons los hulle groot.
1: Diep. Ja. Hy moet diep.
0: Diep.
1: Diep.
0: Diep. So ja, dit is wat het is. My
1: maar ons telf hierdie week diep. So hierdie vrijdag, ek sê het nou al is maandag. Maak een plan. Vrijdag is bok vrijdag. Ons gaan groen en goud dra. Geen nie om waar jy is hier.
0: Ja.
1: Hierdie vrijdag is bok vrijdag.
0: And no more silence during the rocker. Haka.
1: Oh, so respectvol.
0: Ja, en?
1: Maar kan ons sê,
0: wie was nog meer
1: kom
0: respectvol?
1: Kom, ek sê julle wat, kom ons vra allemaal in Kaapstad.
0: Ja.
1: Ek dink ons neer hier net sorry maar hee.
0: Nee?
1: Ha, nee? Kijk as...
0: Miljoen en doen en
1: nee, as 60.000 mensen neer hier op die selle tyd, gaan dit nogal sy impak maak.
0: My bra, jy
1: dit gaan klink soos daai. Yo, yo.
0: Lekker sê, ja, ja. Ja, die oopbeet moet sal draai. Hoeha.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. En, daar is nog een deel van my story. Ons het nie na die volkslied Sister Bettina gespeel nie.
0: Dis fout nummer 1.
1: Dit was een
0: jy
1: van die foute hoor.
0: Jy kan nie net een volkslied sing nie. Jy moet al twee speel.
1: Jy moet.
0: Ja, en Sister Bettina is...
1: Ek kan een of ander fysiotherapeut asseblief vir MP kontak... Sy hamstring is nie lekker nie, maar
0: strap
1: moet die naweek moet hy spring.
0: Strap om!
1: Hy moet spring. En hy kan nie skoene dra nie, want nou dra hy skoene.
0: Exactly.
1: Sien, is al hierdie goed.
0: In the meantime.
1: Is dit net?
0: Ai.
1: Nee.
0: Ai.
1: My baas, sister het ook 'n tweeling, 2 dogtertjies. Yeah. Hulle is so 6-7 jaar oud nou.
0: Alright.
1: En by die school het hulle 'n funksie gehad. Hulle moes toe die anthem sing. Hulle was baie opgewonde. En na die funksie nou klaar is, toe gaan hulle huis toe sê hulle, maar hulle verstaan nie hoekom hulle nie die anthem gesing het nie. Sê hulle maar... Ons het ons in Kosi Sikilele gesing. Dit is ons anthem.
0: Yeah.
1: So hulle, nee, ons anthem is Sister Bettina. So as die kinders praat, moet ons luister.
0: Ja, 100%. Mm-hmm. Maar ja, dit is wat het is. Amper tyd vir ons nuus hoofdraak hier die lekker luisterstasie. Bitter, bitter, bitter. Maar hey man, it is what it is. Ons kan nie allemaal wen nie. En ek sê weer, respect to the drawing board. En alles is net 'n stap. Respect vir Rassie en al die spelers wat het deurgetrek het. Verwag baie meer van hulle. Ek dink dis kom het so seer maak. Maar ja, kom ons Drafgeers winkels toe en ons is nou terug met jou nuus hooftrekker.
2: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
3: Dis omdat hulle by Samba is.
2: Hoeso?
3: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
2: En?
3: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
2: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
3: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
4: You have family when you buy a King Cars.
5: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap behoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke

0: Belangrijkste keyword long gedaan door Carmen en Neil Summers en Mila en dan Luke Combs Seeing Someone.
1: Oh. Is een mooi liedje daai.
0: Wat sing Luke Combs verkeerd?
1: Niks nie.
0: Daai dude is rarig iets helemaal anders, man. Oh. Jy al sy huis gesien?
1: Yeah.
0: Oh, I would excel om skram vir sy huis.
1: Okay. Ek seker hy het iemand nodig om sy baard te borsel.
0: Ek is daar. Ek al do it daily.
1: Waar is die applikasie?
0: I'll do it daily. Yeah. Daily, man.
1: Definitely.
0: Dis die dag wat ek gesien het dat toe hulle Alan Jackson se kersweesboom kom opsit in sy huis, al 21 voet van het.
1: Oh, wow.
0: In sy huis.
1: Wow.
0: Ja, dude.
1: Een dag wil ek net doen. Ek kan ook 'n 21 voet kersboom in my huis sit. Gaan ek
0: plat.
1: Beweeg.
0: Ja, plat.
1: Ja, ek gaan so leed. Ek gaan lyk soos Hoevel.
0: Ja, nee, ek gaan so Nee, yes,
1: maar
0: man.
1: Maar dit is toch een CD. Oh, jylle? Is baie nader aan kersfees.
0: Dit is baie nader aan kersfees. 18 maandag, 19 maandag het my vrou gister gesê. 18 of 19 maandag tot kersfees.
1: Amper kersfees.
0: It's crazy. Hierdie jaar gaan ek vroeg koop.
1: Ons sê dit nou, man.
0: Ek nou nog extra mond om voor te koop. Maar stop making people.
1: Dis baie matje jy probleem, no?
0: Stop making people, people. Sal my familie ook, just stop making people. Like, trok dier.
1: Dis jou eie skuld.
0: Ek weet, but just stop it.
1: Ja, julle moet sma vir die, wat is dit?
0: Ek het gemik vir 'n papi.
1: Dit sê toe jylle man,
0: kry a man, ja. Jo. En die eet baie meer.
1: Papi eet net so.
0: Ja.
1: Maar dit is baie vinniger, potty trained.
0: Ja, ek weet die buddy het een pak slag gekry en het nooit weer in die huis gepiep nie, so. En ja. Van klein, hy ons slim.
1: Fin ook, salig. En ek moet biecht het, uiteindelik net in die huis gepiep, want mama het nie wakker gepotty.
0: Ja, there we go. It happens,
1: so,
0: it happens.
1: Dit is my skuld meer.
0: It happens, man, it happens. Maar ja, dit is wat het is. En tyd vir ons om te groet by die prachtige dagie. En ek hoop julle dagie is amper, baie speciaal, nie amper, heeltemal.
1: Het is amper speciaal nou, want het is nog hele dag vir het voorlees.
0: Yeah, 100%, man. Een interessante ding wat ek graag met julle wil deel, is dat mense praat altyd oor Einstein.
1: Mm-hmm.
0: Right? En dan vraag die mense, wanneer kom die volgende Einstein?
1: Ja.
0: Right? En toe het iemand 'n story gedoen oor Sabrina Gonzalez Petreski.
1: Uh-huh.
0: Right? En
1: sê, as ek wel ken,
0: ja. Goed check.
1: Wat jy aan daai my sê?
0: So, not knowing, het hierdie dame, Dear Harvard nou gesê, sy is dalk net die volgende Einstein. So, boonbehalwe enige iets, sy is a theoretical physicist, wat op 14-jarige ouderdom haar eie vliegtuig gebou het.
1: Wow.
0: Op 16 het sy hom gevlieg. Sy het MIT een kant toe gestoot en liewerste 'n video gestuur vir hulle en want sy is eerst het MIT gesê, nee, hulle wil dan nie nie. Toe stuur sy een video, en hulle terug reply op die video, you start next semester. Sy het later aan a perfect GPA gehad. Sy is gesigned deur Stephen Hawking, ook deur Jobs afgedraai deur Jeff Bezos, Google en Facebook. En no hype, no headlines, net oor dit, en sy gee nou nog school. En hulle sê net dat ons moet aan dophou.
1: Wow.
0: So dit is Sabrina Gonzalez Petreski, die
1: this
0: dame wat besig is om die hele fysika wêreld om te doen.
1: Die nuwe Einstein.
0: Ja.
1: You go girl.
0: Ek love it, ja. Jy sê kom ek het lees so in vroue maand, dat die dames represent.
1: Ja, dis fantasties.
0: Ja, die dames represent more. Stein de Grit. Op hierdie lelike maandag.
1: Nee, is 'n mooi maandag.
0: Nee, ek
1: gaan 'n mooi maandag wees, ons gaan hom geniet.
0: Jy kyk uit, die wolke is daar, but it's just all black.
1: Nee.
0: Die rugby is nog bitter in my mond.
1: Ja, as ek het... maar Rassie kon vandag se span aan.
0: Min. Nee, wat ek 'n game wil afsit.
1: Ah, en wie ons het so gepraat oor hoe die mense by Ellis Park uitloop. Jy gaan allemaal sleep normale voete op padkaart. Jy moet nou maar huis toe gaan.
0: Nee, maar rarig. Het gelijk soos Passion of the Christ toe die rolprint het daai tyd uitgekom. Het allemaal het geheil en het was een emotionele
1: was
0: journey.
1: Dit
0: ja,
1: was.
0: Dit was groot.
1: Is nie lekker om te verloor nie.
0: Nee, dit, wie wat? Ek sê wie. Kom ek sê ons het verloor 21-22.
1: Dit sou okay gewees het.
0: Nee, maar met 17 punte. Bra. Bra,
1: dis
0: om jou goeie te verloor teen jou broer.
1: Hmm,
0: Nee, nie is iemand wat jy ken nie. Like jou eie broers, dus volgende Kersfees moet ek vir my ex een Kersfees geskenk koop, want is my broers se nuwe
1: kroes. Ek dink, hoe vinnig kan ons vir Manonna insit in die Springbokstand, dat hy net ook een hak kan doen?
0: Oh. Nee? Ja, maar ja, man, kom ons wacht, ons het 3 games oor, om half van een beker te wen, maar, maar, kom ons kyk, is die weirdste ding onder die son, as jy baie goed speel, nou kan jy halve een krijg.
1: Ja.
0: Is weird. Jy weet, daai tyd,
1: as jy nog net een keer verloor.
0: Op school, toe jou pa op school was, toe kon jy minder as 0 kry.
1: Mm.
0: Jy kon like minus 5
1: ja,
0: of whatever. Ja. En toe het my pa gesê in die school in Alexandria wat hulle in was, die juffrou vir die een kind gesê, as jy hard geleer het, kon jy 0 kry. So, selle vibe man. My man, het is wat het is.
1: Toch, ons het die 0 gekry.
0: Bra.
1: Ons sit maar net daar.
0: Bra, ja, ons los het vir die shocks. maar eerlijk waar, van die mense het daar ook gesê dat die stommers het beter gevaar.
1: Ja, die stommers het baie goed gedoen.
0: Ja, ja. Jy maar tydelijk sal jy waarskynlik kom happy te raak hier.
1: Ja, ons het baie goed gedoen.
0: Die bille het ook geskoor daarom teen hulle, dis fyn.
1: Ja, die bille het nie bille rugby gesien nie, maar hulle het nie 0 gehad die shots.
0: Dude, we cannot let these people leave here with a clean ship.
1: Asseblief nie.
0: We cannot do this.
1: Ja.
0: The greatest rivalry is just the greatest.
1: Maar onthou, ons gaan ons
0: Sasa lane.
1: As ek reg het, ons het 3 in Suid-Afrika en dan 1 is in die VSA.
0: Maar die games?
1: Die games.
0: Maar dat is 4 games. So dis...
1: Ja, 3 van hulle is in SA, 1 is in VSA.
0: Oh, wow.
1: Ja, no, ontspanning gaan ook oor.
0: Oh, wow.
1: Mm. Dink die laatste ene, ek kan nie mooi onthou nie.
0: Okay.
1: Dit is maandag, jylle. Good luck.
0: ja, nee, good luck. Ek voel regtig good luck. Maar ja,
1: vir my, alle All Blacks. Ek gaan nou na een kantoor toe waar 1 dame All Black is.
0: So. That's fine, fire up.
1: Ek dink ook
0: so. Fine, ja. Jy kan nou, maak moeilikheid. Maak moeilikheid, jy kan
1: nou. Ek kan nou
0: Ja, ja, doen het. Maar ja, dit is wat het is. Cheers, vang jullie weer. Selle plek, selle tyd. Morgen op die lekker luisterstasie. Okay, bye.

0: Braai Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer, met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonia of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
2: Soek jy 'n wegbreek waar jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glen Connor in die Oos-Kaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur 'n e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur begin hier.
3: Hey julle, dis Elvis Blue. Luister FM, jou lekker luisterstasie. Geniet dit.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Luister FM Nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Kachalia is ontsteld oor onthullings by die Matlanga Kommissie. DA sê Gaitan McKenzie is ongeskik om 'n minister te wees en dan rugby, Griquas en Cheetahs verseker tuis halfeindstryde. Die waarnemende polisieminister Fairos Kachalia het kommer uitgespreek oor onthullings by die Matlanga Kommissie rakende die ondersoekdirektoraat teen korrupsie of IDEC. Dit volg nadat die nasionale vervolgingsgesag Vrydag onvoorwaardelik die aanklagte van bedrog en korrupsie teen 7 misdaad intelligensiebeamptes teruggetrek het. Die beamptes sluit luitenant-generaal Dumisani Komalu in, wat sal voortgaan om die afdeling en die politieke moordtaakspan te lei. Die terugtrekking volg op getuienis voor die kommissie waar IDEC aanklaers kommer uitgespreek het oor die amptenare se inhegtenisneming. Kachalia sê hy is ontsteld oor die omvang van die beweerde korrupsie wat by die kommissie blootgelê is. Die DA sê die minister van sport, kuns en kultuur, Gaitan McKenzie, is ongeskik om 'n minister te wees. Dit volg op berigte dat McKenzie lede van die PA en mense na aan hom in die rade van openbaar identiteite aangestel het. Die DA beweer dat ten minste 19 senior regeringsposisies deur mense wat met McKenzie verbind word, bekleed word. Dit sê sommige is in 'n leidende posisie by die Nasionale Biblioteek van Suid-Afrika en Box SA aangestel. Die DA het beloof om McKenzie aan spreeklik te hou en bygevoeg, die praktyk van kaderontplooiing moet eindig. President Ramaphosa het minister Stella Nkabeni as waarnemende minister van gesondheid aangestel. Die aanstelling tree vandag in werking en duur tot 30 September. Die president se woordvoerder Vincent Mangwenya sê Nkabeni sal gedurende die tydperk al die funksies van die minister van gesondheid verrig. Minister Aaron Motsoaledi is met siek verlof. Meer as 1000 motoronderdele vervaardigers het hulle besighede in Suid-Afrika oor die afgelope 3 jaar gesluit. Volgens die Nasionale Vereniging vir Motoronderdele en verwante vervaardigers het die sektor 7500 werksgeleenthede verloor. Die organisasie waarsku dat meer werksgeleenthede verlore kan gaan. Binnelandse komponente verkoop het in die eerste kwartaal van hierdie jaar afgeneem weens verminderde aanbod. Sportnuus. Die Suzuki Griquas en Toyota Cheetahs het tuisvoordeel in die halfeindstryde van die 2026 Carling Karibeker Premier Afdeling verseker, nadat albei in die voorste laaste ronde geseëvier het. Die Griquas het die Pumas met 38-14 geklop en die Cheetahs het Boland met 33-24 verslaan. Die Stormers het hulle hoop lewendig gehou met oorwinning van 50-27 oor die Bulle, terwyl die Sharks en die Lions in Pietermaritzburg 22 gelyk opgespeel het. In die laaste liga ronde kom die Lions Vrydag teen die Stormers te staan en die Sharks teen die Bulle. Gevolg deur die Pumas teen die Cheetahs en Saterdag Boland en Griquas op Sondag. Terwyl dan nog besluit moet word oor watter twee spanne boaan sal eindig. En dan in New York se vulstasie het weer al gegaan nadat hulle klante 'n afslag van 20% aangebied as hulle ten minste 15 sekondes dans. Die vulstasie Half Moon Sanaco, ongeveer 25 meter van Albany af, het die promosie van stapel gestuur om klante te help om hoë brandstofpryse die hoof te bied. Die idee het gekom vir 'n 23-jarige sosiale media bestuurder. 'n TikTok video wat klante wys wat dans, het meer as 1 miljoen kyke gelok. Ek gaan ook dans as ek daar moet dans. Geldsake, die rand is R16 teen die dollar, R18.68 teen die euro, R21.83 teen die pond. Een bitcoin is $77,200. Daarmee het ook die prys van goud is $4,639.62 per fyn ons en een vat Brent ruolie is hoog op $94.04 per vat. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 10.

Augustus. Hartlike goeiemôre op Maandag die 24ste Augustus van die jaar 2026. Welkom hier by jou lekker luisterstasie. Dis nou Luister FM 89.6 as ook 90.6 FM. Wêreldwyd op luisterfm.co.za. Bye bye, dankie Mr. G, Gerrit de Jager en Lise Marie. Weeksdae 6 tot 9 vang hulle môre selle tyd selle plek op die Groot Bek Breakfast. Hierdie is dan die JKB, staan vir die Jacques Kilian Branch. JKB, Jacques Kilian tot 12 uur. Goeiemôre. Die eerste uur lyk so kwart oor 9 jou weer 20 oor jou geestelike inspirasie. Padkos uit die woord van die Here uit by 9:30 wat maak nuus. Ook jou boodskap in 20 voor 10 local is lekker. Tussen die beste musiek op Luister FM, kom ons gaan groot en ons gaan huis. Good morning, goeiemôre. Hierdie is West, She's Not Crying Anymore.

0: so mooi weergawe van die manne van West en hulle sing She's Not Crying Anymore. Tyd om te kyk na jou weer.
1: Luister FM weer.
0: Dis jou minimum en maksimum temperatuur natuurlik vir vandag. Skyp ek jou like hy vir die maandag, amper vrijdag, nee? Maandag 24 augustus. Pretoria Bay is op 10, 18, Grahamstad 7, 22, Mthatha 7, 25. Queenstown 2, 26, Graaf-Reinet op 3, 27, Kraddock 5, 27. Port St. John's 11, 22, Bishu 9, 23, West London 12, 22. Port Elizabeth op 6, 21, gaan ons na Jeffreys Bay toe 13, 19, uit die nacht dispatch. Goeiemorgen julle, 5 en 24 grade. So dis mooi weer, gedeeltelik bewolk weer vanaand, en jou wind is lig in 'n suidwestelike rigting. As ons daar na jou windspoed toe gaan, wat maak jy dan nou vandag? So 11 km per uur vanoggend op na 20 tot 22 km per uur, wat nie sleg is nie. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

0: Inderdaad, jy is beautiful vanaand. Is Shanae Valentine, 17 minuut oor 9. Dit is amper tyd vir jou geestelike inspirasie. Padkos daar die woord van die Here uit, Pastor Morney. Maar voor ons by dit uitkom, jy kan stadig maar seker jou verjaarsdagboodskap, jou huweliksherdenking, dalk trou iemand die naweek, 'n nuwe geboorte in die familie, selfs jou medelye, kan jy stuur daar vir my. En onthou, klankgreep nou nie langer as 30 sekondes nie. En ons lees en speel hulle net tussen 9:30 en 10 uur vanmôre. Ek wil baie dankie sê aan Clinicare, hulle maak die JKB-program moontlik maandag tot vrydag, 9 tot 12 van 'n steengerus vir Clinicare.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
3: As jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie, dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesque is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende vierkie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesque. Kontak vir François 082-49 of e-pos info@franchwooddiesel.co.za.
0: Ja, so 19 minuut oor 9 op JKB, heerlik om saam met jou te kuier, soos altyd. En dit is daai tyd van die môre waar jy jou boodskappe kan stuur, so van 9:30 af lees ek dit. Maar eers 'n bietjie geestelike inspirasie. Padkos en net na Padkos wil ek so kort getuienis met jou deel wat met my gebeur het gister, hoe goed die Here is. Net so getuienis na pastoor Morney Du Plessis se Padkos.
4: Luister FM, goeiemôre, dis tyd vir Padkos, net hier op JKB. Luister gou hier, soms moet jy 'n bietjie lag. Die Bybel maak 'n stelling in Nehemia 8 vers 10, The joy of the Lord is my strength. Wat beteken dit? If I have no joy, I have no strength. If I have little joy, I have little strength. If I have a lot of joy, I have a lot of strength. Wil jy nie vandag weer besluit om te lag in die gesig van die vyand nie? Job skryf en hy sê, In the face of famine, thou shall laugh. Weet jy hoekom? Dit confuse die duivel. Hy wil hê, jy moet morbied raak, depressief maak, bang raak, paniek slaan, wanneer taai tye op jou is, en nou lag jy daaroor. En dit maak mos nie sin nie. Een mens lag mos nie vir sulke goed nie. Maar dis wanneer jy vir sulke goed lag, dat die vyand begin vlug, want dit maak hom de mekaar. Hoor hierdie twee, Spreuke 15 vers 15, sê al die dae van die bedrukte is sleg, maar die vrolike van hart het gedurig deur fees. Come on, die gelag gee jou krag, die gelag maak jou lewe 'n fees, en dan sê Spreuke 17:22, dat morbiedheid laat jou bene uitdroog, maar die lag is 'n genesing vir jou liggaam. So lag gee krag, lag maak jou lewe fees, en lag maak jou liggaam gesond. Nou weet jy van jou nie, maar as daai die geheime wapen is, die geheime medisyne, dan gaan ek sommer nou begin lag. Waaroor lag ek? Wel, lag oor God se goedheid. Lag in die gesig van die duiwel as hy jou probeer spite en sê jy het nie reg gekry wat jy wou reg kry en sou reg kry nie. En so breek ons sy werke. Al die dae van die mismoedige is swaar dae. Maar wanneer jy begin lag, raak jou lewe 'n fees. Het jy geweet, wetenskap bewys dat wanneer jy lag, stel jy ook goed vry in jou liggaam, wat jou somme beter laat voel, wat stres en spanning laat uitspoel. Nou sê jy, wat het dit te doen met Padkos? Dis 'n Bybel Wel, dit bevestig wat die Bybel sê, dat het goed is vir 'n gelowige om te lag. Lag in die gesig van die vyand, sodat hy deurmekaar raak en van jou af wegvlug. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die krag van lag. Sal jy elkeen wat hierna luister vandag herinner aan u woordbelofte en dat hulle sal lag in die gesig van die duiwel. Dankie dat hy sy greep verloor in die naam van Jesus. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Baie baie dankie Pastor Morney vir hy wonderlike geestelike inspirasie Padkos Weksdag 20:09. Beloof ek 'n kort getuienis met jou deel nou gister wat met my gebeur het. Wys hoe goed die Here is. So 3:00 gistermiddag toe stofsuig ek bietjie aan by die kerk vir die aandse diens en ek het baie goed gevoel en ek het in die kerk ingestap en ewe skielik toe kry ek verskriklike pyn op my bors en ek het mense gaan optel, hulle het my kom help daar by die kerk wat ek elke Sondag doen. En toe ek by die kerk kom, toe is die pyn ondraaglik en jy kry my nie sommer by hospitaal nie en ek bel vir my sien, ek sê asseblief, jy sal my moet hospitaal toe vat, dis groot fout, ek kry hier verskriklike pyn op my bors, hierdie drukking en jy sal my moet vat, iets is nie reg nie. En ek is daar na die ongevalle toe, na die trauma toe, hulle het my daar ingevat en hulle die EKG's gedoen, die bloedtoetse getrek, het hulle te scans gevat en al die dinge wat daarmee gepaard gaan en ek hou so vas aan die reling van die pyn wat ek het en ek sê vir die dokter, iets is groot fout. Jy weet, en hy ou skrik daai tyd, veral die by jou hartse kant, en die gemeente begin toe te bid vir my, en terwyl die dokter nog so rondom die masjiene rondhardloop om te kyk wat aangaan, my meisie was daar, sy het by my gesit, sy kan dit bevestig, dat ek sê vir, ek kan nie die pyn hanteer nie dokter, iets is groot fout, en sy sê maar, die EKG lyk ok, als lyk goed, ons gaan kyk na 'n paar opsies. Terwyl ek nog met haar praat, is asof jy 'n lig switchie aan sit, onmiddellik is die pyn weg. Dieselfde tyd toe die gemeente begin bid, gaan daai pyn onmiddellik weg. En ek is tot na 8:00 gewees en hulle het my ontslaan, huis toe gestuur en hulle wil vanmiddag ek met 1 of 2 scans nog net vat om te kyk of alles reg is, van baie siek na 100% gesond. Kan jy net vir die Here saam met my dankie sê, dat ek volgende week kan sit, dit kon soveel anderste gewees het. My gemeente weet, ek is altyd by die kerk, jy sal my nooit nie daar kry nie, ek is lief vir die gemeente, lief vir die Here. Ek het in die ongevalle gelê, en die Here het oombliklik my genees. Chris Els het 'n nuwe lied, Gratitude, ons ken hom goed, I have gratitude this morning that the Lord healed my life.

0: Yes, all I have this morning is a hallelujah. Dankie Here vir my wonderwerk ook. Dankie vir al die mooie boodskap. Ek sien hulle daar. Natuurlik kan ek nou nie hulle allemaal lees nie, maar uit my hart uit dankie, dankie, dankie. Die Here was regtig goed vir my. Het kon soveel anders te gewees en is net die Here se genade.
1: Môre Jock.
0: Môre.
1: Baie welkom in ons huisie. Ek wil net vir jou sê, ek het so betrode nou gekry toe jy dit vertel het.
0: Ja.
1: En ja, mens skrik baie groot. Maar ek wil net sê, ek is bly, jy is beter en
0: dankbaar.
1: Jy is achter die microfoon en dan wil ek net vir Tristan Klaak sê, baie geluk met jou verjaarsdag. Jy raak nou een sexy groot man, jy moet nou net mooi raak. En ek is baie trots op wat jy geword het.
0: Mm-hmm.
1: En kyk mooi na jouself en vir die ou nie ook. Lekke dag hè, mooi dag.
0: Chok. Bye bye, dankie Elsa, wat hier die mooie wense daar. Aan Magna Raad Uli van Heerden van Kirko, die werklikheid tref nou eers met die heengaan van Tian, so onwerklik, hy was soos 'n seun vir ons, mag die Here hom vou met sy hande en sterkte gee. Aan Anka van Skalkwyk, sy ouers, ons gebede is met julle tweekies, was twee pragtige kinders, liefde van Lally en Loy af. Geseënde dag ook daar vir Luister FM, ja, ons innige meegevoel ook met die familie. Wil net vir Lise Lee, vermaak van die krek, sê baie geluk met jou verjaarsdag, kom daar van Liesbeth af. Môre ek wil net graag vir Larnay Harmse, wat tans in Amerika woon, sê baie geluk met sy 35ste verjaarsdag. Ons hart is vandag by haar, sy moet haar dag geniet, liefde van haar ma Anna, haar sitte Chandray en Klein Vian. Dis aan Larnay Harmse daar tans in Amerika, 35ste verjaarsdag daar. Nee, lekker om dit te hoor, hierdie verjaarsdag, en het om vir julle te kan deurgee ook. Goeiemôre, Bianca Senekal vanuit 'n naag, boodskap vir my seun Morne, hy is in matriek, en hy sê sterkte met die eksamen, en ek is baie lief vir hom, my dad Wiekus, my ma Werna, en my man Morne, en seun Morne, baie, baie dankie. Ek hoop hulle allemaal kry die prachtige boodskapie. Wil net vir my man seun Strydom, geluk wens met sy 79ste verjaardag, ons is dankbaar, dat ons vader hom nog vir jare vir ons gespaar het, dankie vir alles wat jy vir ons beteken en gedoen het, ons waardeer het op reg. Geniet jou dag voluit, lief jou so baie van jou vrou Saya en die kinders en die kleinkinders.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies.

0: Ons het vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plammers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
1: Johan Plammers!
2: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG, or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.
3: Tyd dan gestap na 9:32. Ons is dan besig met jou boodskappe. Goeiemôre. 'N geseënde 79ste verjaardag aan my pa Senie. Mag die Here pa op hierdie 79ste verjaardag ryklik seën met vreugde vul en vir pa nog baie 79ste verjaardag pa. Ons is ongelukkig lief vir jou, maar God pa nog baie jare spaar elke tree van die pad saam met Simone, Sebastian, Danai en Alexander wat vir pa Senie geluk sê met sy 79ste verjaardag. Mense, dis genade, nê? Ek wil graag geluk sê aan Sean Botha met sy verjaardag. Mag hy mooi dag hê van Johan en Beverly Slabbert. Sean Botha, baie, baie geluk. Corrie sê ook, die Here is goed, hy is. En ook Belinda sê, dankie dat die Here vir ons sy wonderwerk doen. En Belinda Chris, ja, Belinda en Chris, het is 'n wonderwerk, definitief, hoor. Die Here het vir ons mooi dinge gedoen. Boodskap aan ons seun Devin Tiart, baie geluk met jou 27ste verjaardag. Lief jou my seun, geniet dit, ma Rozaan en pa Dion en Devan Tiart met jou 27ste.

Steve Hofmeyr, laaste lag en is amper tyd vir Lokalis lekker. Goeiemôre, pastoor, ek wil net sê jou kids en skoonkinders het wonderlik julle skoene volgestaan en die werk van die Here met liefde gedoen. Goeie spore van hulle ouers volgestaan. Julle as ouers kan so trots wees op hulle. Well done, Adri. Wag, Adri, baie dankie. Dit het so vinnig gebeur, ons mis ons kinders en ons skoonkinders vir asseblief. Kyk net dat die diens aangaan. Asseblief, my dogter het die worship gedoen en die skoonseun en my eie seun hulle en my dogters het ingespring en gehelp en ek het vir Armand Sanders gevra, asseblief Armand, help ons gou bietjie daar met die woord en almal het ingespring en die kinders sê ja, baie baie trots, Adri, dankie dat jy dit raak sien, ek waardeer dit uit my hart uit, hoor, dit was regtig voor waarom dit te kan sien, so wonderlike gevoel. Dankie Katrine en Johan vir die mooie wense, ons vir die genesing in Jesus naam. Nou ja, dit is tyd vir Lokalis, lekker ons eie Ooskaap talent, Martin Kernekamp soek en JJ Botha, hou my bietjie vas.

0: Inderdaad, JJ Botha, hou my bietjie vas. Hoop jy daai netjie sommer lekker geniet en voordat Martin Kernekamp soek.
1: Soek jy die perfekte wegbreek of trouvenue? Ontdek Kudu Kaya by die poort na die pragtige Baviaanskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, luxe tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kaya is die plek. Besoek www.kudukaya.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kaya, waar onvergeetlike herinneringe begin.
2: Een doen-het-self uitdaging of project. Stap gerus in by Supamix DIY in Hardeware Winkel. Centraal geleë in Commercialweg, Sidwell. By Supamix DIY verskaf ons topgehalte bouwmateriaal vir alle type projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, cement, sand en klip in klein of groot maat. Selfs watertanke, veiligheidstoerusting, soepe gatvol pottelmix en vele meer. Nou met nuwe dienste ook aan die publiek, soos instandhouding, installaties en herstelwerk vir alle geboue en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen. Of doen het jouself met Supamix DIY Hardeware Winkel.
0: Jacques Kilian op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie. Dat
3: is jou lekker luisterstasie en vandag weer tyd vir nog 'n splinte nuwe enkelsnit. Hierdie keer is dit Demi Lemoor en Jacobus. Nou, hy sê die volgende, die volgende ronde oomblik vir Jacobus met Demi Lemoor duet.
0: Vir Jacobus het sy muziekloopbaan begin met die liedjie wat uiteindelik tot 'n besonderse samenwerking sou lei. En nadat hy weergawe van Demi Lemoor se wenliedjie uit die eerste seisoen van die kontrak mis eet herhaal opgeneem het, het hy die aandag van Koleski Artis gevang en die oomblik het uiteindelik tot 'n platekontrak gelei. Nou staan Jacobus en Demi Lemoor langs mekaar as 'n duet op hulle splinter nuwe enkelsnit Probeer, wat pas uitgereik is. Vir die jong sanger en liedjieskrywer voel dit soos 'n volronde oomblik in sy loopbaan. Dit gevoel soos 'n droom toe Demi Lee en sy wil saam met sy die liedjie sing. My loopbaan het begin met 'n weergawe van haar mis eet slaap herhaal en dit is regtig 'n full circle moment, sê Jacobus. Probeer is deur Jacobus self geskryf en is 'n emosionele hartsliedjie wat luisteraars die geleentheid bied om homself in die storie te verloor. Is jy reg vir hom, Demi Lemoor en Jacobus? Probeer.

Splinter nie daar, Demi Lemoore en Jacobus met probeer. En ek hoop jy daai netjie lekker geniet. Twee liedjies wat ons nog tyd voor het, dan is dit basies nuus tyd. Kan jy glo? Rudy Klaas is 'n lied aan Corlia wat pragtig is en Celine Dion Love Doesn't Ask Why.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 10 uur en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Kachalia sê mag beskerm die meeste breine agter Deokaran moord. Ramaphosa is vol vertroue dat die ANC die plaaslike verkiesing sal wen en staak verpletter Bangladesh. Die meesterbreine agter die moord op die teenkorrupsie vluitjieblaser Babita Deokaran is vry omdat hulle 'n magsposisie is. Dis volgens die waarnemende minister van polisie, Fairos Kachalia. Deokaran is 5 jaar gelede buite haar huis doodgeskiet, nadat sy verdagte betalings wat met die Tembisa Hospitaal verband hou blootgelê het. 6 huurmoordenaars is skuldig bevind en dien tronkstraf uit, maar die polisie het nog nie diegene geïdentifiseer wat die moordenaars na bewering betaal het nie. Kachalia glo die meesterbreine se magsposisies het hulle in staat gestel om geregtigheid te ontduik en onsself te beskerm. Die president van die ANC, Cyril Ramaphosa, sê hy is vol vertroue dat die party vanjaar se plaaslike verkiesing sal wen. Ramaphosa die ANC se plaaslike verkiesingsmanifest voor die verkiesing op 4 November onthul. Hy erken die party se tekortkominge en mislukkings. Ramaphosa voeg by die ANC het etlike maande lank na gemeenskappe se bekommernisse regoor Suid-Afrika geluister. Hy het aan ons teeners gesê dat ANC burgemeesters en raadslede onmiddellik na die verkiesing sal begin werk indien die party aan die bewind gestem word. 2 man sal vandag in die Nyasa Landdroshof verskyn vir die moord op raadslid Aubrey Tsegengwa. Die 48-jarige voormalige burgemeester van die Nyasa munisipaliteit is verlede week doodgeskiet. Die polisie het saterdag 2 verdagtes, 39 en 46 jaar oud, vir die moord in hegtenis geneem. Die polisie het ook 2 voertuie, 3 vuurwapens en verskeie selfone in beslag geneem. Meer arrestasies word verwag. Die parlement se portefeulje komitee oor kommunikasie en digitale tegnologie het kommer uitgespreek oor die toekoms van die Suid-Afrikaanse poskantoor. Dit kom ondanks die feit dat die poskantoor onlangs die Pretoria Hooggeregshof genader het om uit sy jongste sakereddingsproses te tree. Die komitee sê die instelling bly finansieel kwesbaar met beperkte bewyse van 'n volhoubare langtermyn besigheidsmodel na sakeredding. Dit voeg by dat die poskantoor steeds sterk op staatsondersteuning en nie operasionele inkomste staat maak om funksioneel te bly. Sportnuus. Mitchell Starc het 'n sensasionele vertoning gelewer deur altesaam 10 paaltjies te neem toe Australië vir Bangladesh met 'n beurt en 51 lopies in die tweede toets in Mackay verpletter het en het die reeks van 2 wedstryde gelyk opgemaak na 'n verrassende nederlaag in Darwin. Starc het sy vertoning met 6 vir 12 in die eerste beurt opgevolg met 4 vir 39, waardeur Bangladesh vir slegs 95 lopies uitgeknikker is, terwyl Pat Cummins en Nathan Lyon elk 3 paaltjies geneem het. Australië is vroeër vir 210 lopies uitgeknikker met Cameron Green wat 67 lopies aangeteken het en Nathan Lyon wat 'n waardevolle 32 bygedra het. En dan in New York se volstasie het viraal gegaan nadat hulle klante afslag van 20% aangebied het as hulle vir ten minste 15 sekondes dans. Die volstasie Half Moon Senaco, ongeveer 25 meter van Albany af, het die promosie van stapel gestuur om klante te help om hoë brandstofpryse die hoof te bied. Die idee het gekom van 'n 23-jarige sosiale media bestuurder. 'N TikTok-video wat klante wys wat dans, het meer as 1 miljoen kyke gelok. Geldsake. Goud is $4,645.31 per fyn ons en 'n vat Brent ru-olie $91.12. Jou rand R16 teen die Amerikaanse dollar, R18.68 teen die euro, R21.82 teen die pond. 'N Bitcoin is $77,358. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 11.

0: Seroy Rob Nooi, so sê Rian Benadi in tweede uur van die JKB. Ons kyk na jou weer.
1: Luister FM, weer.
0: Jou minimum maksimum temperature van maandag 24 Augustus. Ons kyk bietjie hoe lyk dit dan nou vir vandag. Lyk soos volg. Ons kyk so bietjie gou vir jou daan. Dit sê die minimum en die maksimum temperature by Plettenberg Baai is 10-18, Gramstad 7-22, Mthatha 7-25, Queenstown 2-26, Graaf-Reinet 3-27, Kraddock 5-27, Port St. John's 11-22, Bishu 9-23, Oos-London 12-22. Port Elizabeth, jy is op 6-21. Haar kom ons bykie daar na Jeffreys Bay toe. Koelerage 13-19, uit die nacht dispatch 5-24 grade. Dit is mooi weer, raak bewolk in die aand en jou wind is lig suidwestelik. Jou windspoed dan 11 km uur vir oggend, 20 tot 22 vanmiddag km uur. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Nou is dit 20:10. Gesels ek so bykie met die dame. Dames gaan bietjie praat oor gesondheid. Dis ons nou dames se maand, so ons praat so bietjie oor vroue gesondheid. So dalk moet jy net ingeskakel bly 'n paar wenke wat dalk vir jou gaan deurkry. Wat jy sê, "Wel, ek het dieselfde simptome wat hierdie dame gehad het." Daar's produkte beskikbaar wat jou kan help, né? Nee? So dis right daai tyd van die oggend, gryp die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy in die hande kan kry want dans gaan jy dans. Tyd vir boere pompie of sommer net lekker boere musiek. Vandag gaan ons bietjie die klanke luister van die Bota, hy sê sy warm pampoen, dan wat hy vir jou gaan deurgee, en dan ook om Niels Matthys met 'n Kaapland.

0: Is jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou- of opknappingsprojek, dan is Hannes die man op wie jy kan staat maak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafonherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprigting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kontak vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomprojek in 'n werklikheid maak. Hannes, jou betroubare bouvernoot.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer and allcut.co.za.
2: Hey, tyd het mooi aangestap, nou sit 20 minuut oor 10 hier op JKB. Dis Jacques Kilian wat saam met jou kuier en ek het beloof, dis mos nou Augustus maand, so dis vroue maand. So praat so 'n bietjie oor vroue gesondheid ook spesifiek en ek het vandag vir Niliana saam met my. Niliana, goeiemôre, hoe gaan met jou?
3: Ah, goeiemôre, baie goed, dankie. Dankie vir die geleentheid. Dis die son skyn, dit lyk asof die lente hier is, of wel vir ons lyk dit asof die somer sommer hier is. So, dis 'n wonderlike dag.
2: Fantasties man, lekker met jou te gesels. Ek moet sê, dis 'n lieflike dag in die baai, want as die wind nie waai nie, is dit 'n goeie dag.
3: Alipad.
2: Nou, ons gaan so 'n bietjie praat rondom iets wat met jou gebeur het, en jy het ondervinding daarvan, en ek dink baie dames vandag gaan sê, maar dis hoe ek voel, jy weet, dis wat in my lewe gebeur, want dames besef nie altyd nie, dat daar is maar dinge wat met ou gebeur, 'n sekere ouderdom, 'n sekere fase van jou lewe, en partykeer besef ons dit nie, en dan is daar produkte wat jou kan help.
3: Dis reg, ja, so ek dink, ek het vir oggend daaraan gedink,
2: ja.
3: Ek weet waar ons nou is, is dit, dis half a brille, pille en a flashes kind of scenario. Ja, jy weet, dit is dan maar deel van die, van die proces en dan vat die mens het van daar af. So, en soos jy sê, nie allemaal is dieselfde nie.
2: Ja.
3: Vir my was dit 'n geleidelike proces. Dit was nie net, jy word nie net een dag wakker nie.
2: Ja.
3: So dit is 'n geleidelike proces en jy voel maar net, joh, dis, ek voel net nie my ou self nie. Jy kan net nie jou vinger daarop lê nie.
2: Dis reg, 100% reg.
3: Dit vat maar 'n rukkie om al die verskillende leidrade saam te trek en dan te besef, weet jy, mens kan actually 'n naam vir die ding gee.
2: Aha.
3: En dis dan nou menopause of dan nou eerder perimenopause op daardie stadium.
2: Nou, korrek. Nou, kom ons gesels ek en jy 'n bietjie. Baie vroue sê iewers in hulle 40s het hulle net opgehou om self te voel. Het dit ook met jou gebeur?
3: Ja, dis ongelukkig so. Jy, en soos ek sê, jy sukkel, dit kom met so'n geleidelike proces, ja. Dat jy wonder, maar is dit nou of is dit nou nie, maar jy sukkel om jou vinger daarop te sit. So dit vat, dis 'n absolute geleidelike proses en vir my was dit dieselfde. Dit het definitief, ongelukkig is dit nie daai kristalbal waarna ou kyk en jy het al die antwoorde nie. Dit kom met tyd.
2: Ja, nee, ek glo heeltemal so. Nou vertel my hoe dit dag tot dag vir jou gelyk.
3: Man, vir my was dit maar ja, die warm gloede gewees.
2: Mm-hmm.
3: So, maar nie, vir my was dit nie deur die dag nie. Vir my het dit meer in die aand gebeur. Vooral daai 2:00 in die oggend, wat jy net jou voete so vinnig by die duvel wil uitsteek.
2: Ja.
3: Dis daai wat gebeur. En dan moegheid. Nogal heeltyd moeg. En man, ek moet dit nou maar erken, ek was bietjie meer krapperig en geïrriteerd as wat ek wat gewoonlik was en met klein dingetjies wat oor die algemeen nie so geplaat nie en dan ewe skielik gesê, ag my genigtig, dan is jy sommer net omgekrap. So, dis ek verskillende dinge en ons elkeen ervaar het op verskillende tye.
2: Ja, dit kan ek glo. Wanneer het jy besef, dit hang maar alles saam?
3: Ek dink, dis die een ding waarmee ons vrouens baie goed is, oor die algemeen. jy vind baie vinnig 'n rede. Jy blameer iets anders. Mm-hmm. So die moegheid, elke simptoom wat ek probeer om op my eie te probeer verklaar, soos ons almal moet doen dit maar reg. So jy blameer stres of jy blameer 'n rowwe dag op kantoor vir daai slegte nag se slaap, jy net nie kon afskakel nie. So vir my het dit gekom toe, en dit was nogal 'n groot verligting toe ek alles bymekaar kon trek, mm-hmm. en sê, hierdie is dieselfde ding. En om het een naam te kon gee.
2: Ja.
3: Dit was nogal bevrijdend. Want het laat my voel, dis nie, ek verloor nie myself nie, en ek is weer in beheer. Die oomblik toe ek het een naam kon gee, toe sit, nee wacht, nou is jy plan, nou kan ons aanstap.
2: Nou spraat my Neliana, as jy dan vir die eerste keer ingeskakel het, is juist ons nou gistersmaand, vrouwemaand, ons help so bykie waar ons kan. En nou Neliana, jy moet my help, jy toe by iets uitgekom, en ek het nou na die naam gekyk, en ek dacht, wat sy naam is hierdie? Vertel ons bykie, jy het by product uitgekom.
3: Ja, so ek het, my voorkeur was, ek wou nie enige hormonale waarde vat nie, so iets sê wat nie hormonaal is nie, iets wat wel getoets is, waar daar data achter het is, dit was vir my regtig belangrik. En so het ek dan by Cyrillus Menou uitgekom. So, wat het besonder maak is, dat het is wetenskapelik bestudeer, mm-hmm. dis nie hormonale opsie nie, en dis net een kapsule per dag, so dit is lekker makkelijk, dit pas net so in die routine in, maar die belangrikste is nie hormonaal, en daar is wetenskapelike data daarachter. Jy weet wat jy in jou lyf sit.
2: Ja.
3: Yeah. Van
2: nou, hoe was dit vir jou? Hoe dit gewerk vir jou?
3: Weet jy, dit het regtig 'n groot verskil gevat. Dit vat tyd. Ek dink geduld is die groot ding in hierdie, as ons op hierdie journey van ons gaan, is geduld iets wat regtig belangrik is. Maar dit het van dag tot dag het beter gevoel. Die warm gloede, die nachtswee, die 2 uur in die ochend wakker word. Ek het beter begin slaap. En ek het net al hoe meer, ek het gevoel, weet jy wat, hier is nou weer beheer. Ek kom terug na my ou self toe, en dalk is dit so'n bietjie een beter weergawe van myself, as mens het my kan noem. Want dit is, en ek dink dit is die een ding wat ons aan moet dink, is dat nie een van ons is dieselfde.
2: Ja.
3: Nie een van ons vrouens kry dieselfde simptome of die intensiteit van die simptome op dieselfde ouderdom nie. Daar is soveel verskillende faktore wat daarby saamlei, maar vir my, Cyrillus Menou het 'n groot verskil vir my gemaak en my lewenskwaliteit, en het werk vir my.
2: En baie belangrik, jy sê net een kapsule dag, so dat het makkelijk by jou ingepas?
3: O, dit is die makkelijkste ding ooit. Jack, dit is, kyk, ons allemaal is besig, reg? Mm-hmm. So, ek het nie nog tyd om een druppelkie hier en een ding daar nie, en as ek eers moet alarms probeer stel om te onthou, dan gaan dit nie gebeur.
2: Yeah.
3: Dan snap ek sommer voorbij. So, dit is makkelijk. Dit is een kapsule een dag, vir my vat ek om in die ochende, en daar gaan ek aan.
2: Nou ja, daar is baie dames wat nou luister, wat sê, dit is precies wie ek is, want hulle voel precies dieselfde, wat nou luister, wat kan jy vir hulle sê?
3: Weet jy, ek dink, dit is belangrik dat ons besef, jy is nie alleen nie. Jy is regtig nie alleen in hierdie journey van jou nie. Jy is nie besig om jouself te verloor nie. En vir my, dit is net so belangrik, jy hoef nie so te voel nie. Wat sê hulle, it's not, you don't have to suck it up.
2: Yeah.
3: And just gaan aan nie. Jy kan beter voel. Daar is verskillende opsies. Daai warm gloede, daai onderbroke slaap, daai moegheid, die irritasies, dit kan regtig net weer onder beheer kom en dat jy weer soos jou ou self voel.
2: Nou, ek dink ons allemaal wil weet, 'n laaste gedagte by jou, ek meen, hoe kry jy die product, hoe gaan mens te werk?
3: Weet jy, dit is die lekkerste. Cyrillus Menou is beskikbaar sonder 'n voorskrif. So, jy kan dit by jou naaste Dis-Chem, Clicks, onafhanklike apteke kan jy dit kry.
2: Mm-hmm.
3: Maar dit is altyd 'n goeie idee, gesels met jou dokter, gesels met jou apteke, en kry daai behandeling wat vir jou gaan werk. Daai dat jy jouself net jou beheer net weer terugvat. Maar dit is makkelijk by Dis-Chem. Stap in by Dis-Chem, Clicks of 'n onafhanklike apteek.
2: Ja.
3: Dis radig ooral oor beskikbaar.
2: En hy product net, as miskien sê, ja, maar dit klink so na 'n vreemde naam, makkelijk om te spel, makkelijk om vir luisteraars te deur te gee?
3: Ja, dis Cyrillus Menou. So dis S-E-R-E-L-I-S. Cyrillus.
2: Ah, so maklik. Ja.
3: Dis maklik en kyk op hulle webwerfde vir meer inligting oor.
2: Ah, dis baie baie belangrik. Nelanie, ek dink hierdie het regtig ons dames baie gehelp in die baai en ek dink hulle gaan definitief sê, "Joh, miskien is hierdie die antwoord wat ek soek vandag." En dankie dat jy met ons jou kennis gedeel het en jou eie storie vertel het, want dit is 'n suksesstorie.
3: Baie dankie, Jacques. Ek waardeer. Ek dink dit is wat ons vrouens moet doen. Ons moet mekaar ondersteun en raad gee waar dit kan. En dis my story. En ek hoop dit help vir iemand daar buite.
2: Dankie, Neliana. Dankie vir jou tyd en 'n lekker dag vir jou verder.
3: Lekker dag allemaal.
2: Bye-bye. Ja. So, had jy dit nou gehoor? Hierdie ongeregistreerde geneesmiddel is deur die SAPRA vir gehalte, veiligheid of beoogde gebruik geëvalueer nie. Vir volledige voorskryf, inligting, verwysing en meer produkte inligting, besoek dan na www.cerellispharma.co.za.

0: Stef Kreer met Grassade in die wind.
1: Ek vry na nooit, 'n wonderlike nooit, sy woon daar in ons straat. Sy het 'n fout, 'n groot, groot fout, sy wou graag 'n Engels praat.

0: Janneman squeeze my 'n bietjie, nê? Nou dis Augustus en is vroue maand, vul 'n handsak en vul iemand se hart. Ons handsakprojek is weer op volle dreef. Handsak is sinoniem met vrou wees. Ons versamel jou handsakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met dodige toiletware vir vroue in nood. Die aflaaipunte vir die handsakke is Cobblestone en Warmer, Daniel's Astron Energy in Uitenaag, Dispatch Deli en die Biscuit Lovers in Jeffreys Bay. Jy het nog 'n hele maand van Augustus, daar het ons 'n paar daaroor, so 6 of 7, dan gee dit vir ons af dan, dan gaan ons hy dames se harte bly maak. Dankie vir elke liewe een, wat natuurlik deel was al reeds, wat gegee het, elke een van ons besighede, wat ons kom by uitsaai, wat ons aflaaipunte kan hê, ons waardeer elke liewe een van julle, verseker, so lekker. Nou manne, hierdie een is vir julle. Op 19 September hou ons die manne braai by Lombardini Game Farm. Toegang is gratis, die braai is gratis, bring net jou eie drankies en hoop gees. Kom geniet 'n dag om die vuur, saam met goeie vriende, heerlike kos en die kans om 'n werklike verskil te maak. Alle fondse gaan na Kouga Rhino Sanctuary en elke borgskap en donasie help ons om renosters, steenstropers te beskerm. Bring jou pelle en staan saam vir ons renosters. Vir meer inligting besoek gerus die Kouga Rhino Sanctuary en sosiale media of kontak ons op 0422932251. 0422932251. Maak seker jy gaan en jy gaan deel van daai wonderlike initiatief. Sê dankie aan Clinicare, hulle maak die JKB program moontlik maandag tot Vrydag 9 tot 12 van Steenhuis vriende by Clinicare.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Milpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het 'n vat aan my.
3: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
2: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
3: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Groot Warmer. 041-581-3899.

So mooi enetjie van Bok van Blerk, koue voete en warm liefde. Ons het nie baie tyd nie, maar ek het vir jou geskryf op sosiale media. Waaroor kan jy ure lang praat? Is dit sport? Is dit miskien oor breiwerk? Is dit oor familie? Oor wat praat jy baie? So ek wil by jou weet, waaroor kan jy ure lang praat? En Mariska Meiring sê, JK, ure gesels oor die Here, die woord, die genade, oor ouers, kinders, wat die beste tyd van my lewe was, elke dag se padkos ook. Ah, dis wonderlik. En ek is bly, dit is dan so. Duimpie Kraus oor die Here en my kleinkinders. Lerina Lok sê, hoe goed en groot die genade van die Here is en hoe hy voorsien my daaglikse brood. Anna Gous, ek kan vir baie lang nonsens praat en grap pies maak en my kinders se siele uittrek, dan loop hulle weg met 'n brom van mense en nie weet met ma nie, nê. Hulle kan nie wen met ma nie. Andre Kap sê ook daar van my jong, my kinderdae, ek kan boeke skryf daaroor, beste groot word jare gehad. Magda Grywensteyn rugby, Karen Kap oor die goeie sorgelose ou dae waar mense my nodig gehad het om die hele tyd rond te kyk nie, omtrent so. Lidde de Toei oor my kinders, klein en achterkleinkinders, natuurlijk Ricky Knoesen oor kinderdae, sorgeloos en vry. Cathy Swart, ek kan nie ophou praat oor Jesus nie, dit borrel hier binnenkant my, veral wanneer oor die Heilige Gees oorneem. Doopie sê, Jesus se goedheid en genade, God is good all the time. Deftief Doopie. Rina de Klerk oor die goedheid van die Here in ons lewe. Annie Kitaar beslis oor die goedheid van die Here. Heel eers en dan my kleinkinders ook. Logan May oor my kinderdae op die plaas waar ek groot geword het. Het is Kambreel, alles wat ons geniet het as kinders, wat nie so duur was nie. Ja, Linda Jong shopping. Ja, Gerkie de Bruin, goeiemôre oor diere, Bybel, musiek. Dankie Gerkie. Belinda Snijmark en Iro praat, my vriendinne praat oor niks en alles op hierdie maandag, net nie oor Saterdag se rugby nie. Ja, ons praat hier daaroor. Rita Conway oor my werk al die jare baie geniet, Marlies Botha Christenskap met mens wat God ken. Maria Edward sê ek kan lang gesels oor my ouers. Hulle het ons groot gemaak en dat my ma alles geleer het, familietyd, oor my kinders en my kleinkinders en my agterkleinkinders ook. Karen Blighnout oor die goedheid van die Here oor my lewe elke dag, net genade van bo. As jy vinnig vir my haar wil skryf, waaroor kan jy ure lang praat? Chiquitita, sê Ebba.

0: lekker klanke daar van Abba met Chica Tita. Vra oor waar kan jy ure praat? John sê ure gesels oor die Bybel vir al die eindtyd dinge. Ja, John, baie belangrik. Dali sê oor dankbaarheid. Dante, hulle praat oor 'n paar goedjies vandag. Kom ons hoor.
1: JK, goeiemôre. By my kan jy die onderwerp kies. Enige onderwerp.
0: Ja.
1: Politiek, sport, Bybel. En dan gesels ons oor, dan kan ons ure daaroor gesels.
0: Ja, pragtig.
1: So, mooi dag, Dante, bye.
0: Dankie, Dante. Môre sê oor God en pragtige beloftes uit sy woordheid, behalwe om te kla en negativiteit. Verseker so een lied tot nuusnet, Corlia Botha.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 11:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, president Ramaphosa gaan hierdie week weer vrae in die parlement beantwoord. ZAPO eis geregtigheid en heropene Steve Biko ondersoek. Rugby Erasmus glo die bokke sal terugveg. President Cyril Ramaphosa sal môre middag vrae in die nasionale vergadering beantwoord, terwyl die parlement fokus op munisipale bestuur. Suid-Afrika se internasionale aansien en beweringe dat deur die ad hoc komitee oor polisiekorrupsie ondersoek word. Die komitee sal vanaand en donderdag sy konsepverslag bespreek, nadat sy verslagdoeningsperdatum tot 11 September verleng is. Ministers sal ook vrae oor onder meer onwettige migrasie, munisipale dienste oorvol, korrektiewe sentrums en militêre ontplooiing beantwoord. ZAPO sê die heropening van die Steve Biko ondersoek met die volle waarheid oor die teen-apartheidsaktiviste dood ontbloot. Die ondersoek is verlede September heropen, byna 5 dekades nadat Biko in apartheidspolisie aanhouding gesterf het. Daar is 'n verwagting vandag in die Oos-Kaapse Hooggeregshof begin. ZAPO sê die strewe na geregtigheid vir Biko gaan daaroor om te bevestig dat apartheidmisdade nie verval nie en die oortreders aanspreeklik gehou moet word. Burgerlike samelewingsorganisasies eis aanspreeklikheid vir die diegene wat betaal en huurmoordenaars gestuur het om teen korrupsie vliegjieblaaster Babita Deokaran dood te maak. Deokaran is 5 jaar gelede buite haar huis doodgeskiet nadat sy verdagte betalings wat met die Tembisa Hospitaal verband hou blootgelê het. Ondersoeke om die meesterbreine agter haar sluipmoorde te identifiseer duur nog voort. Die waarnemende polisieminister Fairos Kachalia sê die spesiale ondersoekeenheid die SOE is daartoe verbind om sy ondersoeke af te handel. Die minister van Sportkuns en Kultuur, Gaiten McKenzie, sê die koöperatiewe sektor het 'n belangrike rol om te speel om sport in Suid-Afrika te bevorder. Hy hou vol dat die regering dit nie op sy eie kan doen nie. McKenzie het die opmerking gemaak terwyl hy die media toegespreek het tydens die 19de jaarlikse Suid-Afrikaanse sporttoekenninge by die Sun City Super Bowl. Die naloper Akani Simbine is tydens die geleentheid as sportster van die jaar aangewys. Die middelstand atleet Prudence Godiso het die sportvrou van die jaar toekenning ontvang, terwyl die swemmer Pieter Kotse as sportman van die jaar aangewys is. Sportnuus. Rassie Erasmus het Nieu-Seeland se verdediging geprys nadat die Springbokke met 33-16 deur die All Blacks geklop is in die openingwedstryd van die Rugby's Greatest Rivalry Toets en dit ten doen spyte daarvan dat Suid-Afrika teen rusttyd met 13-12 voorgeloop het. Die Bokke het vir lang tye gebiedsvoordeel besit en oorheers veral binne die All Blacks se 22 meter gebied, maar het gesukkel om hulle kans en punte te omskep en is ook deur hulle eie foute geknou. Erasmus het na vorige terugslag verwys as bewys dat die Springbokke kan herstel, alhoewel hulle nou 3 wedstryde op 'n streep moet wen om die reeks te beklink. En dan 10,000 mense in Nevada in die Verenigde State van Amerika weens veldbrande moes hulle ontruim. Die brand het die stad Reno bereik. Oorhede hierdie naweek 42,000 mense ontruim, terwyl nog 45,000 mense vir ontruiming voorberei word. Dan word vermoed dat 'n persoon die brand veroorsaak het en dit word nou ondersoek. Geldsake. Jou rand is R15.98 teen die dollar, R18.66 teen die euro, R21.80 teen die pond. 'N Bitcoin is $77,517. Die prys van goud is $4,645.60 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $93.71. Dan met die einde van die nuus, ons is terug om 12:00.

0: The beautiful sound of NSYNC, this I promise you. Fat Man se SOS, laaste uur van die JKB. Als net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Gaan ook jou laaste weerbulletin vir vandag gee. Etienne Kalitz sal in die volgende program môre se weer gee.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maximum temperature lyk soos volg. Vandag nog Plettenberg Baai by 10, 18, Gramstad 7, 22, Mthatha 7, 25, Queenstown 2, 26, Graaf-Reinet 3, 27, Kraddock 5, 27, Port St. John's 11, 22, Bishu 9, 23, Oos-London 12, 22, Port Elizabeth op 6, 21, gaan ons aan na Jeffreys Baai toe 13, 19, uit die nag Dispatch 5, 24 grade. Dit is mooi weer, raak bewolk in die aand en jou wind is lig in 'n suidwestelike rigting. So jou windspoed so 11 km per uur kan opgaan vanmiddag 20 tot 22 km per uur wat nie sleg is nie. Môre so 18 tot 20 km per uur. Kom ons kyk. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

Amper met hier sal jy boer. 22 minute oor 11, tyd vir 'n splinte nuwe enkelsnit. Sy naam is Vanus Spinaar. Hy sê daar sal jy my kry.

Splinter Nuut van Spinar, daar sal jy my kry. 25 minuut oor 11 is die laaste uur van die JKB. Ons kyk bietjie wat nuus maak. Hier volgens Marula Media gebalanseerd en betroubaar dat vragmotorbestuurder glo deur verkeersbeamptes aangerand. Dit die Departement van Gemeenskapsveiligheid en Skakeling in Mpumalanga het 'n ondersoek gelas nadat het verkeersbeamptes glo enkele dae gelede 'n man op die N4 naby Komati Poort aangerand het. Die voorval wat op video plaas lees, is wyd op sosiale media versprei en het wys hoe die beamptes wat in uniform is die man vermoedelik 'n vragmotorbestuurder langs die pad aanrand. Nog 'n beampte kon ook gesien word waar die vragmotor se bande afblaas. Nou Mutsi Mumusi, woordvoerder van die departement, sê die voorval het Vrydag op die N4 tolpad naby Komati Poort plaasgevind. Ek kan bevestig dat 'n ondersoek na die voorval reeds van stapel gestuur is. Wanneer dit afgehandel is, sal ek die nodige stappe doen. Departement het nie enige verdere besonderhede bekend gemaak oor wat die beweerde konfrontasie tussen die beamptes en die vragmotorbestuurder vooraf gegaan het nie. Die video wat aanlyn versprei word toon slegs 'n gedeelte van die voorval en dis nie duidelik wat by die opname gebeur het nie. Interessant nie wat hier gebeur in Suid-Afrika.

mooi enetjie daar, Touch of Class. Roan de Toy het nog al saam hulle gesing het, 11:34, nog so 9 minute wat ek saam met jou kuier, dan moet ek jou groet, ons het nie toekans op 'n maandag nie, meer lekker muziek, want ek het nou al 'n onderhoud ook gehad, en jou gesprek gedoen, en morgen, dan staat ons alweer dinsdag, ja, die tyd gaan vannacht. Nou, baie belangrik ook, jy moet onthou ons TikTok, nee, jy wat nou luister, as jy lus is vir lekker lach, exclusieve onderhoude met jou gunsteling muzikant en bands, wil jy sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang. Dan moet jy sommer dadelijk Luister FM se TikTok volg. Soek net @LuisterFMLive daar op TikTok. Dis waar jy al die snaakse video's achter die skerms oomblikke hope pret kry, wat jy nêrens anders gaan sien nie. Moet nie uitmis nie, gaan volg @LuisterFMLive vandag nog en bring sommer jou vriende saam.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, die ATM sê Ramaphosa se afsettingsproses moet voortduur. Die ANC sê hulle wil etiese plaaslike regering bou. En in jou sokkernuus, Pirates en die Arrows neem die voortou in die MTN 8 hele wedstryde. Die tyd is nou 12 uur, ek is Etienne Karlitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die ATM sê verdere vertragings in die afsettingsproses teen president Cyril Ramaphosa is skadelik vir die grondwet. Dit kom nadat die party antwoordstukke ingedien het in Ramaphosa se aansoek om die artikel 8-9 onafhanklike paneel verslag terzijde te stel. Die verslag het prima facie bewyse bevind dat hy in saak van afsetbare wangedrag het waarop hy moet antwoord. Dit hou verband met die diefstal van buitenlandse valuta van die president se Palapala plaas in 2020 en die geheime pogings om dit terug te kry. Die ATM sê die afsettingsproses moet sy gang gaan en voer aan dat dit aanspreeklikheid bevorder en Ramaphosa uiteindelik kan vryspreek. Die president van die ANC, Cyril Ramaphosa, sê die party moet 'n bekwame en etiese plaaslike regering bou. Die ANC het gister sy verkiesingsmanifest onthul voor die plaaslike regeringsverkiesing in November. Ramaphosa het verskeie aksiegebiede aangekondig wat die party wil bereik. Dit sluit in die verskaffing van kwaliteit dienste en munisipaliteite wat goed gelei word. Die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Gayton McKenzie, sê Suid-Afrika moes teen hierdie tyd al video-assistent skynsregter tegnologie gehad het. McKenzie het die opmerking gemaak terwyl hy die media toegespreek het tydens die 19de jaarlikse Suid-Afrikaanse sporttoekennings by die Sun City Super Bowl. Hy sê hy het aan die Suid-Afrikaanse Sokkervereniging geskryf en geëis dat die 13 miljoen rand wat vir die implementering van die tegnologie betaal is, terugbetaal moet word. McKenzie voeg by dat hy reeds met FIFA gepraat het en nou formeel aan die organisasie sal skryf. Hy voeg by hy het alles moontlik as minister gedoen om te verseker dat VAR geïmplementeer kan word. Transnet het in versoek om inligting uitgereik waarin private maatskappye genooi word om saam met die maatskappy produktiwiteit op die B-netwerk te verbeter. Die initiatief is deel van pogings om die netwerk te laat herleef. Transnet sê dit sal help om ekonomiese bedrywighede in landelike en afgeleë gebiede in hupstoot te gee. In jou sportnuus, Orlando Pirates het 'n skraal voorsprong in hul MTN 8 halfeindstryd teen Sekhukhune United verkry deur 'n wegoorwinning van 1-0 in Polokwane te behaal danksy 'n kragtige skoot van Dean Hotto kort voor rusttyd. In die ander halfeindstryd het Mamelodi Sundowns al eerste tuis nederlaag in 15 maande gelei toe Cede Dion is 'n doel in die 38ste minuut vir Lamontville Golden Arrows en oorwinning van 1-0 in Attridgeville besorg het. Sundowns afrigter Miguel Macordoso het die nederlaag as pynlik beskryf en sê sy spelers aangemoedig en sy spelers aangemoedig om hul teleurstelling in positiewe energie te omskep voor die volgende wedstryde, aangesien die uitslag van albei kragmetings nog heeltemal oop is. En ten slotte, die Britse eerste minister Andy Burnham besoek vandag Kiev, waar hy blauwdrukke aan Oekraïne sal oorhandig om sy eie langafstand missiele te bou. Burnham sal sy eerste vergadering van die koalisie van bereidwilliges wat deur Groot-Brittanje en Frankryk onder sy voorganger Keir Starmer gestig is, delei. Die besoek volg na verskerpte Russiese aanvalle op Oekraïne, insluitend 'n aanval op 'n winkelsentrum waarin minstens 16 mense dood is. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.02 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.83 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,832. Die prys van goud is $4,631.87 per fynons en die prys van Brent olie is $94.25 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Karlitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1 uur, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Dinsdag die 25ste Augustus.
1: Duister FM weer.
0: In jou weervooruitsigte vir Dinsdag die 25ste Augustus, ek skop af in Aliwal Noord 11 met 'n maksimum van 24. Bisho staan op 11.21, Kraddock 11 met 'n maksimum van 26, Oos-London 15.19, Fort Beaufort 10 met 'n maksimum van 22, Graafreinet 12.24, Gramstad 10 met 'n maksimum van 21, Mthatha 11.24, Port Elfrid 13 met 'n maksimum van 18, Port Elizabeth 13.18, Port St. John staan op 14 met 'n maksimum van 21, Queenstown 9 met 'n maksimum van 27, Uitnagende Spanish 11.20 en Jeffreys Bay staan op 14 met 'n maksimum van 20. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

Die klanke van Riam Nadi en hy gee vir ons die lot. Net voor het Rieke Snel in die Klipwerkboer Orkees met die Bosveld Bul in Teens Jordaan geef ons Jasmijn Katrein. Tijd is 12:30 op die klok. Het is maandag die 24ste augustus. Goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, jy is op die rechte plek, dis Luister FM. En is nou tijd vir Kombuiskas Kanades. Ek deel met julle vandag een lip lekker lasagne en dan ook roommilie pofferkie. So ek skop af met die lip lekker lasagne. Hierdie is nou vir een beslag vir een oondbak genoeg vir so 8 tot 10 porsies. So, wat jy nodig het is so 1,2 kilogram maalvleis, 2 blikkies boerirellies, of jy kan een tomatie en eie smoorkie gebruik, enige van die 2, ek verkies die boerirellies, hy is net baie, baie lekker, die Miami boerirellies, die persblikkie. Dan het jy nodig 2 pakkies minestrone soppoeier of groente soppoeier, wat natuurlijk oral verkrygbaar is by jou kettingwinkels. Jy het 5 milliliter gedroogde timie nodig, 5 milliliter soet basiliekruid, 2 eetlepels suiker, so 30 milliliter kookolie en dan sout en peper na smaak. Dan het jy nou wit saus wat jy nou saam met die lasagne sal aan mekaar slaan en dit by ons 150 ml botter of margarine, 'n koppie koekmeel, 1.25 liter melk of 5 koppies melk sal ek sê en dan so 12,5 ml sout. Dan het nou vir die laat jy nou net nodig 12 lasagne velle en dan 2 koppies geraspelde kaas. Ek lief op ek baie kaas by my lasagne, so 2 koppies geraspelde kaas sal die ding vir jou doen. So wat jy doen is vriende, jy week nou jou lasagne velle in genoeg kokende water of warm water volgens die aanwysings op die pakkie tot hy nou lekker sag is. Draineer en hou daai lasagne velle nou een kant. Nou voordat jy die olie in 'n groot kastrol of pan en dan braai jy nou die maalvleis lekker goed. Voeg jou timie by terwyl die vleis gaar word, voeg jou braai relish of jou tomatie en eie smoor, jou soppoeier, basiliekruid en jou suiker by. Roer hom goed deur en laat hom deeglik gaar word. Voeg nog bietjie suiker by as jy hou van 'n soeterige beslag. Ek hou van hom lekker soet, so ek sit altyd so bietjie ekstra suiker by. Moenie water by die soppoeier voeg nie, is baie belangrik. So jy gaan die soppoeier net so met daai tomatie en eie smoor of die boerirelli sal jy het meng. Onthou nie dat jylle, so jy gooi nie water by die soppoerie. Dan vir jou wit saus, baie makkelijk soos ons allemaal om ons nou maar ken, smelt jou botter of margarine in 'n kastrol, roer jou koekmeel geleidelik by, koppie vir koppie en voeg dan die sout by. Dan, volg is dit een koppie meel, maar nou jy sal voeg die melk geleidelik by, dis eintlik wat ek daar wil sê. So jy voeg jou koekmeel geleidelik by, voeg jou sout by, en dan geleidelik sal jou melk byvoeg, terwyl jy nou aanhoudend daar wil sê. So jy voeg jou koekmeel geleidelik by, voeg jou sout by, en dan geleidelik sal jou melk byvoeg,

dan bak jy nou op 180 grade vir ongeveer 30 minute. En of totdat die lasagne nou lekker borrel en die kaas mooi goudbruin is. Die lekker ding is, hierdie lasagne kan jy nou die vorige dag al voorberei. En dan nou die volgende dag kan hy gebak word. Hy is ideaal vir wanneer jy nou gaste oornooi. En hoe langer hy natuurlijk staan, hoe beter ontwikkel hy gere ook. Dit is ook altyd belangrik. So probeer hom gerus, vrienden, met 'n groen slaai is hierdie 'n absolute wenner. En ou kan ons nou nooit nee sê vir 'n lekker bord lasagne nie. So die volgende resep wat ek met julle deel is 'n roommielie poffertjie. Jy kan hom nou gebruik as geniet as 'n peselappie as jy nou voor die kassie sit en rugby kyk met 'n lekker sousie, 'n doopsous of sommer so saam met ontbyt. Kan jy om met so'n bietjie stroop en kaas geniet. Baie, baie lekker. Dan nou maar af hoe groot jy maak, as jy nou lekker groot boom pofferkie maak, dan kan jy nou stop met die jening of esdoringstroop of natuurlijk bietjie kaas. Maar ek hou van hom soos 'n lekker ligte hapie, as jy nou vir jou mayonaise en 'n soet rissie saus so aan vinnig by mekaar meng en dan geniet jy nou daai pofferkie. Is lekker sou so vir die rugby vir die kassie sit in rugby. Kyk of enigiets, maar dit hoef nou nie noodwendig rugby te wees nie, maar ons almal is mos nou maar rugby liefhebbers hier in die kontry. So wat jy nodig het, vriende, is 2 groot eiers geklits by kamertemperatuur, 2,5 koppies koekmeel, 2 teelepels bakpoeier, so 'n mespunt rooi peper of cayenne peper soos die Engelsman hom sal noem, dan 1 teelepel sout, so 3/4 koppie melk, 2 eetlepels gesmelte botter, 'n blik roommielies en dan so 500 ml kookolie wat jy nou vir die braai gaan gebruik. Die houtjies aan mekaar te slaan op gaar te kry, sal ek sê. Baie maklik, vriende, wat jy doen is meng al jou bestanddele saam totdat jy nou 'n gladde deeg het. Vry die olie in 'n diep pan en dan skep jy nou eetlepels vol van die deeg en warm olie. Braai hom so 3 minute aan 'n kant of totdat die poffertjie nou lekker gaar en mooi goudbruin is. Skep hom uit en plaas hom op kombuispapier om die oortollige olie te dreineer en jy bedien vir hom warm met 'n lekker doopsous soos ek gesê het en hy is baie, baie lekker, probeer om gerus. Hy is op my Facebookblad, Etienne Karlitz op Luister FM, en ook op die Luister FM resepte groepie. Tyd so 25 minute voor 1 is ingeskakel op die middag samesyn.

Lieve Jesus, dankie vir die genade, vir die maal op aarde, vir al die goed wat ek hier raak sien nie, vir al die goed wat ek nie verdien nie, by die altyd die maal wat ergens vir my bid.

Die klanke van Joan Jett en The Blackhearts met I Love Rock and Roll. Net vir 'n jam met stout gat en appel gee vir ons ook maar net mens. Tyd is so 10 minute voor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Boodskapie wat sê, hallo Etienne, mag ek verjaardag wens? Stuur aan Elsie met haar 55ste verjaarsdag vandag. Baie geluk, mag jy nog vele gesonde jare saam met jou gesin geniet. Bly altyd die vriendelike en behulpsame persoon met die positiewe gesindheid van afgelope 5 jaar waarmee jy werk toe kom. Weet ek waardeer jou opreg liefde groet uit Jeffreys Baai. Mag ek vra vir Steve Hofmeyer se Agter Elke Man, dis haar gunsteling, baie dankie. So kom het van Alta. Daar is hy baie, baie geluk aan nou Elsie met haar 55ste verjaarsdag vandag. Hoop jy 'n wonderlijke dag Elsie en bly die vriendelike en behulpsame persoon met die positieve gesindheid wat jy by die werk bring. Die mense waardeer dit opreg. As jy enige verjaardag versoek het, stuur hom deur 082 333 367.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, Lamola sê befondsing het vervolging uit die apartheid era belemmer. Die DA sê Gaitan McKenzie se kaderontplooiing maak hom onvanpas as minister en verskeie wêreldleiers word verwag om die BRICS-beraad by te woon. Die tyd is nou 1:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, sê begrotingsbeperkings het pogings om misdade uit die apartheid-era te vervolg belemmer. Lamola, die voormalige minister van justitie, het vandag teruggekeer na die getuiebank by die Waarheids- en Versoeningskommissie se ondersoek na sake. Hy het onthul dat betrokkenheid by slagoffers se families rondom die COVID-19 tydperk begin het. Lamola sê die Stichting vir Menseregte het kommer uitgespreek oor 'n gebrek aan toegewyde hulpbronne vir WVK-sake. Hy voeg by hulle het aan die stichting gesê dat die departement besig is om die probleem aan te spreek. Die DA sê die ontplooiing van meer kaders uit die Patriotic Alliance binnekring na sleutelposte in die departement van sportkuns en kultuur toon dat Gaitan McKenzie onvanpas is as minister. Die DA meen minstens 19 senior regeringsposte is deur McKenzie se eie bonde vennote gevul. Lia Potgieter van die DA sê die party waarskynlik lank reeds teen die minister se skandalike kaderontplooiing. Die Suid-Afrikaanse telekommunikasiebedryf veteraan Mike Silber is aangestel as die aangewese uitvoerende hoof van die African Network Information Center. Silber sal na verwagting op 1 Januarie volgende jaar die pos aanvaar. Hy dien tans as 'n groep uitvoerende beampte vir regulatoriese sake by die MTN groep. Die streek internetregister sê Silber beskik oor diepgaande tegniese en regskennis, as ook 'n ingeligte begrip van sy spesifieke uitdagings. Hy sal volgens die register daarop fokus om bedryfstabiliteit te herstel, bestuur te versterk en vertroue onder sy lede te herbou. Die kantoor van die hoofregter het die publiek gewaarsku oor 'n individu wat hom voordoen as die waarnemende Oos-Kaapse regter president Zamani Hlakulela. Die kantoor sê WhatsApp-boodskappe is gestuur met sy naam en profielfoto vanaf 'n nommer wat as die van die waarnemende regter geregistreer is. Die publiek word versoek om nie op die boodskappe te reageer nie, aangesien die wanvoorstelling van die feite vir iemand se vooroordeel bedrog daarstel. Die kantoor van die hoofregter sê die saak sal aan die betrokke owerhede gerapporteer word en raai die publiek aan om verdagte kommunikasie direk met die kantoor te verifieer. In jou sportnuus, Arthur Vils het Francis Tiafoe in 3 stelle geklop om sy eerste ATP Meesters 1000 titel in Cincinnati te verower. Die Fransman het na 'n swak tweede stel teruggeveg en die Amerikaner met 6-3, 1-6, 6-0 verslaan, terwyl Coco Gauff haar landgenoot Jessica Pegula met 6-2, 6-4 in die vroue eindstryd geklop het om haar tweede Cincinnati Open titel te wen. Intussen keer Serena Williams na die Amerikaanse Open terug deur saam met Carlos Alcaraz aan die gemengde dubbelspel deel te neem wat môre begin. Die wêreldnommer 1, Jannik Sinner, het weens 'n besering aan sy regterknie aan die toernooi onttrek, terwyl die voormalige wêreldnommer 4, Holger Rune, ook weens 'n probleem met sy Achillespees onttrek het. En ten slotte, verskeie wêreldleiers word verwag om volgende maand na Indië te reis vir vanjaar se BRICS-beraad. Die beraad vind plaas te midde van die voortdurende konflik in die Midde-Ooste. Die Verenigde State van Amerika veg teen Iran, terwyl Israel teen Libanon veg en aanvalle in Gaza voortsit. Leiers wat volgende maand in New Delhi verwag word, sluit in Rusland se Vladimir Putin, president Cyril Ramaphosa en China se Xi Jinping. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.02 teen die dollar, R18.67 teen die euro en R21.82 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,440. Die prys van goud is $4,637.84 per fyn ons en die prys van Brent olie is $93.99 per vat. En op daai noot is die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Dinsdag die 25ste Augustus.
1: Luister FM weer.
0: In jou weer vooruitsigte vir Dinsdag die 25ste Augustus, ek skop af in uitnagende Dispatch 11 met 'n maksimum van 20. Queenstown staan op 9 met 'n maksimum van 27. Port St. John's 14-21, Port Elizabeth 13-18, Port Alfred 13-18, Mtata 11 met 'n maksimum van 24, Gramstad 10-21, Graafreinet staan op 12 met 'n maksimum van 24, Fort Beaufort 10-22, Oos-London 15-19, Kranok 11-26, Bishu staan op 11 met 'n maksimum van 21, Aliwal Noord 11-24 en Jeffreys Bay staan op 14 met 'n maksimum van 20. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

0: Luister FM.
1: Hannes het gedink hy gaan sy lak probeer. Gewoonlik hang hy sleerels by die agterdeur. Hy weet dat hy na 9 nie sy girl mag steer, want haar pa slaap sag en hy laai altyd die algeweer. Het was 2 uur daar die ochend toe hy haar draaipel. Hy het geweet hy moet het eerste vir sy girl vertel. As hy die story moet hoor by haar beste pel, is het verby met Hannes Nel. Asseblief, my lief, sy is die naaste my so mooi soos jy. Asseblief.

Daar het die klanke van Christmas Music met 'n bietjie liefde en nagwolf vir my bedoel. Twee splinter nuwe vrystellings, kunsmatige intelligensie. Musiek jou beluister FM, ek hoop sommer julle het dit geniet. Tyd so 27 minute oor 1, goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, jy is op die regte plek, dis luister FM. Nou vriende, ek wil vandag bietjie by julle hoor. Kyk, ons allemaal het ons nou maar ons gunsteling disse, wat die ou nou gereeld kan eet, en ek is nou maar een van die ouens wat lief is vir braaibroeitjie, ons het nou al hier oor gesel, so ek sal braaibroeitjies elke dag kan eet, en vleisbraai elke dag, as ek elke dag kan vleisbraai, dan is ek in die 7de hemel. Nou ek wil vandag by jou weet, is jy nou vir 7 dae lang, elke dag precies dieselfde maaltyd moet eet? Wat sou jy kies? Iets wat jy elke dag sal kan eet. Ok, maar nou, vir 7 dae wil ek nou weet, is jy nou vir 7 dae, maar daar is baie mense wat elke dag dieselfde kos kan eet. En vir weke lang, I mean, ek soos ek sê, ek sal elke dag kan braai. Ek het die probleem aan my, maar daarmee nie, en ook nie met 'n braaibroodjie nie. So ek wil vandag by jou weet, wat is jy nou vir 7 dae lang elke dag dieselfde kos moet eet? Wat sou jy kies? 082-333-667. Ek het 'n boodskap hier vroeger ontvang van Christo, wat my sê, goeiemiddag Etienne, hoop het gaan goed met jou en hoop die tyd is gelee om 'n versoek te vra. Kan jy asseblief 'n gepaste liedjie vir Dina Edwards speel? Ek wil ook van die geleentheid gebruik maak om haar 'n stywe drukkie te gee en te sê dat ek werklik jammer is om te hoor met die afsterwe van haar sister Rina. Mag Jesus julle vertroos en julle seer verlig. Sterkte dan ook vir die landman familie met die afsterwe van 'n moeder en ouma. Rus sag Rina en rus in vrede. En so kom het van Chris Edwards af. Baie dankie Chris vir jou boodskap en so jammer met die afsterwe van Rina. Is so hartseer om te hoor. So ek wil ook net, en sy het gevra vir 'n spesiale liedjie wat ek dink gepas is, en ek dink hierdie ene is perfect.

0: Luister FM.
1: Karel en Katrientjie, hy stiek af vir 'n wynkie. Karel skiem my laika, Katrientjie het 'n kwaai pa.

0: Die klanke van Jebos fantasties met Klein Tambootie Boom. En net word het Brendan Piper met jou type boer en bok van Blerk hier vir ons daai Karlin Katreintjie. Tyd so 17 minute voor 2. Goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, jy's op die regte plek. As Luister FM, ons gesels bietjie wat se tipe kos jy nou kon kies as jy nou vir 7 dae lank dieselfde maaltye moet geniet. Wat is nou daai een maaltyd wat jy nou regtig waar elke dag kan eet en glad nie moeg raak daarvoor nie? Ek het 'n boodskap hier van Ilse wat vir my sê eetien Chinese kos hoender chow mein. Is iets wat ek nou elke dag kan eet. Dankie Ilse vir jou. Elizabeth sê vir my pasta is heerlik. Kyk, pasta is ook iets wat ek elke dag kan eet. En definitief saam met braaivleis is dit nou tussen, as ek moet kies tussen braaivleis en pasta, is braaivleis bo, maar ek sal sê pasta is seker nommer 2 op my lys. Hier's 'n boodskap wat sê goeiemiddag Etienne. Definitief stokvis. Dankie vir die viskoekie resep van laasweek. Groot plesier. Ek weet sommer jy het hom geniet. En stokvis, natuurlik baie gesond ook. So, dit is ook iets wat ek elke dag sal kan eet. Hier's 'n boodskap wat vir my sê, hallo Etienne, braai vleis of pasta. So kom dit van Elisa. So, ek en Elisa is op dieselfde bladsy as ek nou so na die storie kyk. Dankie Elisa vir jou boodskap. Anisha sê, hallo Etienne. Daar is soveel om van te kies, maar sal sop uitsonder om vir 7 dae lank te eet. Dit is baie lekker en daar is soveel variante en bestanddele wat jy kan gebruik om dit super smaaklik te maak. Mooi dag vir jou. Dankie Anisha, so jy's 'n sop mens. Sop is ook heerlik. Sou om saam met 'n broodjie geniet en regte plaas botter, niks fout daarmee nie. Leonie sê, hallo Etienne, 'n bord boerekos, rys, vleis, groenbone, aardappels en wortels. Nagereg gemmerpoeding. Dankie vir jou lekker musiek. Ja nee, kyk, dit sal ek ook elke dag kan geniet. Dankie vir jou boodskap. Leonie, Doopie is in die huis. Hy sê, middag maaltyd, ek het 3 keuses wat ek elke dag sal eet. Is eiers, skyfies, vis en hoender. Daar sê, ja, groot variasie daar. Dankie Doopie vir jou boodskap. Mariaan sê, hallo Etienne, 'n aardappel gebak of slaai en soet patat. En dan sê sy oats and honey toast, savory rice of sop. Daar sê, aardappel gebak is ook altyd 'n wenner, Mariaan, ek stem saam met jou daar. En natuurlik soet patat, niks fout daarmee nie. Dankie vir jou boodskap. Hier's een wat vir my sê beestert op rys. Dit is iets wat ek elke dag kan eet. Jo, kyk, beestert is 'n wenner. Ek stem saam, is net 'n lang gekookery, maar as ek hom vir 7 dae lank kan eet, sal ek nou glad nie omgee vir dit. Dankie vir jou boodskap. Hier's nog een wat sê, ek sal elke dag slap skyfies kan eet. Slap skyfies, natuurlik lekker, maar nie so gezond nie, maar ja, dit is ook iets wat ek elke dag sal kan eet. Hier's 'n boodskap wat vir my sê, en dis nogal 'n goeie ene. Diana sê, hallo Etienne, ek sal aardappels in enige vorm of manier kan eet elke dag. En so kom dit van Diana Du Plessis. En jy is so reg Diana, want aardappels is natuurlik iets wat veelsuidig is. Jy kan soveel disse met hom aan mekaar slaan. Daar is oneindige resepte as dit kom by aardappels. So aardappels is definitief 'n goeie keuse. Baie dankie vir jou boodskap. Hier's 'n boodskap wat sê, Etienne, my gunsteling is 'n sirloin steak, gebraaide worsie en 'n potato bake. Sommers so lekker honger word onderwerp wat jy vandag hoor gesels. Geniet jou musiek. Groete Altan. Dankie. Kyk, sirloin steaks sal ek ook elke dag kan eet, maar het raak 'n duur storie as nou vir 7 dae lank elke dag moet draai. Maar ek sal glad nie omgee nie. Dit is nou een ding wat ek vir jou kan sê. Jenny sê vir my avocado peer met 'n soet rissie saus op 'n brosbroodjie sal vir my nou elke dag reg wees. Al sy Jenny, avocado peer met 'n soet en met 'n rissie saus op 'n geroosterde broodjie klink vir my baie lekker. Baie dankie vir jou boodskap. Kom ons hoor gou ons die boodskap hier in die huis.
1: Goeiemiddag Etienne, my resepte mannetjie. Ek sal elke dag rys stampmielies en met 'n curry sousie eet. Elke liewe dag sal ek dit eet, regtig. Met dompeling, weet jy of die mense dompeling ken nie?
0: Ons ken
1: dompeling. Mag jy net vir my curry sous? Jy kan maar die aardappels en die vleis hou, gee net vir my die sous, rys en stampmielies. Dankie Etienne, Veronica van Eyck. Lekker dag verder. Bye.
0: Dan sy Veronica, joh, jy slaan nou die spyker op die kop. Baie dankie vir jou boodskap. Ook Chantel wat in die huis is, hy sê definitief samp en beans. baie mense wat lief is vir sampanbeans. Kyk, dis ook iets wat ek ou elke dag kan eet en hy is so vullend en ook so maklik om aan mekaar te slaan. Hier is nog ene wat vir my sê, lekker warm curry vir my elke dag. So kom het van Shirley af. Daar sê Shirley, dankie vir jou boodskap. Gesels bietjie saam, as jy nou vir 7 dae lang elke dag dieselfde kos moet eet, oggend, middag en aand vir 7 dae lang, wat sal het wees? 082-333-667.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, die DA sê ANC kan nie vertrou word om reg te maak wat het gebreek het nie. Petrolprysverhoging dreig na mate herstel omkeer. En in jou motorsportnuus, Norris wen en Verstappen se teleurstellende tuisren. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die leier van die DA, Jordan Hill Lewis, het die ANC daarvan beskuldig dat hulle onrealistiese beloftes maak om munisipaliteite binne 100 dae reg te stel en kritieke vakatures binne 120 dae te vul. Die ANC het gister sy verkiesingsmanifest uiteengesit. Hill Lewis sê die party kan nie vertrou word om probleme wat het help skep het reg te stel nie. Hy sê slechts die DA kan plaaslike regering verbeter deur middel van verantwoordbaarheid, bekwame aanstellings en beter dienslewering. Hier Lewis het beklemtoon dat die ANC se beloftes onwaarskynlik is en enige integriteit ontbreek. Suid-Afrikaanse motoriste ondervind herniede druk by die pompe nadat die herstel van petrolpryse in Augustus skerp omgekeer het. Die jongste data van die Sentrale Energiefonds toon een onderverhaling van ongeveer 99 cent per liter amper terug naar die 1 rand wat aan die begin van die maand aangeteken is. Die ommekeer volg op een stijging in internationale olieprijse tot ongeveer 95 Amerikaanse dollar per vat nadat die Verenigde Staten met verdere sancties teen Iran gedreig het. Vroere hoop dat September min of meer geen petrolprysverhogings kon meebring nie, het nou vervaag. Die grondwetkenner professor Pierre de Vos sê die koalisie wetsontwerpse probleem is dat het die simptome en nie grondoorsake van wanfunksionele bestuur en onbestendigheid in plaaslike regering nie wil aanspreek. Die wetsontwerp stel een regsraamwerk voor vir die vorming van koalisieregerings. De Vos sê in een artikel vir News24 die wetsontwerp bevat va-bepalings wat moeilik toepasbaar is en tot een vlaag litigasie sal lei. Hy stel een verandering aan die kiesstelsel voor om een systeem met minder wanfunksionerende politieke partye te skep. Die president van Suid-Sudan, Salva Kiir, is in Suid-Afrika vir een ambtelike besoek en sal na verwagting hoëvlak samesprekings met president Cyril Ramaphosa voer. Ramaphosa is voorsitter van die Afrika-Unie komitee oor Suid-Sudan. Die gesprekke vind plaas terwyl Suid-Sudan voorberei vir verkiesing wat later van jaar verwag word. In jou sportnuus, Lando Norris het die Nederlandse Grand Prix op Zandvoort gewen nadat plaaslike held Max Verstappen sy Red Bull in die veiligheid mure vasgery het. Verstappen is ongedeerd, maar sy ongeluk het een rooi vlag veroorsaak waarna Kimi Antonelli tweede en George Russell derde geëindig het met Lewis Hamilton, Charles Leclerc en Oscar Piastri die volgende 3 jaars. Antonelli het na die hervatting die voortouw geneem, maar Norris het na 2 vinnige kuipe stoppe die voordeel herwin, terwyl Mercedes' span instructies aan Russell om vir Antonelli verby te laat tot omstredigheid gelei het. Antonelli het sy voorsprong in die kampioenskap vergroot met 242 punte voor Russell en Hamilton op 183 elk, terwyl Mercedes die vervaardigerskampioenskap met 425 punte voor Ferrari, McLaren en Red Bull. En ten slotte, Oekraïnese president Volodymyr Zelensky sê die land wil vrede hê, maar sal nie teen enige prys aan Rusland oorgee nie. Hy het in Kiev gesê waar Oekraïne sy 35ste onafhanklikheid herdenking vier. Zelensky sê Oekraïne sal nie die oorblywende deel van die Donbas wat nie deur Rusland beheer word afstaan nie. Buitenlandse leiers waaronder die Britse eerste minister Andy Burnham is in Kiev vir die vieringe. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.02 teen die dollar, R18.67 teen die euro en R21.82 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,845. Die prys van goud is $4,643.13 per fyn ons en die prys van Brent olie is $93.67 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir Dinsdag die 25ste Augustus.
1: Luister FM weer.
0: En jou maksimum temperature vir Dinsdag die 25ste Augustus, ek skop af in Aliwal Noord met 'n maksimum van 24, Bisho staan op 21, Kraanhoek 26, Oos-London 'n maksimum van 19, Fort Beaufort 22, Graaf-Reinet 24, Gramstad 'n maksimum van 21, Mthatha 24, Port Alfred staan op 18, Port Elizabeth 18, Port St. John's 21, Queenstown staan op 27, Uitnagend Dispatch 'n maksimum van 20 en Jeffreys Bay staan op 20. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer, met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
2: Manne, hierdie een is net vir julle. Op 19 September hou ons die manne braai by Lombardini Game Farm. Toegang is gratis, die braai is gratis. Bring net jou eie drankies en hope gees. Kom geniet 'n dag om die vuur saam met goeie vriende, heerlike kos en die kans om 'n werklike verskil te maak. Alle fondse gaan na die Kouga Rhino Sanctuary en elke borgskap en donasie help ons om renostersteen stropers te beskerm. Bring jou pelle en staan saam vir ons renosters. Vir meer inligting, kontak gerus die Kouga Rhino Sanctuary sosiale media of kontak hulle op 042-293-2251.

0: Riklangovani Proclaimers met 500 miles. Van Wes met hier, kom ons volk en Gerard Steyn gee vir ons daai hoender ook. Hy sien tyd so 22 minute voor 3, amper tyd om te groet. Ek die boodskap, jy weet, hallo Etienne, sê vir André Venter, dankie vir die kuiertjie hier by ons, ons het dit vreeslik geniet. So kom het van sy dochter, skoonseun, kleinkind en natuurlik ouma. Daar sê André Venter, dankie vir die kuiertjie. Ons het so 'n bietjie gesels oor, as jy nou vir 7 dae lank dieselfde kos moet eet, wat sal dit wees? Die dikkie is in die huis, ons hoor wat sê hy.
1: Middag Etienne. Welkom in my voertuig, so pas ingeskakel, my vriend, pasta, nee, kyk macaroni en kaas, enige ding wat pasta invat, en een lekker groente slaaikie op iets, oh nee, ek laat my slaai ook, dankie, en lekker so, jou maaikie diekie.
0: Daar sê dankie diekie, nog een boodskap, elke dag sal ek uisterpot gebraaide skaap bout met aardappels, wat, met die saus wat deertrek, rysboontjies en pampoen, en natuurlijk een sagopoeding, met die din vlam. Man, dit is nou kos uit die boonste gestoelte. Uit ek stem saam, het is omtrent my mond water sommer. Biknik staan reg met die Biknik drive julle en hy gaan die stuurwiel by my oorvat en vir jou geselskap hou tot net so voor 6. Ek groet net hierna.

Joan Black sê vir ons haar naam in Afrikaans. Net voor het Kosiebeek is met hy fijn loop, sit hier is die tyd is 2:45 en ongelukkig tyd vir my om te groet. Die program het hopeloos te vinnig gegaan vandag. Baie dankie vir amal se boodskappe, ek waardeer julle opreg. Picnic staan reg met die Picnic Drive en hy gaan die stuurwiel oorvat en vir julle geselskap hou tot net so voor 6 vanmiddag. So bly ingeskakel hier op Luister FM. Ek is môre terug met die middag same syn, selfde tyd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.

0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Die Matlanka kommissie se getuienis leier voer aan Matlala se regspan het voldoende tyd gehad om voor te berei. En keer in Ramaphosa voer gesprekke met Suid-Sudan se vredesproses onder druk. Getuienisleier van die Matlanga-kommissie Alida Asim sê die sakeman Vusumuzi Kat Matlala sy regspan het oorgenoeg tyd gehad om sy beëdigde verklaring in te dien. Sy het aangevoer die beëdigde verklaring moes Vrydag ingedien word ingevolge in opdrag wat voorsitter Mbuyiseli Matlanga vroeër uitgereik het. Asim sê Matlala se regspan het sedert Maart geweet watter bewyse bevraagteken sou word en skriftelike betoë benodig, nie raadpleging nie.
1: Mr. Matlala's legal representatives have been raising this issue. This application could have been brought much sooner. That's just to address the founding affidavit, and the explanation for the lateness it doesn't assist Mr. Matlala's team. There's a legal team that's assisting Mr. Matlala. The heads of argument could have been submitted timeously, and they weren't.
0: Die DA se burgemeesterskandidaat in Mfuleni, Solomon Chabalala, sê die inhegtenisneming van 7 werknemers wat inwoners glo dat betaal vir onwettige heraansluitings beklemtoon 'n diepgewortelde korrupsie. Hy het aan Newsroom Africa gesê daar is 'n gebrek aan politieke wil om die Gautengse owerheid reg te ruk, aangesien swak gevolgbestuur en onvoldoende interne beheermaatreëls werknemers toelaat om saam te span met inwoners en diensverskaffers. Hy sê die finansiële krisis vererger naarmate elektrisiteitsskuld styg.
2: The municipality owes Eskom about 8 billion rand. Electricity is stolen. This has been going on for quite some time. Mfuleni is not able to recoup the monies that they're spending in terms of buying electricity.
0: Business Leadership South Africa sê die regering verbind tot hervorming en die skepping van 'n pro-groei beleidsomgewing tesame met 'n sakevennoot verbind tot suksesvolle inwerkstelling sal waarskynlik lei tot meer belegging. President Cyril Ramaphosa het verlede week fase 3 van die vennootskap tussen die regering en die sakewereld bekendgestel, gemik daarop om die bruto binnelandse produk tot bo 3% te laat groei. PLSA se uitvoerende hoof Busisiwe Mavusa sê die ware maatstaf van hervorming is nie die aantal beleide wat geskep of verander word nie, maar die geleenthede wat daaruit voortspruit. Suid-Sudanse president Salva Kiir is in Suid-Afrika vir 'n amptelike besoek en sal na verwagting hoëvlak gesprekke met president Cyril Ramaphosa voer. Ramaphosa is voorsitter van die Afrika Unie se ad hoc komitee oor Suid-Sudan. Die gesprekke vind plaas te midde voor toenemende kommer oor die uitvoer van Suid-Sudan se hersiene vredesooreenkoms voor die verkiesing later van die jaar. Die grootste oppositiepartij beweer die ooreenkoms word nie ten volle nagekom nie. In jou geldsaake die rand R15.99 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R21.80 teen die pond. Bitcoin is $78,295. Die prys van goud $4,653.11 per fynons en Brent ru olie $93.86 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
3: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

Billy Joel, she's always a woman. It's maandag, it's mooi muziek. Hier op die drive, Jan Blom, so beautiful. Jy, goeiemiddag op hierdie maandag. Dankie, jy teen Karlitz met die middag samen zijn. Ek saam met jy tot so net voor 6 op die drive. Jou weer om die draai sportnies. Ons kyk na jou topic. Ook jou kiekie kyk en hardstaf. Wat anders jou kan toe kom. Dit en meer bly net in geskakel so op jou lekker luisterstasie. Die topic gaan binnenkort daar op jou WhatsApp status. Dan kan jy al begin saamgesels. Ek sien ek en Etienne is op jy self wavelength in Engels, soos hulle sê. Ek my, ons is al te honger. Ons praat kostinge vandag. So ons gaan lekker saamgesels. Myne een bykie anderste. Ons loer daarna op jou WhatsApp status. Om die draai op Facebook al heel wat wat saamgesels die daarvan vir ochend af. Chris Chameleon, vat ons in jou weer toe. Droom verlore.

0: Luister FM.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
2: Is jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou- of opknappingsprojek, dan is Hannes die man op wie jy kan staatmaak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafonherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprigting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kontak vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomprojek in 'n werklikheid maak. Hannes, jou betroubare bouvennoot.
3: Koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet dit raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af, sonder om op gehalte in te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies, dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstel werk of nuwe parte benodig, kom kry 'n kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie ewenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.
0: Luister FM weer.
4: Ons kyk wat maak jou weer dinge vir môre, Dinsdag 25 Augustus. Alival Noord 11:24, Bishu 11:21, Kraddock 11:26, Dispatch 11:19, Oos-London 15:19, Fort Beaufort 10:22, Graaf-Reinet 12:24, Gramstad 10:21, Jeffreys Bay 14:20, Mthatha 11:24, Port Alfred 13:18, Port Elizabeth 13:18, Port St. John's 14:21, Queenstown 9:27 en Uitenhaag 11:20. Dit is jou weer vir môre, Dinsdag 25 Augustus.

0: Glass. Elvis Blue, die plek waar ek hoort, die plek waar jy hoort, is net hier so in jou sport om die draai.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: By East Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap hê. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, buggy canopies en vele meer. East Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
3: Ek is Ewan Grobler.
2: En ek is Chantal Grobler van East Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 24 Vierde Laan, Warmer Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
2: 041-581-5363.
4: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendomme.

Simmons gaan die eendag wedstrijde in die Proteas gebruik om voor te berei vir die toetsreeks teen Suid-Afrika. Die drie toetse in Oktober sal die eerste vir Australië in Suid-Afrika wees sedert die skuurpapierskandaal van 2018 wat gelei het tot die skorsing van kaptein Stephen Smith onder kaptein Dave Warner en die bowler Cameron Bancroft. Cummins het sedert 2023 nog slegs 2 eendag wedstrijde vir sy land gespeel. Die Proteas in Australië speel eendag wedstrijde in Durban, Johannesburg, Potchefstroom, voor die toetse in Durban, Port Elizabeth en Kaapstad. Was Erasmus het geringe veranderings aan die span gemaakt vir Saterdag se tweede toets in die All Blacks in Kaapstad, nadat die eerste toets in die aardsvijand op Ellis Park 33-16 verloor het. Sia Kolisi sal terugkeer as hy fiks is, andersins behou Paul de Villiers die nummer 6 trei. André Pollard en Kobus Rainag begin as skakelpaar met Sasha Feinberg en Gommie Zulu op die bank. Ethan Hooker vervang die beseerde vleel, Cheslin Kalby en Pieter Steff de Tooi is kaptein in sy 100ste toets. Tennis, die sterbelaide Amerikaanse oop is een gemengde dubbelspel toernooi begin morgen op Flushing Meadows in New York. Onder die spanne is die Spanjaard Carlos Alcaraz en die Amerikaner Serena Williams, wat saam 44 Grand Slam enkel en dubbeltitels ingepalem het. Die Italianers Andrea Vavassori en Sara Errani, die vrouwenwereld nummer 1 Arina Sabalenka van Belarus en die 24-malige Grand Slam kampioen Novak Djokovic, as ook die Fransman Gael Monfils en sy Oekraïense vrou Elina Svitolina. Die eindstryd is woensdag en die hooftoernooi begin sondag. En ons eindig af, sokker, die minister van sport, kuns en kultuur, Gaitan McKenzie, eis die terugbetaling van die 13 miljoen rand wat aan die Suid-Afrikaanse sokkervereniging toegeken is vir die implementering van die video-assistent skeidsregter of VAR. McKenzie sê SAFA het nie daarin geslaag om die seisoen VAR in te stel nie, al het hy die fondse ontvang wat bedoel was om die gehalte van skeidsregterswerk te verbeter en meer akkurate beslissing te verseker. Hy sê SAFA het nou 21 dae grasie gevra om die geld terug te betaal. En dit is een kykie na wat aan gaan in jou wereld van sport hier op Luister FM. Dis Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive.

dragne vriendele. Dan sal het reen en ek is af.

0: Jean-Baptiste op Luister FM. Mis mannetje, wat. En voor die sport daad ons lekker geluister naar die prachtige gekanker van Bonnie Tyler. Fools Lullaby. Ons kyk naar wat dan gaan met vandaagse topic. Net na die...
1: Looking for the getaway where you can truly experience nature? Then Buffalo Bush Camp at Kudu Valley Safaris is the perfect destination for you. Located near Glen Connor in the Eastern Cape, we offer everything from self-camping and luxury glamping to our fully equipped Kudu cabin. Experience the excitement of the bush, surrounded by buffalo and other wildlife, while relaxing in comfort. Book your stay today. Contact or WhatsApp Marius on 083-310-0881 or email kpsafaris@iafrica.com or visit www.buffalobushcamp.ca. Buffalo Bush Camp. Your bush adventure starts here.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keien geris by Speedico. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedy Quip is...
4: Man, Speedy Quip is die beste.
3: Wel, dan heet hier dit. Speedy Quip.
5: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM.
0: Is reg, ja, is die drive. Ons gesels so bietjie en het lyk my ek en Etienne is honger, manne. Vandag ons praat kos, dinge. Ek gaan by jou hoor. As jy nou al die movies gekyk het, die Amerikaanse dinge, jy weet, op Amerikaanse reekse en programma, en op die movies, dan sal jy al gesien die een ding wat daar altyd is in Amerika, en ek het nooit gesien in Zuid-Afrika nie. Ek dink glattie so nie, eindelijk. Is eetcompetities, soos eindelike, daar is een trofee, een wenner, is een kampioenskap, is een geborgde ding, is hot dogs, en is hamburgers, en is Viennas, ek weet, daar is net altyd ergens in Amerika een eetcompetitie vir een soort kos. Toe laat my nou dink, ek het nog nooit hierdie goed in Suid-Afrika gesien nie, maar as jy nou aan so 'n ding moet deelneem, 'n eetcompetisie, watter kositem sou dit wees, soos in wat jy sou kies as jy weet, okay, hierdie, ek het 'n goeie kans dat ek gaan wen. Wat kan jy meer van eet as ander mense? Soos, ek weet die, komkommers. Miskien kan jy meer komkommers eet op mekaar as enige iemand anders, vinniger as enige iemand. Ek wil by jou hoor, as jy aan so'n eetcompetitie moes deelneem, watter kositem sou dit nou wees? Wat kan jy meer van eet as ander mense? Sê vir my op jou WhatsApp, line 082-333-367, jylle klomp comments op Facebook al gekry, jylle kan op WhatsApp vir my deurstuur, daar op jou WhatsApp, line watter kos, dink jy, sal jy in wen, as dit so'n eetcompetitie is, jy weet somme, gee vir my 300 T-bone steaks. Ek klap hulle vinniger as allemaal. Praat saam.

0: met Liefling. Lori Karago en Duisie voor daai. Vandaag se topic ons gesels, ek vra vir jou. As jy soos in die movies, die Amerikaners doen het altyd, in 'n eetkompetisie moes deelneem, en jy moet nou ene kies wat jy weet, okay, jy weet, ek staan 'n kans. Hierdie tipe kos item kan ek nou klap soos niemand anders nie. Watter kos item sou dit wees? Wat kan jy meer van eet in een sitting as enige iemand anders? Soos en jy dink, weet jy wat, as hulle hierso 60 milies voor ons sit, gaan ek daai milies afwerk, dit gaan verby wees. Gaan soos die cartoons gaan ek hulle eet, soos wat Bugs Bunny 'n milie eet. Dit gaan ek klap. Vertel my 'n bietjie, wat is daai kos item wat jy sou kies as jy nou eetkompetisie moes deelneem en jy kan die meeste en die vinnigste 'n klomp van die goed klaarmaak. 082333067. Luister en nuus. Hier is dan Luister FM, dit is nou 4:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Korrektiewe dienste betwis Matlala se regspan se beweringe oor raadpleging en in ontleder waarskynlik Kusatu se voortgesette steun vir die ANC is 'n terugslag vir die SHKP. Die departement van korrektiewe dienste betwis beweringe dat Musicat Matlala se regspan nie genoeg tyd vir raadpleging gehad het nie. 'N Getuienisleier van die Madlanga kommissie Alida Asim het 'n korrespondensie voorgelees wat aandui die prokureurs het 3 dae lank raadplegings gevoer. Sy prokureur Fatima Missie sê toegang is beïnvloed deur korrektiewe dienste se prosesse. Voorsitter Mbuyiseli Madlanga sê die teenstrydighede moet opgelos word en hy sal met die departement skakel.
1: I actually did think of the possibility of the commission engaging with the prison authorities to ensure that the difficulties Ms. Missie is telling us about do not recur.
0: Die politieke ontleder Dirk Kotse sê die vakbond Federasie Kusatu se voortgesette steun vir die ANC sal 'n beduidende terugslag wees vir die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party wat voorberei om onafhanklik aan die plaaslike regeringsverkiesing deel te neem. Kusatu het egter sy finale besluit uitgestel. Kotse het aan die SABC gesê die SHKP se onafhanklike veldtog beklemtoon groeiende verdeeldheid tussen die alliansievennote en kan die toekoms van die drie-party alliansie bedreig.
2: If they are not cooperating at the time of elections, then the question is what is actually left of the alliance, because there's not much of ongoing contact between the three components of the alliance on a regular basis. What is still left is a sort of a common sense of ideology to some extent.
0: Forum for South Africa verwelkom die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mameloke Kubayi, se ingryping om 'n aanval op 'n senior amptenaar te help voorkom. Die amptenaar het glo geweier om twyfelagtige kontrakte te onderteken en toe die teken geword van 'n beweerde moordkomplot. Die forum se leier Tebogo Mashilompane sê geen staatsamptenaar behoort intimidasie, dreigemente of geweld te ondervind vir weiering om aan korrupsie deel te neem nie.
3: Forum for SA further calls on government to ensure that whistleblowers are not left vulnerable after providing information. Speaking out against corruption should not put a person's life, livelihood or family at risk. The courage of whistleblowers and honest public servants must be protected because they are an essential line of defense against corruption.
0: In die buiteland, Noorweë se minister van energie, Terje Asland, sê die land sal voortgaan om sy olie- en gasbronne in die Barentssee te ontwikkel, ongeag die Europese Unie se steun vir 'n verbod op verdere olie- en gasontwikkeling in die Arktiese gebied. Noorweë het Europa se grootste verskaffer van aardgas geword na Rusland se inval in Oekraïne in 2022 en voorsien tans sowat 30% van die EU en Brittanje se aardgas. Die EU oorweeg 'n hersiening van die verbod op nuwe boorwerk in die Arktiese gebied weens kommer oor energie sekerheid. In jou geldsaake, die rand R16 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R21.82 teen die pond. Bitcoin is $78,458. Die prys van goud $4,654, 32 cent per fyn ons en Brent ruolie $94, 14 cent per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
4: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: Whiskey en John Denver, Leaving on a Jet Plane. Big Nick saam met jou, ons gesels topic dinge. Vandaag se topic. Jy sien altyd in die movies en op die TV, of vooral in Amerika. Ek moet seker nog nie ergens gesien in ander lande nie. Miskien in Duitsland of iets, ek weet nie. Maar wat jy sien altyd in die eetcompetities, waar klomp mense in 'n ry sit by 'n tafel, as miskien 'n kamera, 'n plaaslike TV-kanaal en almal en hulle is excited en is nou 'n klomp hierdie van die mense wat sê maar hot dogs. Is nou 'n eetkompetisie. Hulle moet 50 of 100 hot dogs eet en die eerste een om klaar te maak is nou die wenner. Ek wil by jou weet, as jy in so 'n ding moet deelneem, so 'n eetkompetisie, watter kositem sou dit wees waar jy nou weet, okay, ek kan goed doen hierso. Daar's 'n kans dat ek kan wen. Wat kan jy meer van eet as ander mense? Facebook, kom ons kyk wat sê julle vir my. Veronica Boysen sê vir my pasta. Maar pasta maak my so vol, jong. Kan 'n mens baie van dit eet? Gail sê vir my seafood, lekker seekos. Doopie sê vis en chips. Oh, ek dink ons gaan honger raak na hierdie, al hierdie comments en antwoorde. Marlies Botha sê mushrooms. Janet Steenkamp sê ook mushrooms. Chris Kloete sê afval. O, vader nie, ek sal nie eens een vat. Ek sal verloor. Amanda Gerber sê, maak nie saak wat se kos nie. Ek sal verloor. Nelly sê pasta en curry. Elise de Beer, Jansen van Vieren sê, definitief pasta. Renel Kreer sê, daar is een drink item. Ek vra, eet. Tiffany Jansen van Rensburg sê, pizza, daar is nou. Waarom dit te vouw, wat die mense hele pizza in twee buite kan eet. Ek het al gesien hoe vouw hulle, waar is die dun, die dun buis is. Alet sê, waardlimoen. Jong, jy gaan pitte spoeg. Boetie sê pasta. Net sê ook vir ons pasta. Nog een pasta sê dimpels. Ek weet pasta is een ding, jylle sien kans vir pasta. Ek weet nie, ek sou dink pasta maak my vol. Ek love pasta, my jong. Nadia van den Berg sê malva pudding, beslis. Kyk, ga nie met jou strijd nie. Een lekker malva pudding, jo. Benice Rautenbach Viljoen sê definitief speerrib. Maar dis makkelijk, want ek dink daar is so min vleis. Partykeer keer, as ek ergens by 'n braai of iets, of in braaksam in die familie, en my ma nou ribbiekies gekry, en dan gaan allemaal so aan, oeh, dit is so lekker, oeh, die ribbiekies broed lekker. Maar as ek, en al wil ek net sê, jylle, daar is so min vleis op hierdie goed. Dit is meer been as vleis. En ribbiekies is morsig. Ek koop net 'n steak. Is dit nou nie net beter nie, is meer vleis. Albert Bosch sê vis en chips. Is die tweede vis en chips. Nog hier is die Anisha Meiberg ook vis en chips. Elsa van Dijk sê vetkoek. Sê ja, daarin. Sal sê klap, jy sal weer daarvan. Biltong. Ek is verbaas, dis die eerste biltong wat ons kry. André Jacob sê biltong. Kijk, ek kan nie. Jy kan nie vir my een pak biltong gee nie. As jy vir my een groot pak biltong gee, ek vergeer daarvan. Vraag vir Erika, sê daar vir my een paar stukke biltong gegee, wat nie gekerf is nie. En dit, ek denk, sy het gebring deur die dag in die oggend ergens hier by die stasie afgelaai. En ek dink nie dat dit gemaak tot 6 uur toe die aand na die show nie. Mieliepap sê Suzelle Strydom. Skalk sê, ek kan ongelooflik baie nonsens eet wat mense my voer. Marinda sê spaghetti. Linda Jong sê brood met peanut butter en syrup. Kyk nie, dis so lekker. En ek langlaas so ene gemaakt, so basic, toe ek kind was baie geëet. En Elise sê slapchips. Ons praat kostinge, eetcompetities. In Amerika op die movies en die series sien jy altyd die klombeere en girls wat so sit. En dan hulle eetcompetitie. Hulle kyk, wie kan al 100 hot dogs of wat ook al eet vannagste. Alles in jou mond moet leeg wees. Jy kan nie dit weer opbring nie. Wat die kostitem sou dit wees as jy in so'n competitie moes deelneem en jy weet nou, oké, jy het die kans om te wen. Wat kan jy meer van eet as ander mense? 082-333-667 stuur vir my daar jou comment op WhatsApp. Ek gaan dit nou lees. Onthou volg vir Luister FM op TikTok @LuisterFM Live.
1: Tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, maar getrein.
2: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
3: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
4: Luister FM, weer.
0: Kyk wat maak jou weer dinge môre, Dinsdag 25 Augustus, Aliwal Noord 11:24, Bishu 11:21, Kraddock 11:26, Dispatch 11:19, West London 15:19, Fort Beaufort 10:22, Graaf-Reinet 12:24, Gramstad 10:21, Jeffreys Bay 14:20, Mthatha 11:24, Port Alfred 13:18, Port Elizabeth ook 13:18, Port St. John's 14:21, Queenstown 9:27 en uit 'n nag 11:20. Dis jou weer vanmôre, Dinsdag 25 Augustus.

0: Florida van de Niever. Je was fantastisch. Bon voyage. Luister FM Big Nick samen met jou. Lekker muziek. Mseki en JC Click met How Dare You voor die ene. Kom ons kijken wat ze jullie oor vandaag. Se topic. Ons praat oor die eetcompetities. Wat jy altyd sien in die movies. Die Amerikaners love het doen. Sit ek nog mense by die tafel. Eet 100 hot dogs of hamburgers. En hulle kyk wie kan om vinnigste klaar eet. Alles gone niks oor tussen jou tanden of enig iets nie. Net sê vir ons spaghetti bolognese, definitely. Gloria van Jaarsveld sê Turks vye. Jo. Alicia sê slap chips. Steven Oweer sê oysters sê hy. Ja, hy goed kan nie klap nie. Hulle gly mos maar net af by die keelgat, dink ek. Ek sê so dink, ek nog nooit enige eet nie. Ek gaan ook nie begin nie. Is okay. BCR sê vir my hot dogs. Ja, seker maar dat hierdie hoekom die Amerikaners meestal die hot dogs so in competities vreet. Janelle sê, as ek moet deelneem aan die eetcompetitie, moet het melktert wees. Ek sal die hele bak opeet by myself as ek kan. Weet jy wat, net toe die ander winkel wat ons allemaal ken, hy het ons altyd op jou verjaar staan, gee hy vir jou melkterte verniet. Daai kon ek ook, ek het ook al menigste van dit hierdie jare op my eie geëet. Ja, wat. Romei sê Jean vir ons. Kom ons hoor, wat sê Marina Kilian?
1: Goeiemiddag, Nick. As ek aan die eetcompetitie moest deelneem, dan sou ek verseker pasta geëet het. Want pasta hoef jy nie so baie te koud soos braaivleis nie, waarvan waar ek mal is. So, het gaan vinniger gaan met die pasta. En dan gaan ek meer inkry. En dit wat ek die meeste kan eet, is hierdie kersies wat in bacon gerol is. Ek is mal daaroor.
0: O ja, nee, my maat had daai gemaakt met die snacks. Dit is lekker, jong. Jy kan baie van daai eet. Sy net stokkies op die vloer vind, die tanden stokkie goeikies. Turks vye al 60 op een tyd geëet en glad nie verstoppie, sê Christus. Christus sê, ek het gedink Turks vye sal mense vol maak. Jane sê, beslis nat droe wors en biltong pasta, kaaswors en pizza. Charles sê, sy favorite is koek of snoek. Kyk, nee. Kaasworsies, beslis. Ek dink daai, joh, dit kan ek lekker van eet. Johan sê, jalapeno chili. Lily sê, prawns. Dis ons garnale, is dit nie? Of is ek nou verkeerd? Mornay sê, hallo Big Nick, definitief spare ribs. En soos ek gesê het vroeger, is die baie vleis hier, dis makkelijk. Maar hulle gaan, jy gaan nog steeds, ek hoop as baie vleis op. Want hy gaan jy nie te vol maak hier. Madeleine, weet jy wat Madeleine, jy is die eerste een, omdat dit is die eerste ene. En sy sê, sushi. Weet jy wat, nee, toe ek aan die Kaap was, het ons iemand het verjaar daar waar ek gewerk het, en ek sê jy, daar was so jylle twee platters met sushi, en ek het daai, wat is daai roliekies, salmon rolls, jong, ek het geklap, ek het hulle geëet, jong, ek dink ek gaan baie van daai eet, langklaas sushi gehad, maar ek sal klap. Riesel sê, Romeis, daar sê Linda ook sushi, haas, kom ons weer wat sê Fransjo vir ons.
2: Goeiemiddag, Big Nick, François van Port Elizabeth hier so. Ek geniet baie jou program daar so. Ja, die kos eet story, jy weet hoeveel en die eet competities en die type van dinge. Van my sal het vruchteslaai wees. Ek hoor hier so niemand noem vruchteslaai nie, maar geef van my vruchteslaai, dan sal ek definitief wen. Dankie vir die program, mooi bly.
0: Dankie Frans, ja, dis ek waar nie, vruchteslaai is lekker. Ek dink ek sal ook heel wat kan eet. Langklaas, ek dink langklaas een vruchteslaaikie geniet. Kom ons kyk, wat sê die enekie vir ons, waar is ek nou? Steven sê, Romeis, ek sal 5 liter in 5 minuten verslind. Kyk, hy is een bykie koud, so ek dink ek sal een bykie brain freeze kry, maar ek dink, ek kan ook een Romeis. Maar nie meer is dit die. Ek gaan nou nie meer as 5 liter, ek kan nie, nee. Mario sê pannekoeken, kyk nou, as hy karamel op het, jong, gevaarlik. Bevit sê, bring jy bacon, kyk ek saam met jou daar, Bevit, a bacon sal ek klap, geef hem my jylle vark, maar in bacon vorm, ek klap om. Ilana sê, ja, my man, sê sy heel eerste, jou kannibaal, en dan sê sy, okay, nou nie my man nie, my naam sal ek maar rooibos vat met een peanut butter en een bovril broekie, sê sy, daar is als hy klap. Tipie sê, kaaiings, opgekookte skaapvet, ou boer, boere ding, nog op die plaas geëet saam met die volk in die ou dae. Ons praat saam, gesels jy ook saam, nog kryf meer boodskap en ons praat oor eetkompetisies. Amerikaners doen dit in die movies en die reekse en selfs daar, hulle het altyd so lang tafel en sit 'n klomp mense en dan kyk hulle wie kan al 100 hamburgers of hot dogs of wat ook al nou eet verslind so vinnig as moontlik alles af. En dan wen hulle ietsie. Ek weet nie of jy regtig 'n wenner is as jy 100 hot dogs eet. Dit is my anyway. As jy nou in so 'n ding moet deelneem, watter kos sou dit wees as jy nou moet dink iets wat jy kan wen mee? Wat kan jy meer van eet as ander mense? 08233367. Dis vandag se topic gesels saam. Ons nog so 'n paar boodskappe wat daar lê. Ons kom nou by hulle uit. As jy op soek na 'n winskoop, gaan loer gerus na We Buy Cars se online veilings waar duisende voertuie elke week opgeveil word. Be saam en staan 'n kans om jou droomvoertuig los te slaan. Kyk na die veilings op die We Buy Cars toep of op hulle webtuiste en wie weet, jou volgende motor wag dalk vir jou.

0: Luister FM. Kom ons kyk in die laaste paar boodskappe. Jou kiekie kyk is om die draai, maar ons kyk nog na wat jy vir my sê. Vir vandag is dit toppie. Kom ons hoor.
1: Mara, Dionie van Gradov.
0: Hey, hallo.
1: Wil net sê, myne is marshmallows. Marshmallows. Ons het een keer by een kerkbazaar marshmallow eten competitie gehad. Beste tyd myne gewees. 10 minute, 23 bonus. 10 pakke marshmallows. Beste tyd.
0: Asai, dankie vir die deel. Dion, weet jy wat, ek het nog nie gehoor van een marshmallow eetcompetitie nie, die mal van lekker sien. Ek het al baie self die goeders geran, by kerkdinge nou, is die, hulle noem die chubby bunny. En dit is om te kyk hoeveel van die lekkers jy in jou mond kan trek op die selle tyd, sonder om dit te eet. Jy moet kyk hoeveel marshmallows kan jy in jou mond inpas. Ek onthou daai, en hy nog nie eet ene nie. Big Nick, hallo Runel, sy sê, biltong, verseker. As een mens begin, kan jy nie stoppie. Dis, ek stem saam met jou, en ek bly geniet die program. Ek sal my dood eet aan avocado, sê Blom, na hy uit en na hy. Dankie Blom, my avos is lekker jong. Middag Big Nick, ek sal sê, een lekker pie of een burger. Hy pers, takeaway burger, sê Zelda. Dankie Zelda. Joey sê, middag Nick, chocolates. Joey sê, baby chocolates. Alte week sê, middag Nick, avocado pere, beslis. Dani sê, begrafnis frikadelle. Is hy hartseer, wat het lekker te laat proe, hoor die? Maar lekker frikadelle is altyd lekker. Jong, my ma en my ouma kan lekker frikadelle maak. Sandra sê, hy groot groen globe drywe, maar hulle moet ijskoud wees.

Nee, drywer. Lanklaas lekker drywer geëet. Tippie sê, ander iets eets is natuurlik popcorn, salt en vinegar. Kyk, ek kan baie popcorn vreet, nee. Maar weet jy wat, ek my popcorn masjien het gebreek, rukkie terug, en ek sukkel om nog ene soos dit te vind. Ek soek hier die ding wat lig blaas, ja, as 'n ander ene wat so draai. En ek sukkel om die goed in die hande te kry, vader weet. Weet jy, net as mens iets soek. En die laaste ene vandag, hierdie een sê, is Christa, en sy sê, rampsteik, met verskillende dips, biltong en kabanossie, en ook Ria sê, lekker sop, soos een pampoensop. Kijk, een sop kan mys ook lekker vol maak, ja. Dankie vir al die boodskappe, jou kiekie kyk lê om die draai, ons kyk of jy vandag so gaan kry, en of haar vinnige vyf gaan wees. Ek dink jy gaan hom kry. Die vraag is, wie gaan die vinnigste wees? Dit is om die draai.

0: Annelie van Rooy en CMU. Ek dink nog steeds die mooiste ene, JK, wat niks weet. Die strijd met my en hy sê, Rudy en Corleaxen is mooier. Asseblief, JK, hier ook oud. Asseblief, pastoor. Rian Benari, een beetje vir daar hier. Kom ons kyk en dan kiekie kyk. As jy nie weet hoe dit werk nie, ek geef vir jou een foto. En wat jy dan doen, ek het om die mekaar gekrap, so dat het moeilik is om uit te maak wat al is. Maar, ek maak het nie so moeilik dat jy nie kan sien nie. En dan vraag ek vir jou, wat sien jy daar? En jy moet vir my op die WhatsApp-lijn stuur wat jy daar sien. Dus hoe dit werk, ek krap om die mekaar soos een puzzle. Jy moet probeer uitwerk wat jy daar sien. En stuur die vir my boodskap ook. Ek kyk ja of jy het recht krijg, maar ook wie die vinnigste is wat hom recht gaan krijg. Die vinnigste 5 noem ons hulle. Kom ons kyk. Kom ek terug die knoppie. Vannacht sy kiekie kyk is in die pos, sy is op pad. Sê jy my, wat sien jy daar?
1: Ek soek net een volklose winter.

ons besteel is in elke hotel. In die Weskus, in die Ooskus, in die Vrystaat. Toe ek moes bedel om jou net te kon bel. Ek soek net een volklose winter.

0: It's your Don, Sabian Carver, around here, and I'm Machma. John Rock, Prophet, Charlene, and Chris Kumbay, Summit Valen Swart, a jaar in die son. Ons appetite vir jou nies, maar kom ons kyk wat sê julle vir my oor vandag sê Kiki. Kyk, ek het hom al gesit. Kom ons loer wat sê julle vir my. Tanya, ja, jy het om Angelique, jy het om Liesel, yes, Anisha, mooi François, jy het om ook. Quentin, halve punt vir jou. Lee het om, Paul Hassai, Koekoes het om ook, Steven sê antieke kaarshow, Nicolien, yes, jy het om, Ria het om ook, kom ons kyk wat sê dienekie so vir my, Heinek, ek kan nie Heinek mekaar prentjie nie, maar ek moet sê, muziek is nie die mekaar vandag nie, dis buik. Joey, maandag is vir mooi muziek, is een lekker dag om in te skakel, is jy van die lekker mooi rustige muziek hou. En Noddy, yes, ek gee hom vir jou ook natuurlijk, en André, Hassai ook, en ook Elzaan, ook so Jakku, wat in die deurkom met die boodskappe. Daai natuurlijk, die antwoord is, daai is niks anders nie as, een ou klassiek, Paige Ford Cortina. Hey, julle paar van julle wat om reg het, maar die vraag is, wie het om vinnigste gekry? Vijfde vinnigste is Liesel, vierde Anisha, derde is André Kemp, tweede is François, die heel vinnigste van vandag, so kiekie kyk wat Ford Cortina geraai het, is Lee. Baie, baie geluk, Lee, jy is die winner van absoluut niks. Maar jy is vinnigste, so jy kan brek. Dankie baie van wat saam gespeel het, jou hartstaf lee om die draai, maar kom ons gaan kyk na jou nies op die oomblik, wat gaan aan in en om in die prachtige land van ons.
1: Luister in die nies.
0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nies in die bulletin. Die DA-leier Gordon Hill-Lewis sê die ANC kan nie vertrou word om munisipale mislukkings te herstel nie. En Woese Musiekert Matlala bly steeds in die duister, terwyl die Matlanga-kommissie voortgaan. Die leier van die DA, Gordon Hill-Lewis, sê die ANC kan nie vertrou word om sikkelende munisipaliteite te herstel wat hy self toegelaat het om in duie te stort nie. Hy glo nie die ANC se belofte om munisipaliteite binne 100 dae om te keer en kritieke vakatures binne 120 dae te vul nie. Hill-Lewis sê die DA sal fokus op beter bestuur, korrupsiebekamping, beskerming van munisipale fondse en die aanstelling van gekwalifiseerde mense.
2: The ANC's manifesto asks South Africans to believe that these promises are implausible and lack all integrity. The ANC cannot be trusted to fix what it has broken. Only the DA can fix South Africa's towns and cities, bring integrity to the state, stop corruption and repair basic services.
0: Die omstrede sakeman Woese Musiekert Matlala het voor die Matlanga-kommissie getuig. Hy is in die duister gelaat en het nie genoeg geleentheid gehad om sy regsman se betoë ten volle te oorweeg nie. Matlala het voor die kommissie verskyn nadat hy voorheen geweier het om vrae te beantwoord oor die SAPD Medicare 24 tender van 228 miljoen rand. Voorsitter Mbuyiseli Matlanga het advokaat Fatima Missie se versoek om uitstel verwerp en gelas die verrigtinge sal voortgaan.
3: Chairperson, given the fact that Mr. Matlala, being our client, has now confirmed that he hadn't settled his mind, will you please grant us an opportunity to then finalize and get the instructions so we don't have this situation?
4: The withdrawal of counsel and legal representations is not a matter of instruction from client.
0: Die saak van vyf beskuldigdes wat verbind word met 'n beweerde dwelmvervaardigingsaanleg van 600 miljoen rand in Masino Lepopo is tot Vrydag uitgestel om verdere ondersoeke toe te laat en 'n Spaanse tolk te vind. Die beskuldigdes sluit in 2 Meksikaanse burgers, 2 Zimbabweërs en 'n Malawiese burger. Hulle is in hegtenis geneem tydens 'n operasie onder leiding van die valke op 'n plaas, waar owerhede na bewering 'n grootskaalse kristalmetamfetamien vervaardigingsaanleg ontdek het. Dwelms, toerusting en kontant is gekonfiskeer. Die verkiesingsgeskil in Zambië het verder verskerp nadat howe gesluit is op die laaste dag vir die indiening van 'n hofgeding teen president Hakainde Hichilema se herverkiesing. Regslei in Lusaka is deur gewapende mans by hofgeboue weggewys met polisieversperrings wat toegang verhoed. Die oppositiekandidaat Brian Mundubile, wat tweede geëindig het in die verkiesing op 13 Augustus, sê hy beoog om die uitslag in die hof te betwis, maar skuil tans uit die openbare oog. Hichilema het nagenoeg 60% van die stemme ingewin, teenoor Mundubile se 38%. Die oppositie voer aan hy is bekommerd oor onreëlmatighede. In jou geldsake die rand R16.01 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.84 teen die pond. Bitcoin is $78,924. Die prys van goud $4,676.40 per fynons en Brent ru-olie $94.37 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel. Gerugte is dat as jy sy baard vryf, kry jy goeie geluk. Big Nick, op Luister FM.

0: Spoegvol, Fluister FM. En is ek hier in die koe maan. Skop in die laaste hier af met Tracy Chapman. Sa I'm ready. Is jy gereed vir...
1: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
0: Jezus, ken jy jou hard stuff? Ek vraag vir jou. Al wat ek doe is ek geef vir jou een lekker woord uit die hat. Die antwoordeboek van die Afrikaanse taal. En jy moet vir my sê... of nie sê nie, jy moet vir my die woord in een sin gebruik. Maak so vir my, gebruik om in die sin, stuur vir my die sinnekie na die WhatsApp lijn 0823333667. Enige van die foto's op die competities of prankies, wat ons doen op die program, kry jy op die WhatsApp status. Ek gaan kyk net na status of updates op jou WhatsApp en jy sal sien daar, Luister FM, en dis waar jy die prankies sal soek. Vandaag se woord van hardstaf is onbesuis, onbesuis, O-N-B-E-S-U-I-S. Onbesuis. Dit is vandag se woord vir hard staf. Gebruik om in 'n sin. Stuur vir my daai sin in die WhatsApp lyn toe 0823333667. Moenie net vir my die betekenis stuur nie. Ek soek graag asseblief 'n sinnetjie. Wees kreatief. Kom ons speel 'n bietjie rond met hierdie pragtige taal van ons. Maar vir nou, kom ons gaan eers 'n bietjie wonker raak en toe. Maar onthou ook, dit is Augustus Vrouemaand. Luister FM se handsak projek is aan die gang volle dreef. En jy weet, ons handsak is synoniem met vrou wees. Ons versamel jou handsakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vroue in nood. Aflaaipunte vir handsakke, Cobblestone, Warmer, Daniels Astron Energy uit die nacht, Dispatch Deli en Biscuit Lovers in Jeffreys Bay.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating love's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partijkie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
2: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
0: Manne, hierdie ene is vir julle. Op 19 September hou ons die mannebraai by Lombardini Game Farm. Toegang is gratis, die braai is gratis. Bring net jou eie drankies en hoop gees. Kom geniet 'n dag om die vuur saam met goeie vriende, heerlike kos en die kans om 'n werklike verskil te maak. Alle fondse gaan na die Kouga Rhino Sanctuary en elke borgskap en donasie help ons om ons renosters teen stroopers te beskerm. Bring jou pelle en staan saam vir ons renosters. Vir meer inligting besoek gerus die Kouga Rhino Sanctuary sosiale media of kontak ons op 04-22-93-22-51.
1: Luister FM weer.
0: Ons kyk vir Oulaas na jou weer vermoorde, Dinsdag 25 Augustus, Aliwal Noord 11-24, Bishu 11-21, Kraddock 11-26, Dispatch 11-19, Oost-London 15-19, Fort Beaufort 10-22, Graafrenet 12-24, Gramstad 10-21, Jeffreys Bay 14-20, Mtata 11-24, Port Alfred 13-18, Port Elizabeth 13-18, Port St. John's 14-21, Queenstown 9-27 en uit die nacht 11-20. Dit is jou weer dinge vir môre, Dinsdag 25 Augustus.

0: Lynn Lee en Blaster FM, lekker local, first love en Tashai, sal jy vir my wag? Sal jy vir my wag om te kyk na wat jy sê vir Hartstaff as ons terugkom van die winkelrakke af? Ek dink ons maak so, so dit doen ons om die draai. Dink jy daaraan om jou motor op te gradeer met WeBuyCars, a trading assist, kan jy tot R30,000 kry vir jou volgende voertuig, wanneer jy jou huidige een inruil. Gaan loer na duisende voertuie op hulle webtuiste of besoek jou naaste WeBuyCars tak en laat hulle jou help om slim op te gradeer. Bepalings en voorwaardes geld.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur een boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
2: Kom ons kyk, wat sê julle vir my? Steven sê vir my oor vandag se woord. Vandag se woord is onbesuis. O-N-B-E-S-U-I-S. As die krag af is in die dorp se robot, dan tree baie drywers onbesuis op. Daphne sê, hallo Nick, ek kan nie glo as regtig mense wat so onbesuis eet, soos jou luisteraars vanmiddag te kenne gee nie. Wat sê Marina?
3: Die jaagduiwer wat onbesuis bestuur, sal aan die pen ry.
2: Dankie baie Marina. En kom ons kyk, wat sê die en Jennifer sê net vir my onbesuis. Wat sê die hart vir ons die antwoordeboek van die Afrikaanse taal? Onbesuis? Dit beteken wild, woes of onstuimig. As jy onbesuis optree, 'n onbesuiste staatsman of persoon, kan jy seker maar doen. Maar wild is mos nie altyd verkeerd nie om woes. As ek wakker raak in die oggend en ek kyk vir die heel eerste keer in die spieël, dan lyk ek sommer onbesuis met die hare wat oral staan. En die baard wat lekker woes is. Ek like die woord, jyde. Onbesuis is so'n mooi woord. Hy is glad nie self onbesuis nie. Het is die woord onbesuis te beteken wild, woes of onstuimig. Daar het jy dit. Ek like het, ek like het. Wat is die lewe sonder 'n bietjie onbesuisheid of hoe?

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: As die reën van stof

0: Hier is dan luister FM, dit is nou 6 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, studente skare finansieringsorganisasie verwelkom die parlement se steun vir die vrystelling van graadsertifikate. Die Gautengse LER vir onderwys is ontsteld oor die beweerde poging tot seksuele aanranding by skool. En vier nagten is geneem oor vermeende vergiftiging van Keniaanse olifante. Die studenteskare finansieringsorganisasie Phoenix verwelkom die parlement se steun vir 'n aanbeveling deur die openbare beskermer dat universiteite die terughouding van graadsertifikate weens studenteskuld moet heroorweeg. Dit volg na 'n verslag dat meer as 188.000 teruggehoude sertifikate verbind kan word met 55 miljard rand se skuld en administratiewe mislukkings by die nasionale finansiële hulpskema vir studente. Die uitvoerende hoof van Phoenix, Kerry Jane Peterson, sê kollektiewe optrede is nodig om studente te help om grade te verwerf.
1: We believe that no single organization or government entity can solve these challenges that our students are facing. It takes collaboration, committed partners and different solutions all working together across private sector, public sector and anything in between.
0: Die Gautengse LER vir onderwys Lebogang Mahile is diep bekommerd oor 'n beweerde poging tot seksuele aanranding by die Villa Liza Secondary School in Boksburg. Twee skoolseuns het na bewering 'n graad 8 meisie in die meisie se toilette vasgekeer, haar vasgehou en probeer ontklee. Die woordvoerder Onwabile Lubelwana sê die departement sal met die ondersoek saamwerk en SIGU maatskaplike ondersteuning aan die leerder en haar gesin bied.
2: The matter has been reported to the South African Police Service and the department is cooperating fully with the investigations. MEC Maile maintains that sexual violence has no place in our schools and that every learner deserves a safe and conducive environment for teaching and learning.
0: Die kantoor van die hoofregter waarsku teen 'n bedrieër wat hom voordoen as waarnemende regter president Zamani Slangulela van die Oos-Kaapse afdeling. Die regbank sê hy is bewus van WhatsApp-boodskappe wat gestuur is met behulp van Slangulela se profielfoto en 'n selfoonnommer wat in sy naam geregistreer is om mense te mislei. Die kantoor waarsku dit kom neer op bedrog en die saak sal by die owerhede aangemeld word. Hy het die publiek versoek om bedag te wees. Vier mense is in Kenia in hegtenis geneem, terwyl ondersoekbeamptes probeer vasstel wat die dood van 18 olifante in die Amboseli-ekosisteem veroorsaak het. Die Keniaanse Natuurlewe Dienste sê die diere is tussen Junie en verlede maand dood met voorlopige laboratoriumtoetse wat op moontlike vergiftiging dui. Volgens vroeëre bevindinge was daar sianiet teenwoordig in tomaties wat met plaagdoders besmet was en deur die olifante gevreet is. Owerhede het verskeie moontlike giftige, ongemerkte chemikalieë vir toetsing gekonfiskeer. Die ondersoek duur voort, maar amptenare beklemtoon arrestasies is nie noodwendig 'n skuldig bevinding nie. In jou geldsake die rand, R16.01 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.84 teen die pond. Bitcoin $78,090. Die prys van goud $4,661.10 per fynons en Brent olie $93.84 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin is môreoggend. Bly ingeskakel.
3: Kobus en Andrei Alberts op Luister FM.

0: Jy, maandag aan so lekker soos 'n cracker. Daar is hy heerlik om saam met julle te kuier vanaand, hier so by maandag lekkerte. En is 'n lekker maandag aan saam met jou en saam met Boeta. Het is net te heerlik, ons sien uit elke maandag aan na lekker kuier. En ons wil vir Biekniek bitter baie dankie sê vir hy nostalgiese liedjie wat hy vir ons hier so oor die luggolwe uitgegooi het. Ons het dit nou rarig geniet en baie, baie dankie vir jou programme, jou vriend. Lekker daar, die Biekniek Drive en ja, elke middag so om en by 3 uur se kant. Dan kan jy hom kry daar so. Hallo André, hoop het gaan goed.
1: Daar sê baie welkom hier so by Maandag Lekkerte. Wat 'n voorreg om saam jou te kuier. Baie dankie dat jy ook gekies het om te saam te kuier op Maandag Lekkerte. En natuurlik luister FM 90.6, 89.6, jou lekker luisterstasie. En ek sien uit na vol program saam met jou vanaand. En hier gaat het lekker raak.
0: Ja nee, kyk, ek wil sê, dit begin nou, jy kan sien, hy begin nou later donker raak, en hy begin bykie vroeger lig raak, so ons stap nou so nader aan die warmer gedeelte, en ek wil vir jou sê, ek denk, hierdie somer gaat hy vir ons klits.
1: Ja, ek moet sê, ek raam so bykie verander ook, jy weet, as ek, die hitte is my ook bykie te kwaai, kyk, ek kreeg vannacht koud, maar as het so warm is,
0: nie, dan is het ook nie, ja. Ek was ook altyd so, geef my die warmte, dis lekker, maar nou is van een ouwe raak, dan voel jy, hy werk nie meer lekker saam.
1: Ja, en dit is wat ek geniet van, dit is hy korbroek en plakke.
0: Ja, daar sê, daar gaat jy. Jy hoef jy baie aan te trek, jy sê t-shirt, korbroek en plakke, en dan loop jy lekker. Nou ja, ons sien uit na lekker keierkie, en ons glo, jy gaan die aand saam met ons geniet, en soos wat ons nou maar altyd doen, André, jy sê ons vat vir hom en ons gooi hom nou lekker.
1: Vat hom vast, papa.
0: Nou ja, ek dink wat ons doen, ons gaan so bykie daar na die musiek toe en ons gooi vir hom rooi.

0: Hey, hy is 'n lekker ou Jan Jan Jan. En dan Baardskeerus Bos Orkest se Suikerbossie, Mani Boerdenstein se Fyn Loop en Boetiekal se Pannekoek Baandans. Nou ek glo dat jy is nou so bietjie los al in die litte nou. Maar ek hoop jy het daarom nou al jou vuur gepak. Van kyk, dit is mos 'n maandag aand, dis mos 'n luister FM braai aand. So ek hoop die vuur is gepak en julle kan vir ons foto's stuur hoe julle dans met die musiek en die goedjies wat op die kole is en al daai lekker dinge. So Andre, hierdie musiek het lekker afgeskop, man.
1: Nee, kyk, jy het geloop so stroop. Nou moet ek ook vir jou sê, jy praat nou so van vuur aansteek en allerhande goedjies. Nou, ou Gars het vir my klaar laat weet, nee, hy is ingeskakel en hy luister, maar daar is ons nou ongelukkig nie 'n braai vanaand, hy is na die bokke so sleg verloor het, jy weet.
0: Wat sal ou sê daaroor?
1: Nee, kyk hier, so ons praat hier daaroor.
0: Bly nou maar net stil daaroor. Ja, nee, kyk.
1: Daar was een oukie wat daar saam met ons werk en hy kom vandag af, want hy is 'n onblik, jy weet, hy kom hy so breedbors aangestap, toe sê, oom, wat dink jy nou? Toe sê ek, jong, jy kan nou maar wen nie en wen daar, maar dit maak jy nog steeds nie 'n wereldkampioen nie.
0: Ja, nee, absoluut, so. Absoluut.
1: En jy sal ook nie geloof nie. Mr. Rudy Kreer.
0: Ja.
1: Hy stuur my die vieslike foto van hierdie pastei, nê, wat so in die oonbak.
0: Ooh, jenne, kyk nou daar.
1: Dis nou 'n curry springbok pastei. Ek sê vir my verkeerd, man, dis verkeerd.
0: Ja, ek sien al hoe my geestesoog, hoe sit ek om in my mond.
1: Kies toe met hom, papa.
0: Kies toe met hom, nee, absoluut. Nee, ek het so prentjie gekry vandag. Van Ewert af, met die, daar staan, op die paviljoen is daar, ek wil nou amper sê, verlate ou, ek wil sê, die hele gedeelte daar is nou vol papier, en my lyk verlate ook, maar jy weet, en toe is daar nou een rolstoel, wat nou daar so een kan staan, so tussen die papieren, die rij staan ook so, toe staan daar onder, die bokke het so, poot, gespeel, jy in die rijstel het ook geloop. So ja, nee, het is. Nou, ek moet daarom ook nou net, ook nou vir ou Joe groet vanaand. Joe is daar by Louis Dapp, en hy luister ook elke maandag aand vir ons, Andre, so ons wil vir hom sê welkom in die program, en ons hoop jy gaan die aand saam met ons geniet, lekker saam met ons kuier Joe. Altyd lekker om mense wat ingeskakel is mee te gesels. En Andre, dan wil ek ook nou sê, ek was al by die spook gewees. Oeh,
1: ja, dit het ek gesien.
0: Foute.
1: Wat mag ons hierdie naweek, ne? Foute.
0: Maar ons het lekker gekeier.
1: Maar ek moet...
0: Mense, dit was nou, kyk jy keier lekker al. Ons het eindelijk vir ou krokodil gemis.
1: Nou, kan ek nou vir jou so sê, ek het nog nooit gesien dat 'n man een reel so trap he.
0: Nee. Ja, absoluut. Maar dit was baie lekker gewees. So, ja, nee, kyk, ons is eindelijk veronderstel om te werk. Toen ons nou daar gestop, jy weet, so, ja.
1: En nie te min.
0: Baie lekker.
1: En baie gewerk.
0: Ek glo julle gaan ook vanavond saam met ons lekker keier, soos wat ons nou maar oor die algemeen saam lekker keier. 082-33-33-67. Laat weet vir ons ook nou 'n bietjie, man. Wat is daar dan nou, wat julle nou, pak julle 4 of pak julle nou nie 4? Ons moun maar daar oor die goedjies wat gestuur word oor die kosse, maar dit is eintlik lekker om te sien hoe mense die liefde vir kos uitbeeld, kan jy maar sê, in die foto's. Dan, vir hulle is dit net 'n foto, maar hier by ons sien ons sê, joh, die mense het baie moeite gedoen.
1: Nee, dit is so. Ja. En dan moet ek ook sê, ek het daar so'n paar foto's gekry van die manne wat die braai en so aan. So ons gaan nou by hom uitkom. Nou wil ek ook net vra, as jy miskien een WhatsApp gestuur het, moet nou asjeblief die afvinding, ons gaan by hom uitkom.
0: Ja, absoluut.
1: So, gee ons net een oogkansie. Maar kom ons, ek dink ons, kom ons trap ook een bietjie reel.
0: Nou maar, kom ons maak so.

0: Dani van die Oosterbaai. Lekker. Leon Schuster, Bill Flynn, hier kom 'n ding. Blackie Swart, se Anna en Valiant Swart en Olly Viljoen, se jongetjies kind. Nou ja, ek wil vir jou sê, dit is nou so amper die swartse nou.
1: Dit is so. Nou luister ek so na die doorn van die spesie, denk ek, hier, kon hy nie maar Saterdag gespeel het.
0: Yes, like ons het hom gemis, nee.
1: Maar nou moet ek ook nou sê, terwijl jy nou so van die rugby praat, so gaan kyk ek nou DP en Mjorg, sy wedstrijd daar op Mjorgse veld. Kobus, liewe oors, kyk jy so, as jy nou wil morsig sien, dan moet jy nou die game sien. Kyk jy, daai, al wat daai skeidsregter moes doen het, hy moes net tussen die twee centers nog ingekom en dan hy alse doen vir Mjorg. Maar die tiere het hulle geklop en is al wat reg is. Want ek sien nou so my hier so, ou Jaco is ingeskakel en hy sê nie tiere, tiere.
0: Ja, nee, absoluut. André, maar so van die tiere se kant af, gaat ons aan na die wiele se kant toe. En daar is so ietsie wat hierdie naweek ook gaan plaasvind. Met die wiele en met die en die blinkheid en stalletjies en alles wat lekker is. Nou, ons het twee manne nou vanavond hierso. En ek dink ons gaat met hulle bietjie gesels, dat hulle vir ons net 'n bietjie meer vertel oor die laaste reëlings en daai tipe van dinge, jy weet. Kyk, ek dink hierdie manne ken ons nou al van.
1: Jy kan ons toe hang hy sakke onder die oog.
0: Nee,
1: min slaap.
0: Ja, nee, kyk.
1: En baie stres.
0: Ja, en dan wonder ek nou, kyk, ek wil net vir die mense noem, ons nog baie stalletjies oor, en hulle kan allemaal nou nog aansoek doen.
2: Moet ek jou nou antwoord of later?
0: Daar is hy Peer, baie welkom hier so by ons. Lekker om jou hier te hee op die,
2: baie dankie,
0: op die maandag lekker te. Vertel vir ons een bietjie, alles is nou hier, kom nou na kant toe, na punt toe, en alles is gefinaliseer, behalwe nou die van die luisteraars wat nog wil inskakel om te sê, hulle soek nog stalletjies oor. Hoeveel is daar nog oor, broer?
2: Voor is ons het daai Pinaar se terrein uitgemaak, so maar, daar is nie plek vir meisie.
0: Ja.
2: Maar op die ouene van die dag, ja, as daar iemand is wat sê hulle wil 'n plek hê, dan probeer jy maar help sover as wat jy kan, maar ons het daai stadium bereik wat ons kan sê, nou maar en
0: nou gaat die stalletjies wel buitenkant toe.
2: Ja, nee.
1: Ek wil nou sê, nou kos iets doen, papa.
0: Nee, absoluut. Hoor die, jylle sien seker uit van, dit was nou omtrent, ek wil amper nou sê, as jy nou kyk, soos die Engelsman gesê, jy moet georganiseer wees om hierdie goede nou recht te kry en deur te kry vir soe geleentheid. En ek dink, kyk, ek hou ook van karre, man. Kyk, en
2: is het een spetcher, man.
0: Daar sy so, ek wil vir jou sê, as jy nou vanavond ingeskakel is, Peer gaan nou vir ons een bietjie vertel, dis die plek om te wees die naweek.
2: Ja, nee, absoluut. Ek dink dit is, jy weet, is een jaar uit een man se lewe uit, wat jy beplan in hierdie story, en ek het gedink, as hy lang voor die tyd begin, dan op die ouwe van die dag gaan jy so gedruk wees vir tyd, maar ek moet vir jou sê, slaap is a luxury op jy daar gestaan. Maar ja, terug na die skou toe, ek dink dit is die vijfde alles op wiele. Ons vier ons 15e bestaansjaar, Concept Cruise 15e bestaansjaar, met die vijfde alles op wiele. En ja, ons het, jy weet wat verbasend goed is om te sien met die petrolprys en die dieselprys wat hoog was en is en op en af rij en so aan, het ons nog steeds omtrent 550 registraties gehad van voertuie wat na die skou toe kom.
0: Ja.
2: En ek dink dit sê baie in terme van dit wat jy probeer doen vir die gemeenskap al buitenkant. En ons het van die staanspoor af gesê, al die jare nog, die laaste 5 jaar wat ons het aanbied, het ons gesê, ons doen dit vir die gemeenskap. Dit is net om 'n bietjie terug te ploeg. Nou, jy weet, daar is een man hier so in die OP wat, sal ek nou maar sê, wat hulle sê vir motormouth, ek wil vir hom al die krediet gee, nie, want as daar een ouwe is wat vir motorsport iets beteken en doen, dan is het nou hy nie, en hy probeer alles te cover wat motorsport is. Maar met die vijfde alles op wiele en die vijf wat ons gehad het voor hierdie jaar, het ons regtig gesien die honger wat daar buitenkant is van mense, vooral na COVID, om uit te kom en 'n dag te geniet en, jy weet, daai type dinge. Ons het nou verlede jaar, het ons nie drank by die skool gehad nie, soos julle weet met die Bella wet en so. En weer nice was het om te sien dat die kwaliteit tyd of die kwaliteit familietyd wat gespandeer was. Dit is nie 'n man wat daar so in 'n biertent gaan sit of en die vrou moet na die kinders kyk of iets in daai lyn nie. En dit is wat so nice was en wat het so lekker gemaak het. En ek moet vir jou sê, ons het nie minder mense deur die hekke gehad nie. So dit wys vir jou buite in die gemeenskap is daar 'n honger wat mense het vir so iets. En op die ou einde van die dag is dit op die huidige stadium die grootste skou in die Oos-Kaap. Grootste motorskou in die Oos-Kaap.
0: Dit wil gedoen wees, nie?
2: Ons het in... ons was nou, hierdie jaar was ons Queenstown toe gewees, ons was Oos-London toe gewees. Okay, obviously, ons gaan nou nie met George meeding nie, want hulle is die konings wat dit dan betref. En dit is nie die gedagte om het te doen nie, vir ons gaan nou daar oor net om vir die mense een bykie terug te gee. En op die einde van die dag, ek denk om tussen 500 en 600 registraties te kry, vir ons wat bereid is om hulle voertuig te kom uitstaal, dan denk ek is nie te bad nie.
0: Dit gaan een feest wees.
2: Absoluut.
0: Van voertuie. So as jy nou een petrolkop is, dan moet jy definitief daar wees.
2: Nee, absoluut.
0: Ja.
2: Jy weet, hulle het altyd vir my gevraas, omtrent so 2 maande terug, hoe gaan die weer wees? En toe sê ek, moet nie worry nie, bestelling is in, hy is betaal, alles gaan goed gewees. Maar ek het so'n bykie genip, en hier so die half wat, hier so'n maand terug, begin vir die mense sê, hoor jy, nou begin bid. En ek moet sê, die weer het verander van reen af, nou, ek dink het op die huidige stadium praat hulle van iets soos 33 vir Saterdag. So ek hoop ons maak het met die weer. Maar nie laat ek bang is, he, want ons het 2 jaar op dispatch het ons een gietende reen, 2 mooie skouwe gehad. En die laaste 2 jaar by Daniel Pienaar het ons sonskyn gehad. So ek het my license gekry.
0: Daar sy, nee, maar ons het vir jou nader trek as ons wil gaan hengel in die rest.
1: Definitief.
0: Peer, is daar ietsie wat jy wil vertel vir die luisteraars, aangaande nou Saterdag, wat kan hulle verwag? Ek dink daar is mense wat miskien nou nie weet van dit, of wat nou die eerste keer vanavond hoor. Wil jy net van so ietsie, net so, soos Engelsman, soos een teaser uitgooi daar, om te sê, wat kan hulle verwag as hulle kom, wat is die kostes, al die bevindinge?
2: Min, ons het die kostes is so R75 vir die volwassene, pensionaris R65, en dan ons die kinders R25. Ons het op die dag het ons, soos ek sê, daar so is amper 600 voertuie. So om een spesifieke een uit te sonder en te sê, dit gaan die voertuig wees en dit gaan die voertuig wat van die dag wees en so. Ek dink dis 'n onbegonne taak, maar ons het probeer om kindervermaak in te kry vir die kinders. Ons het met die stalletjie eienaars gepraat, die ouens wat ingekom en gesê het, ons het byvoorbeeld ons manne wat die staal verkoop hier in die dorp, in die stad, ons het hulle daar so, en hulle het vir my gesê, hulle bring hulle eie speletjies byvoorbeeld, so hulle gaan speletjies aanbied. Die ander ouens van wat die stalletjies ook daar gaan hê, hulle het gesê, hulle gaan speletjies aanbied, so dit maak het vir die organiseerder, maak het dit baie makliker as daar so mense is wat sulke goed doen, en hulle trek mense en toeskouers na hulle toe. So dit is baie nice, ek meen ons het daar so as manne gefrustreerd is, het ons daar so een kar wat hulle kan stikken klap. So daar is so iets wat ons kan doen, ons het een dyno daar so, waar die ouwens die kar se krag kan toets. So ja,
0: dis baie dinge wat,
2: ons het een klein hondeskoukie daar so, ons het klanktoetsing daar so, ouwens wat sound het, wat hulle kom toets en so meer so. Ons probeer vir die hele kar gemeenskap probeer ons te kuiter op die ouwe einde van die dag, en het vir hulle ook lekker te maak en so aan. Ja, en dan die groot ding waarover het gaan is dat die kranstyd is natuurlijk tussen 6:00 en 9:00. Dit is om my 600 karre op die terrein te kry. En ons het 2 hekke, een by Daniel Pienaar se A-veld, by die rugbyveld, waar ons basis die Volkswagens het wat inkom. Hulle gaan daar so staan en ons klap kon sy kruisel op die A-veld wees. En dan by die skoolse hoofhek, die toegang tot die skouterrein is via die hoofhek, na die BNC velde toe. So dit is waar hulle moet inkom, en dit gaan gebeur so enige tyd tussen 6 en 9. Die om 9:00 maak ons die hekke toe, dan gaan ons nie meer laat mense inkom nie, maar dit is, en dan obviously die toeskouers of die mense wat gaan besoek op die dag, hulle hou op die naburige skool, Stelitsja se sportvelde, hulle stil, en dan kry hulle toegang met die hek tussen die twee skole na dan op die naar toe. En ja, dan is hulle in die terrein, en ons, soos ek sê, ons het die terrein uitgemaks, en ons probeer om vir allemaal iets te gee op die dag wat hulle gaan van hou.
0: Ek wil jou nou nie vasvra nie, maar ek dink nou maar net, ek wil net weet, miskien, net om so idee te kry, weet jy dalk, wat is die oudste kar wat daar gaan wees, saterdag, of het jy nie eindig daar van, nou, jy praat nog van 600 kar, so ek bedoel, hulle is seker nou maar verre gaan om nou vir jou te vra, hoorie, geef my wat is die oudste kar in die type van dinge, maar of geef my net een reeks wat dalk daar, wat die mense kan weet wat daar gaan wees, jy weet.
2: Kijk, ek kan vir jou sê, daar gaan definitief karre uit die 30er, 40er, 50er, 60er, ja. 70er, 80er jare. Ja,
0: so jy kry die 60er, hiervan 60, 70, dit was
2: absoluut, jy slag. Kijk, dit is klassieke goed, wat nooit hier gebied gaan word.
0: Ja, absoluut, absoluut, maar nou praat jy van 30, so dit is dan redelik baie oud.
2: Ek het 33 Plymouth wat so toe gaan, ek het 38
0: kan jy glo nie.
2: Dan het ons een Packard wat, ek denk is 36 of 37 Packard daar al gaan wees. So ja, nee, en wie wat die nice van alles is, die karre kom allemaal in dispatchie.
0: Kan jy dit glo?
2: Ja.
0: Kan jy dit glo?
2: So dit is een geleentheid waar die manne of die karre wat daar in die garage staan, kan een bykie sonlig gaan sien.
0: Hy blink soos een bottle, Nou weet jy, Perry, jy praat nou van so van karre, daar is een ding in my leven wat ek nou rarig stupid aangevang het. Nee, ek het twee Anglias gekoop, een kon een baby uit inkom, uit Grenada Frans suspension ingehaad. Ek het hom net so gekoop en die ander een het die oorspronkelijke engine ingehaad en toe verkoop ek die twee karre om een racies kar te koop en tot vandag toe. Tot vandag toe kan ek wrintie waar ek kan my nees afsny daar oor.
2: Ja, hoekom het jy nie met die Anglia gejaan?
0: Gejaan, ek moes met hom gejaan, ja.
2: Kijk, ek het een 1200 kie, nie, wat nog 100% oorspronkelijk is. Nie. Ek het al vir jou ons gesê, kom ons gaan gam toe as hoogte toe.
0: Enige tyd.
2: Hoor jy so, ek rij my die dingetje onder, dan gaan ek met om 50 myle uur in die hartloop by boven 75.
0: Kan jy
2: nee, daar
0: groe.
2: Is die probleem. Ja. Nee, rarig. Ja. Ek meen, op die ouwende van die dag, dit gaan nie daar oor weer een. Het gaan oor hoe jy na die goed kyk op die ouwende van die dag, en dat jy hand hou daarop. En ek haal my hoed af vir die manne wat op die ouwende, jy weet, wat kyk na die goed wat hulle so na skou toe kan bring. En ons kan miskien later net vanaf gesels daar oor die oppas van voertuie en die jonger mense wat betrokken raak en so aan. Want op die ouwende van die dag, as jy vat die 30er en 40er karre wat al so is, as ek nou net een voorbeeld mag noem, hulle was op een stadium nieuwe karre en hulle is nou nie meer niet nie, maar hulle was gekyk nou.
0: Yes.
2: Nou, as jy vandag een nieuwe kar het en jy kyk die naam op die ouwende van die dag, dan gaan hy ook nie meer survive oor 40, 50, 60 jaar nie. So dit gaan oor hoe jy die ding oppas en wat jy doen en hoe jy jou hand op hom hou, en dit is, wat my aan betref, is het discipline.
0: Absoluut, absoluut. Ek dink ons doen so een of twee liedjies voordat ons nou weer terugkom.
1: Voordat die Abraai liedjes kom, Kobus, hy so sê, hoe sê, en die, ek soek nou een stalliekie by DP's karskou, ek het nie geweet die, ek sal op die trappe sit met my pleintjes.
0: Ja, kom ons luister hier so na Modderman, my Sokkie Sokkie Bokkie en Jayce Melanie, en dan kom ons terug.

0: Nou ja, daai was Melanie gewees van Jay en dan ook Modderman se my sokkie bokkie. Nou ja, ek is haar sokkie ook.
1: ek het gehoor Daniel Pienaar organiseer so iets vir die aand.
0: Jy nou kyk nou daar, nou ja, kyk nee, nou so daar, nê. Nee. Pier, wil jy vir ons gou afsluit met ietsie wat jy nog vir ons wil vertel, iets wil noem, daai tipe van dinge van Saterdag?
1: Ja, ek wil net vir die publiek pleit daar buitekant en vir hulle sê, hulle moet asseblief nou maar net Saterdagoggend 'n bietjie geduldig wees. Om 600 voertuie in 'n trein te kry is nie maklik nie. Ons het probeer voorsorg tref so ver as moontlik. Ons het hierdie jaar 'n ander manier gevat of gekry om die voertuie te registreer vir mense te laat weet waar hulle parkeer en so meer. So die ouens wat voertuie ingeskryf het, sal binne hierdie week sal hulle 'n boodskap kry op hulle selfone om te sê waar hulle staan, presies waar hulle staan, deur watter hekke hulle moet kom en so meer. Hulle moet net kennis neem dat elke voertuig wat inkom kry 2 gratis kaartjies en dan as daar passasiers in die voertuig is, moet hulle betaal. En dit is die fooie wat ek net al genoem het vir die volwassenes, pensionaris en die kinders. So ja, dit is maar al waaroor dit gaan. Dit gaan maar net daaroor dat hulle moet net 'n bietjie geduldig wees. Verlede jaar het ons probleme gehad. Ons probeer om dit hierdie jaar uit te sorteer. Ons het 'n plan in plek. Ons het waar ons die voertuie gaan split op die ou einde van die dag, waar hulle die terrein gaan inkom en so meer om dit net makliker te maak. En dan ook om vir die ouens te laat weet presies by watter hekke inkom en so meer, dat daar nie misverstande is rondom dit nie. En dan wil ek net vra dat hulle op die dag kom en in die dag saam met ons geniet. Dit is 'n feesviering en dit is, jy weet, daar is baie besighede. Een van ons groot handelaars hier so, of nie handelaars hier, voertuig, ouwens wat voertuig bou, is 75 jaar oud en dit gaan daaroor ook om hulle te help om het te vier en dat die 75ste bestaansjaar op tyd naag is. Heel makkelijk.
0: Fantastisch, ja.
1: Nie, ons het gesien wat met hierdie bandenvervaardigers van ons geraak het om uit naag te verhaal laat.
0: Ja.
1: So ja, ons van ons kant af probeer ons om hande te vat met hulle en het net vir hulle het ook lekker te maak en so meer. Ek weet hulle het hulle eie goed wat hulle reel. Maar ja, ek noem het die Celebration of the Big Five hierdie jaar. Daar is 5 groot maatskappye wat besigheid doen in die omgewing. Wat allemaal eide 15, 25, 35 jaar oud is. En ek meen ons motorklap is 15 jaar oud. So. Op die einde van die dag gaan het maar net daar om 'n bietjie te celebrate en swan en die dag saam met mekaar te geniet. So ja, nee, kom geniet die dag saam met ons. Ons hoop ons kan vir jou iets gee wat vir jou gelukkig gaan maak op die dag. En aan die aand het ons, hoop ons die bokke wen weer die All Blacks. Het het nou nie so makkelijk gegaan hierdie naweek.
0: Ja.
1: Maar ja, en dan het ek hoor julle het hier so begin met ou Dani wat die doring van dispatch, maar ek weet nie of julle weet van die ander Dani wat ons op dispatch het, wat ook twee-malige wereldkampioen.
0: Jees, met die stoei. Ja,
1: so ja. Ek wil van ons kant af ook, as 'n oudstoeier wil ek ook vir hom sê, baie geluk. En dit wys jou, die Danies doen dit op dispatch.
0: Ja, absoluut. Lyk vir my so.
1: Nee, baie geluk aan hom ook en die manne wat saam met hom geoefen het en so aan. So, ja, nee, dit is...
2: Sê of my gebeur, net gauw enigie, hoe laat begin dit Saterdag?
1: Die publiek word ingelaat teen van 9 uur af, dan begin hulle inkom, die mense wat die voertuie parkeer tussen 6 en 9, en ja nee, dan 9 uur het ons die manne wat die skou gaan open en so meer.
2: En ek wat met die valskerm gaan
1: spring.
2: En jy
1: gaan spring met die valskerm en kom land daar so. Ons het een parade van Daniel Pienaar wat vir die manne kom hallo sê en morgen sê en al die dinge.
0: Yeah.
1: En ja, ek glo ons het genoeg stalletjies om vir allemaal koffie te gee en die type
2: dinge. Nou praat jy.
1: So ja, nou, nee, dit is, ek hoop het gaan een lekker fun day wees en allemaal kan het geniet en huis toe gaan op die einde van die dag en sê, dit was nou een lekker dag.
0: Ja, ek geloof ek, daar is van die luisteraars wat ons wil ontmoet en wat ons nog nie gesien het, ons gaan ook klaar wees.
1: Absoluut,
0: so,
1: ja.
0: Dan kan julle saam kom kuier en dit is altyd lekker om in so atmosfeer mense te leer ken ook. So, ek geloof as jy nou Saterdag nou wil uitmis, dan moet jy nou nie skou toe gaan nie. Dan gaat jy nou groot uitmis. Maar as jy nou wil deurkom, wil ek vir jou sê, kom maar vroeg. Want ek dink daar gaan baie mense wees. So kom vroeg, sodat jy nou parkeerplek en alles kan kry. En miskien moet ek vir Pierre net weer vra oor die parkeerplek, voordat hy totsiens ook sê. En so ja, kom ons sien mekaar daar dan Saterdag.
1: Ja, nee. Weer eens die parkeerplek vir die publiek. Ons probeer om die mense weg te hou. Dit is 'n groot kopseer met die metro gewees om goedkeuring te kry en so meer. En hulle groot bekommernis is die verkeer en die parkering en mense se hekke toe parkeer en so aan. So ons probeer om dit te verhoed en dis hoekom ons vir die mense vra parkeer op die Sterlitsia se velde en kom dan nou maar deur die hek tussen die twee skole, betaal jou fooi, kom in en geniet die dag saam met ons. Ek wil nou nie, jy moet huis toe gaan en jou kom jy achter jou voertuig is weg.
0: Ja,
1: want dit was wat vir ons gesê was, die ouens nie gehoorsaam is gaan die voertuig wegsleep. So ons probeer om dit te verhoed, ons het met die nabije of die aangrenzende eienaars het ons briefies in die posbus gegooi en gevra oor die so, wees net geduldig en so aan. Maar jy weet, jou geduld strek ook net so ver en niks meer as dit nie. En baie keer dan raak die mense buitenkant raak hulle 'n bietjie ongeduldig en so aan. So ja, ons wil nou nie dit en ons wil nie
0: die dag geniet moes nou, dit moet moes nou 'n lekker feestelike.
1: Ja, nee, dit moet, as ons allemaal daar wegstap op die einde van die dag, want ons sê, dit was nou 'n lekker dag gewees en dit is iets wat die gemeenskap voel en, weet dit is, dit gaan daar oor, dit gaan oor, gee terug vir uitnaag en laat die mense 'n bietjie kom in die dag, jy weet, let jou head down en geniet die dag.
0: Ja, Pierre, baie, baie dankie. Dankie dat julle ingekom het. Dankie ook vir dit wat julle doen. Ek bedoel, as jy nou vat, daar is soveel voertuie en wat herinneringe terugbring en wat nostalgie terugbring en julle maak daai voertuie, bou daai voertuie op en nou kan ander mense ook daarna kyk en oupa kan nou vir sy klein seun sê, kyk, dit was nou my type kar hierdie gewees en hy. So, baie dankie daarvoor en ons wens julle alle sukses toe vir Saterdag.
1: Ja, baie
0: en ek gaan definitief 'n koffietjie daar kom drink en so, jy sal my sien daar so Saterdag.
1: Nee, ek hoop ek gaan julle manne sien daar so, ek weet, luister FM gaan definitief al wees en hulle is elke jaar nog saam met ons.
0: Ja.
1: Ons het ons 5de verjaarsdag gehad, so by die NG Kerk op in dispatch gehou.
2: Ja. Dis reg.
1: Aan die eendrag.
2: Ja, eendrag. Jy het uitgesaai.
0: Ja, ons het nog uitgesaai, ja. Ja, absoluut, ja.
1: Dit wees jy, hoe lang kom jy al saam met ons. En hierdie jaar is ons 15 jaar oud en jy is weer daar, so nie. Ja. En jy maak het elke jaar, maak jy dit lekker vir die mense. Ja. So, ek wil vir die mense sê, kom uit en kom kuier daar by, lekker, hoe sê jylle?
2: Luister, lorie.
1: Ja. En dan kom ontmoet die manne en so aan. Ja. En dan, dit is, ek sien uit daarna, ek hoop om die mense te sien en so aan en ek, Sal nice wees om julle daar ons ook wat te hee. Ek weet, de andere gaan daar so wees, so op die einde van die dag sal,
0: groot
1: jy sal ook al wees.
0: Ja, absoluut.
1: Maar kom ons geniet die dag, dit is waar oor het gaan. En ek wil net 'n beroep doen, dat weer eens, laat allemaal net geduldig is die ochend, laat ons net die voertuie
0: in kan kry.
1: Dan kan het 'n lieflike dag
0: wees. Absoluut. Nou maar baie, baie dankie weer eens. En dan nou gaat ons so terug na die muziek toe. En as ons van daar afkom, dan is die trein na gister so. André, hy trein na gister, hy staan al op stoom nou.
2: My broer, jy weet hoe ek om al gestookie.
0: As hy daar wegtrek. Nou ja, kom ons luister gou na die Campbells. As hy klaar is, dan gaat ons daar na die...
2: Trein toe.
0: Na die trein toe, dan in die nostalgie stasie toe. 2, 3.

0: Hey, Rooi Rok Bokkie, die Campbells. Nou, André, die trein, hy wacht nou al, hy staan in idle.
1: En dan moet ek of jou sê, die vleet het al geblaas 13 keer, hy wil stap.
0: Hy wil loop nou, hy gaan spin nou.
1: Praat jy.
0: Ja, nee. En hier is een hele paar WhatsApps wat deurgekom het. Ons wil ook dan nou net vraag dat, moenie leliet he. Ons kom daarby uit. En ek dink die stoomtrein wag eers. Seker maar eers 'n ou knolletjie druk, nee.
1: Druk 'n knolletjie.
0: Ja, en ek hoop jy geniet hierdie lekker sessie vanaand van hierdie trein na gister.
2: Alle luisteraars en vriende, klim saam ons op die trein na gister. Ons gereis na die nostalgiestasie. Kobus en

0: Daar vat hy nou, papa.
1: Daar vat hy nou. André, ek is koen uit asem.
0: Ja,
1: nee, kijk, hy het lekker geloop. Nou ja, dit was gewees The Doobie Brothers met Listen to the Music. The Sweet met Papa Joe. Middle of the Road, Chirpa Chirpa, Cheep Cheep. En dan The Archies met Sugar Sugar. John Paul Young, I Hate the Music. Mango Jerry met The Summertime. En Smokey Babe, It's Up to You.
0: Yeah. Kijk hier zo.
1: Nee, kijk. Dit was nou lekker geweest. Dit was nou lekker. André, moet ek ook nou sê, ek dink ons is een bietjie achter met die WhatsApp.
0: Ons gaat hem nou vatten van een kant af. En ons mag er niet eens aan, sê sy naam, sê dus.
1: Klaar, oké, okay, weet nou wie is oorgelaat.
0: Nou, Anton sê so, hy Kovas, André, lekker, lekker. Ons is in die kombuis. Nou, baie welkom, Anton, daar uit Karedo'se wereld uit. En Margriet sê, naam stoute kabouters. Die maandag het nou gekom. Welkom in die huis, sien uit na julle praatjies vanavond, groete Margriet. Baie dankie Margriet, dat jy ingeskakel is. Altijd heerlik, en die stel sê, sê net goeie naand julle twee. Nou ja, welkom, hier so op die maandag lekkerte. Derek sê, middag julle twee broers, dis nou weer die lekkerste tyd van die week om samen julle twee te kuier. Julle die beste omroepers op die stasie. Groete, die strijdoms daar van Jeffrey's Bay af. Nou ja, die strijdoms was so lekker daar in Jeffrey's Bay is. Wat een lekker plek is om te wees ook nie, nee. Hoe bietjie daar op Jeffrey's, te lekker. Baie dankie vir die inskakel, waardeer. En hoe mag dat sê? Naan sê ons radiofamilie in Suid-Afrika. Ons het heerlijke bebootie, soet patats. Nou kyk nou hier so een melktert gemaakt vir die hele week.
1: Toe ek sy melktert sien.
0: Ons pensie strommeldik geëet. Ons kan nie wacht vir een spur ribbiekie en wimpie burger in November as ons gaan keier in die S in Suid-Afrika nie.
1: Yeah.
0: Kyk nou net daar so. Yeah. Dis nou Magda. En nou crazy, hy is ingeskakel. Hey, die man, hy het lekker gebraai.
1: Ja, nee, ek sien vir hom.
0: Hy sê, daar loop op een maandag, so saam met die buffel, Wontengie, groete ou Crazy. Welkom ou Crazy. Ek weet mos, as jy ingeskakel is, is daar altyd een braai. So, baie welkom, dankie vir die deel van die foto, dit lyk heerlik. Ek wil eindelijk net voorbij gaan, want ek kyk hy nommer 9 so.
1: Nee, kyk vir hom.
0: Hy is also iemand, nee, anoniem. Hy sê, ek soek raad. Ek is by die stripklap. Die probleem is die dominee se vrou is die stripper. En sy het my gesien met my skelmpie, hoe nou gemaak.
1: Moenie kom kommer hê.
0: Daar gaan niks van kom, my papa. Nee, kyk, soos hulle sê, julle het mekaar so aan die hand beet. Ou Julie sê hierso, naand julle, is daar miskien 'n probleem in die uitsending, dat kom en gaan. Jong, so ver my kennis trek, is daar geen probleme nie. Miskien moet jy kyk waar so na 89.6. Miskien vang jou radio net nie so lekker op daar in die Julie. En ons sê, Jaco Koerse wat ingeskakel is, baie welkom. En George sê, ons kan nie vanavond braai nie, want ons wag op die nuwe petrolprys, want petrol is nou duurder as 2 skaapchops. Dit is die waarheid,
1: Absoluut.
0: Ou Jack Landman, naand julle welkom by ons. Ons kan hier weer saam, braai is gedoen en maag is vol. Ek wil nou net vir my engel wat morgen verjaar sê, sy moet 'n wonderlike dag hê in ons lief haar en waardeer alles wat sy doen. En verskoon pa in die hospitaal sê, hoop hy voel gauw beter. Dankie julle vir 'n pype program. Nou dit is daar van Jacques af. Nou kyk nou net so. Kyk, die man is baie romanties. Elke maandag aand, hy het altyd 'n mooi boodskap vir vroulief op. En dit is nou maar morgen, nou, ek moet nou ook daarom nou sê, van my en Kobus' kant, dat wil ons net sê, baie geluk met die verjaarsdag wat nog kom, ons gaan seker nou van die eerstes wat vir jou dit sê.
1: Ja, absoluut.
0: Ons is blij daar oor. En jy moet jou dag geniet en mag het een vreugdevolle dag wees in een wonderlijke jaar voor en toe en mag daar baie seën wees. En Mornay is ook ingeskakel, hy sê, goeie naand Vinkelkel Jander, baie welkom in ons huis op die lekker maandag aand. Baie dankie vir julle tyd wat julle opoffer om ons luisteraars te vermaak met pyk musiek. Hierdie maandag aand gaan weer warm gemaak word met 'n lekker musiek. Ry veilig huis toe en wees versigtig. Dankie Mornay, waardeer dit. Elke maandag aand se saamkuier. Elke een wat ingeskakel is, wat ons wil waardeer. Anders was daar nie een maandag lekker te gewees nie.
1: Ja, absoluut, absoluut.
0: Geef hy my chilies op na burger. Ek sal dit wegbere, Rina van Swartkops. En ek kan chilies eet. Nee, ek weet daarom nie of ek hy gaan eet, definitief. Maar nou ja. Hierdie is hello van Kokkel Jander, ons het 'n vuurtjie aan die gang vir 'n frame grill worsie. Ons eet warm brakke.
1: Lekker.
0: Ja, ek dink warm brakke is altyd lekker.
1: Met 'n stewkie of met 'n sousie, maak nie saak nie.
0: Ja, met 'n lekker sousie vir die bedryping. Sien sommer baie uit na alles op wat op wiele is, die skou. Mooi aand vir julle. Dankie Nisha, waardeer. En hiersoos ena sê, naand menere, Andre en Kobus, kyk op Saterdag as bokke speel, asseblief, moet nie die liedjie speel. Wat gaan ons die naweek maak? Ons gaan foute maak.
1: O, en het hulle foute gemaak.
0: O, jette, nie los dit vir ander dag. Lekker aand en veilig huis toe ry. Baie dankie. Ek moet ook sê, ek sal ook nog nie verder uitbrei op dit ding.
1: Ja, nee, al wat ek al kan sê is, hulle moet nou, gaan seker nou mense nou nie saam met my stem nie, maar los die mense wat in die ouwe tyd is, los hulle, moet hulle nie speel nie.
0: Ja, hulle was goed op hulle tyd, nee.
1: Ja,
0: uitstekend.
1: Ja, maar ek bedoel, ja, sit een bykie, staan een bykie daar. Ja.
0: Vat hy oom net daar so, vat hom net daar weg, ne? Baie dankie. Nou, Bieter sê, goeie naam van Kokkel Jander, ek keer weer saam. Baie dankie, O.B. Waardeer. En hierdie sê, nou die dag in die winter, in een afslaankap gerei, nogal een chili ervaring. Nee, ek sê ook so ding as een chili ervaring.
1: Ja, nee, vooral is jy so, as jy oog haar so van die ijs is, weet jy weet, jy kyk, het is koud vandag.
0: Ja. Oh, my mense, nou moet ek ook vir jou sê, dit is nou soos ek nou sê, dit was nog een chili ervaring, soos maar wat jy aan krachtdraad vat, jy weet, dit is een shocking experience. Klink of jy begin hakel het, nee, lyk my probleem was hier by my toebehore, ek sê mos, dit is hy draadloose skuld. O, Dion, wat daar ingeskakel is, baie dankie. Daar uit Kraddock uit. Nou kom, as ek sien daar is een stemboodskap, ons gaat nou by die stemboodskappe kom.
1: Ja.
0: En Jennifer is ook ingeskakel, sy stier hier so, daar is een vierkie wat aan die gang is.
1: Nee, ek sien vir hom, hy lyk jirlik.
0: En sy sê, hy prachtige prinsboeties, we love you. But wow, sy sê, groot asjeblief, speel vir ons wêreld vol biljoene. Of vir Keeps van Steven Versace. Nou kom ons kyk of ons dit kan doen. Kobus later en love you forever and a day. Het kom van Jane af. Jy man, dit gaat lekker daar so. En natuurlijk die pasta ook wat sy daar gestuur het. En Doopie wat ingeskakel is. Hy sê, naan manne, die juffrou vra in die kinders, vir die kinders vir 'n verkleinwoord vir kasteel. Janie steek sy hand op en sê, kaas en luid, juffrou. En die spook, so van die lang kloof, wat so lekker riel trap, ne. Hy sê, Egyptiese saadpikker.
1: Ja, nee, nee.
0: Met fijn gekapte Mexicaanse jellybeans. Goeie naam, manne.
1: André, ek moet net gauw daar omkom met die Egyptiese saadpikkers, hoor, hy maak hulle dan maar lekker, hoor.
0: O, saadpikker. Ons luister lekker saam, daar loop die 300 randse FMP nou weer lekker met die moddermaanse muziek. Kijk nou net daar so. En dan het hy nou hier so, het lyk vir my soos een Sky Electric karretjie, een mini.
1: Een miniekie. Een mini Cooper.
0: Ja, jylle twee petrol en stereo koppe. Hoekom ontwerp jylle nie een voertuig met een 4-8 voor en een 4-6 achter? Jy kan dan ons al die hele tijd ruil terwyl jy rijd. Daar moet ook een mono knoppie wees vir beide om saam te gesels. Bring ons sommer uit met een modderman radio ook. die spookjong. Naand André Kobus, altyd lekker om na julle te luister, net vir Jaco, wat so tiere, vroer in 1997 het Daniel Pienaar teen de Spets gespeel. Meneer Anton Momberg was die skeidsregter. Daniel Pienaar het gewen 95-0. Van al die drie kon Jaco daarom 4 oor die paden skop. En hy was die enigste skopper op die dag. Net daar het ek geleer dat dit altyd lekker as jou beste pel vir die ander span speel. Dit kon baie erger gewees het. Groete daar. Sien jy langs die Engelwater kom van Lolly af. Oh, Lawrence, jong.
1: Oh, jene. Ek wonder of jy nou al my kleure uitgebreek het.
0: Ek wil nogal Jaco se weergawe hoor van hierdie enetjie.
1: Oh, jene.
0: En dan, Marlene is ook ingeskakel. Marlene de Klerk, sy sê, oh, Jerry is bietjie op verlof, geniet sy nieuwe outfit vreselik. Nou, sy het een foto gestuur, die man is in die hospitaal met die ou rokkie. Ja. Wat net voor toe maak en achter moet jy vasthou.
1: Ja, het laat my dink aan iemand wat ek geken het, ek sal nou nie name noem nie, maar die wil nou nie, moet nou theater toe gaan, maar wil nou nie lee nie, want hy mekeer nou niks nie. Hy wil reg opsit en dan kom hy verpleeg en sê, hi sir, you must lie down. Please, you must lie down. You cannot sit on the trolley. Hy sê, ek praat die Britsie.
0: Ja. Ek doud dit, ja, ek praat die Britsie. Wow, het was moeilik geweest, jong.
1: Ja, nee.
0: Hierdie sê, goeie naam, Vinkel Koljander, dit is natuurlijk daar van Maatschips af. Sy sê, goeie toekas treinrit, dankie. Nou ja, ons het dit as pris gedoen. Kobus het hom vir hom gelei van alle oe toekas, soos hulle sê. Josie sê, naan, nee man, ek het al een uur achter met my badtijd. Julle speel die lekkerste muziek vanavond, hou so aan. Dankie en groete. Nou, ja, dit is nou precies wat ons wil hee.
1: Ja, absoluut. Jy gaat nie eens 12 uur, man.
0: Nou ja, en nou moet ek vir jou sê, ek gaan nog een eentje lees, Kobus, en dan kan ons terug aan de hand aan die muziekse kant toe.
1: Dis hy.
0: Jesus sê hulle, het is natuurlijk ou Charles, hy sê, hyk en noedelslaai, bon appetit, God bless.
1: Ja.
0: Baie dankie vir die ene Charles, hy lyk lekker, my mens. Maar ja.
1: Ander voor het ons aan na die muziek toe gaan, Tiana van Botswana af, hy sê, naand julle twee, ek is trots, die trein het die naweek nergens ontspoor of gebots, maar vanavond saam met julle klim ek om, tot verby een skerp draaikrom, my spieger lawaai soos een bom. Nou ja, ek is blij dat jy daarvan hou. André, terug na die muziek toe, en as ons terugkom, dan gaat ons weer so'n bietjie lees, want ek weet, daar is ook duikies en duikies, wat ook vanavond vir ons nog wacht. So, as nog baie dinge, ek dink ons keier tot 3:00 morgenoggend.
0: Ja, nee, kijk, hier is ons baie goedjies nog, wat kom, en ek dink as ons nou terugkom na die muziek, nee, dan lees ek hierdie paar WhatsApps, en dan gaan ons gesels, waar ons gesels.
1: Daar sê.
0: Hoe val ek lekker hou oor my tong. Kom, steek om.
1: Daar sê.

reg agter die manskoshuis. En ons allemaal volg soos die twee gesels oor hoe hulle mekaar gaan wys. Wie is die tafste, wie die meeste spoed, wie die beste apperkat. En ons vorm een cirkel en begin te cheer, toe begin die vuiste klap.

0: Jee, hy loop lekker.
1: Ja.
0: Tuis die Bosveld klong, dan San van Christiana en dan Robbie Wessels, een krummel en baksteen en Kurt met die liefde le by my.
1: Kurt, joh.
0: Kurt Dern, die liefde le by my. Jo, André, ek sien hier is daar nog een hele paar WhatsApps deurgekom, man.
1: Ja,
0: Ons gaan hom nou vat. Ja, nee, kyk, ek het daarom eniekie wat ek net so wil deurwerk daarom gegooi. En ek moet sê, hy elke maandag aan, dan is hy ingeskakel. Hy is deel, hy raak deel van die program. So ja, hy klink so.
2: Ja, Nanda, julle twee. Ek moet sê, dankie vir die opkomst weer vanavond. Ons gaan maar weer luister dat jy praat daar so. Ja, nee. Ek hoop allemaal is in, as jy weer een drosserij op die kant nie. Want, Pokke het ons verloor, raak in elke drosserij weer. Elk geval, ons gaan lekker saam praat. Mooi aand. Dankie vir die opkomst. Praat weer. Bye.
0: Daar sê nou, ja, nee, kyk nou daar, kyk nou daar. Lekker om van jou te hoor, Bram.
1: Hierdie ene sê naan, dankie vir die lekker muziek. Julle kan, julle miskien asseblief hop op Spinnekop van Kudderin speel asseblief. En dankie Maria van die baai af. Gou gezond draak, Chantel. Nou ja, kom ons kyk wat ons daar kan doen. En nou Kevin Fouché, hy is ingeskakel. Hy sê, yes, julle pere. Baie nice, behalwe die Doobie Brothers, gaan julle dagvaar vir haatspraak met die bolie.
0: Oeh, hy loop lekker. Hy, die Doobie Brothers loop lekker. En long train.
1: Jo.
0: Running.
1: Running, dat is ook een lekker ene.
0: Oeh, hy is net so giftig.
1: En dan moet ek ook sê, Lawrence, baie dankie vir hy WhatsApp, om te sê van Jaco af, maar ek het nog niks van Jaco gehoor, sy weergawe nie. Maar ons wacht vir hom. Paul Schenk is ingeskakel, natuurlijk maak hy ons honger elke maandag aan. Hy sê, na julle op school, was het in the summertime van Mango Jerry, was favorite, bezig met afval op reis.
0: Mm.
1: Nou kom ons kyk nou, nee, daar is jy nou bekyk nou, nee, soos wat hy foutertjie wys, my mens.
0: Nee, kyk, André, ek, as ek hom nou so kyk nou net, en ek eet hom nou met 'n vurk in 'n mes nou, dan lê daar sousie, so vat ek nou brood, nee.
1: Ja.
0: maak ek hy brood nat met hy sousies. Hy bord gaan krik droog wees.
1: Ek wil net sê, jy kan hom so afvee met hy brood, dan sit jy hom in die kas.
0: Ja, nou Paul, ek wil ook vir jou sê, ek dink jylle, jou dochter kom ook keier, ek dink is nog net 'n week, as ek het nie mis is, ons wil foto's sien ook, wat jylle daar doen, want soos hy ook nou verlede week gesê het, sy sien bitter uit daarna.
1: Nou, hoor nou gogo hierdie enetjie. Van Adele af. Sy sê goeie naand julle. Dankie vir julle lekker shows, soos altyd vanavond maak ons lekker beef rampsoesaties. Die skaapchoppies gaan nou opgaan. En lekker spekworsie, dan lekker braaibroodjies. Die beste braaier soos altyd is my bokka, JP, vir wie ek baie lief is. Lekker aan julle twee. Is dit nou nodig? Om so goed kooi te raak. Maar is lekker. Adele, altyd heerlik om so te braai. Sommige net so vinnig enetjie. Ja. Mense.
0: André, ek sien nie die mooie nooiers hier so vanavond. He. En ek wou nou nogal vir hulle gesê het, Sam en Ilse was daar by ons gewees, saterdag. En ek het toe nou besluit, ek gaat hulle nou bederf. Want hulle het ook nog nooit skaapsterkies geëet. Ah. Mense, dit het gelijk of al lichte anders, soos hulle, soos hy monde blink. Jo, nee, kyk, toe sê hulle, nee, hulle is met 'n kilogram skaapsterkies al weg.
1: Daar is die ding, dis die gemors van hy goed. My mense, jy kree nie genoeg. He. Nou, ou Jack het hierso van my foto gestuur, ek het lekker gelag, want ek word dieselfde gesê het. Wat, dit gaan nou oor die springbok, jy weet die hoe kan ek sê, soos in Engels die game. Hmm. En nou moet ek vir jou sê, Ellis Park, nee, het van die beste sekuriteitsbeamtes wat jy kry. Daar het 4 ouwens, nee, probeer oor die muur klim, toe trek hulle terug, toe sê hulle, kyk jy die game klaar, asseblief.
0: Ja, nee, absoluut, absoluut. Jy kan nie nou al loop.
1: Maar kyk, is die game klaar. Rina sê so naand jylle lekker in een warm bed en luister na jylle. Sal jylle asseblief Bobby Jaan speel van Royes geseende aand. Dankie Rina vir die inskakel. Ons gaan definitief kyk wat ons daar kan doen. Nou aan julle twee wonder net waar is Ronnie Marshall met sy visvang stories. Altyd lekker om te luister. Stywe lyne, Ronnie, geniet julle program. En dit kom van Jannie Landman af. O, Jannie, ja, ons lang klas van hom kom was. Ek weet nie wat die laas jy van hom gehoor het.
0: Ja, ja, ek moet vir jou sê van gewoonlik, dan kry ek daarom so nou en dan ietsie van hom af, maar doe het stil. Hy soek seker nou die steenbras. Hy lê al in wag.
1: Ja, daar is hy.
0: So wanneer het uitkom en is hy eerste daar.
1: Ja, daar is hy. Nou die spook sê hierso, die spookmeisie sê, mens noem die pakkies ijsie, jou pakkies. Dit is nou die Rocky. En die van Jerry, hy in speel, die oompie met die rooi, achter nie die rooi rokkie, jy weet. En hy sê, jy sal kom speel vir die spookmuisie, die liekie asjeblief. As jy nie wil, jy vraag van ander om die knoppie te druk.
0: Ja, nee.
1: En dit is so, dan sien ek jy so paar stemboters wat ook ingekom het.
0: Ja.
1: En net gauw hierdie sê, naan kan jylle de gambler speel asjeblief. Het kom van Dries af. Nou ja, kom ons kyk wat ons daar kan doen vir jylle. En dan Sarah sê hier so, die All Black het haka, die boer het braaitang. Nou die bokke was maar net bietjie af, hulle het te veel na braai uitgesien. Ek dink ja. Ook haar was beloof gewees, jylle gaan braai na die tyd. Maar ek geloof in my. Ek dink hulle net slaai gekry na die game.
0: Ja, en dis jy al.
1: Ja. Nou Jacobus, dis so alles so in 'n neete dop. En ek sien die tyd is nou 11 minute oor 8. En net so voordat ons aan die musiek toe gaan en jy van die stemboodskappe ook speel, dan wil ek nou vir jou sê vanaand. Ons het nou gepraat nou al oor die inry. Ons het gepraat oor die garage party, soos hulle sê in Engels. Vanaand gaan ons 'n bietjie gesels oor die Roudels.
0: Jo,
1: die Roudels daar.
0: Jen, man, kyk, daai is mos nou lekker. Daar by die ou Sugarbush.
1: Jo, my mens.
0: Hulle het die lekkerste milkshakes en fruitshakes gehad. Daar by die Red Windmill. Daar is altyd, as ons nou van faces afgekom en dan stop ons nou daar.
1: Hy voet lang, hoor.
0: Hy voet lang. En man, dan is het te lekker. Vroeger jare, dan het ook mos nou daai soos een skingbord wat hulle haak oor jou.
1: Yes.
0: Dit was baie keer by Something Good geweest. En dan het hulle groot hamburgers al gehad.
1: Dis hy. En dan vroeger, toe ons nog kinders was, het party van die meisies of seuns het hulle nou, wat nou daar bedien het, het hulle met rolskaatse.
0: Yes.
1: En het was nie ons as kinders wat klippies daar gegooi het.
0: Nee. Ons sal nooit so iets doen nie.
1: Ja. So ek wil nou net...
0: Ons het gewag vir ons kos en stil gesit. Soos beskaafde kinders moet.
1: So ja, vanavond praat ons een bykie oor dit gesels saam met ons op 082-33-33-67. En vertel ons een bykie paar staalkies. Kijk, ek kan, daar is baie wat ons kan vertel oor die Roudels, want ons het dit baie gedoen. So ja, bly ingeskakel en gesels lekker saam. Heerlik om saam jou te keier op maandag lekker te die tyd hardloop uit. Ek sien is amper alweer kwart oor 8, ek kan dit nie glo nie.
0: Ja.
1: So, jy kyk hierso na so half uur se keier. Dan
0: is
1: dit
0: alweer verby. Nee, kyk, ek dink ons deerdruk dag toe.
1: Ja, something like that, ja.

0: Goeiemôre naamgenoot en Kobus. Ek weet nou nie of ek moet sê oom of kan ek maar op die naam noem nie, want dis maar die manier hoe ek groot geword het. Maar ek moet sê baie nice trein gewees daai. Ek het hom regtig baie geniet. Sommige hier uit die warm Texas uit het ek hom so geniet. Dit het my skoon koel gemaak. Baie dankie Kobus en Andre. En of oom Kobus en oom Andre. Ek wil net sê, julle dit is 'n baie lekker program. Ek kan nie wag vir 'n maandag aand nie. Partykeer dan mis ek julle, want dan sit ek in die trekker of so, en dan kan ek nie lekker luister nie, maar vandag is ek daarom voorbereid. Ek is in die trekker, maar ek het my oorfone aan, so baie dankie. Julle moet veilig ry as julle huis toe gaan, en kom veilig by die huis. Andre Kemps en Francis Baai.
1: Nou ja, baie dankie. Andre, nee, wat ons is nou nie so gestel oor die oom.
2: Nee.
1: Ja.
2: Maar dan moet ek sê, al die pad van daar af in die trekker. Dit is heerlik om so te kuier, dan voel mense ons hier in Suid-Afrika.
1: Ja, absoluut.
2: Nou hierdie enetjie sê, Red Windmill, die Manhattan Mushroom Burger. Fantastisch, magorisch gewees.
1: Jo.
2: En dan moet ek stem definitief saam daar. So Gert sê, so ek luister saam, mooi ry huis toe. En dan Gert, iemand sê, lekker daar by die Roudehuis, meer as een keer met 'n speaker. Ja, ek onthou vroeger ook, nee, het die musiek gehad die ek ons kon speel as jy daar so sit. Sê dan, dan vergeet hy nou van die speaker achter die venster. En dan sit hy nou vast en, maar hy sê, hy vat hom weer terug. Dan sê nie, hy het hom opgetel op die grond, jy weet. Ek sê, hy het precies dieselfde gedoen het.
1: Ja, hy praat nie baie uit nie, maar ek weet of jy kan onthou nie, André, in het naagse Roudehuis, Harry's Roudehuis.
2: Ja.
1: Dan het ons ook betuie aande as ons nou soen toe. Maar kyk, dan was daar ook soos cartoons wat hulle gewys het so teen die
2: muur. Dis reg.
1: Teen die, ja, en ek kan onthou, papa het altyd spaghetti bolognese was sy gunsteling.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nou, ek gaan nou by Kevin se uitkom. Ek wil net gou sê omtrent hierdie Red Windmill daai my Manhattan nou onder die heel onderste, ok, hy bestaan nou nie meer, hy is nou afgebreek, daar is niks, nie is hy op stukkie pleisterie, maar dit was die Palm Beach gewees, Roudehuis. Nou, dit was my gunsteling, want as ek nou daar is, kijk, ek is mos nou maar liever die see, dan, maar jy kan hom ook nie eet in die curry, want hy is borsig, kijk, is hy borsig gebouw.
1: Ja, nee, kijk, jy moet amper handdoek so oor jou gooi.
2: Ja, definitief, 14 servette om jou draai en so aan. Dan staan jy nou buitenkant en eet. Yes, hoe lekker was het altyd in die.
1: Ja.
2: Dan sit jy nou om so lekker haas op die bonnet, sit jy om nou so uit, keer en eet jy maar lekker, mensdom. En as jy nou jou handen wil was, dan stap jy net gewoon sier toe, was jy goeie handen.
1: As jy goeie handen, dan kom jy weer terug. Ronde nummer 2.
2: Ja, ronde nummer 2. En dan hierdie enetjie sê, jylle manne moet nou ophou brek met skaapsterkies. Dit raak nou al hoe dierder as klapsteik en T-bone. Vertel iets om mense van het af te sit. Soos met een koei wat sy achterstevel lek en beestong meer bekostiger te maak. Ou Kevin sê, julle beheer nou die skaapsterprys soos Trump met die olieprys.
1: Ja, dit is eindelijk, Andrews moet eindelijk niks sê hiervan nie. Dit is aardig en goed.
2: Ja, nee, mens, wil jy hy goed te eet, man. Kijk nou vir crazy. Kijk, ons praat nou net af van haar stier crazy, net skaapsterkies, klaargebraai, Kobus en hy sousie.
1: Yes, like, dit is te heerlijk, dit is te heerlijk. Nou kijk nou daar.
2: En die krokodil en sy vrou lief eet lekker sousaties en currywors.
1: Ja.
2: Lyk met die spook van Angloos en hand rarig. Net een spook.
1: Ja, krokodil en mevrou krokodil. Daarby spook en mevrou spook.
2: Ja, definitief. Ja, so, hoe crazy, ek gaat nou weer terug aan die foto toe. Jo,
1: dit is heerlijk, dit lyk lekker. Nee, dit lyk lekker.
2: Dit is waar oor een maandag aand gaan, ne? So die lekker saamgesels, die braai, hy voortoes.
1: Absoluut.
2: Alhoewel meer honger is. Ons.
1: Sê nou hier wegreis.
2: Ja.
1: Ander ek het ene van Hugo af. Hy klink so.
3: Jy weet, ek luister elke maandag aand na julle, maar ek lewer nooit kommentaar. Ek geniet julle terdee so, weet, ek los die kommentaar maar vir die ander manne, maar julle ons nou roudeurs gepraat, jong, jy weet, ek het in 1990 het ek getrou en hy was net genoeg geld vir die trouring, en dis dit. En my pa het ons nog gevat daai jare, ons maar nie ryk groot geraak, jy weet, so vat ons Palm Beach roudeurs toe en ek koop vir ons elke in een softse vir my en my vrou. Tot vandag toe, dat is ek rauw die 4 december, nee? 4 december, dan het ons een softsurf in die 4 jaar, en 36 jaar alwees, wat ek Palm Beach roudeurs onthou soos gister.
1: Ja.
3: Met een softsurf in die hand. Roens geseende aand, ons is selfs weer.
1: Hugo, lekker daai gewees, mense.
2: En ek praat nou net van hom, nee, die ja. Palm Beach.
1: Ja. Lekker.
2: Ek weet, ek het nou so, terwijl so gesels het, en toe dink ek so vinnig daar by die Palm Beach, so ek nou altyd dit geniet het. Dit moes natuurlijk een mushroom burger gewees het. Baie keer het ek net daar gaan sit op een rots, en dan eet ek, en kyk ek so oor die see uit. Nou ek weet, mama het my al baie iets geskel, en ek het vir haar gevra, is my pa nie een seeman gewees? Daar is ek nou baie geskel al.
1: Ja.
2: Maar ek is liever die see, ja. Mense.
1: Ek kyk, hy het nou glad nie gehou van visvangen, he. Nou, ek onthou, hy het altyd saam gegaan, maar hy het nooit vis gevang, en toe het hy een aand, toe het hy een gaat gegrawe by die vier, en hy is toen nou saam met Werner se pa, om Johnny is hy toen nou af, en had hulle vier gemaakt en had hy geleen, en om Iwer kom toen nou daar aan met die Land Rover, en ry bo, kan hy sê, dat, dit is seker nou maar net die Here se genade, ry oor hy gehad, en toe hy wakker word, toe kyk, hy het die motor vas.
2: Ja, nou die story het nog ander story, want toe hy oorkom, hy stop, toe het hy nou wakker geraak en sien, maar jees, ek wat. Maar ek dink, dit was nou skok ook nou, jy weet nou.
1: Ja.
2: Maar toe dog hy, wacht, hy gaan hom terugkrijg, toe klim hy moos. Kijk, om Iver moos verskrik ook vanaf geskrik.
1: Ja.
2: En toe die man nou uitklim, toe vat hy so mooi aan sy enkel, hy skop amper hy deur en sy knie mors af. En toe, ons is daar weer op ander onderwerp. Maar nou moet ek ook nou die sê, daar was een geval gewees, waar om Iver ook gaan visvang het, en nou het hy die Coleman lampie nog gehad, en pomp hy om ons nou, en dan gaat hy nou aan, en daar was toe mense gewees, dit was nou nie donker gewees, hulle het gekamp op Van Starens, en so kom hy so paarkie, en hulle het nou lekker gaan wandel daar langs die kus af, en nou kom hulle terug, en hy het sit met sy rug na die see toe, bezig om aas aan te sit, en die man vat so mooi, so hier aan sy skouwer, niet meer, ik trap aan jullie.
1: Coleman lampie in die sand.
2: Kom by, papa, kom by.
1: Hey, absoluut, net so een ding hier voor ons naar die muziek toe gaan. Toe ons nou net getrouwd was ook, dan het ons as een klomp, al was een klomp vrienden van ons, dan rij ons van de Spetsch af, dan rij ons Sugarboos toe. Dan gaan sit ons nou allemaal daan en lach en gesels en
2: ja.
1: Bestel nou iets om te eet. Dit was heerlijke tye geweest.
2: Nee, dit was nou, kom so voordat jy haar naar die muziek toe gaan, net gauw eniekie nog hier so. Ek sien, dit is al klaar, 8:30. Dankie, of goeie naam, Vinkelkool Janner, dankie weer eens vir 'n besondere lekker program. Ons het gereeld by die Red Windmill gaan draai roomhuis eet na kerk op 'n Sondag, toe ons nog op buitena geblei het. Skaapsterkies in Kalahari prons, hier in die Kalahari.
1: Ja.
2: Is Waldo van Katu. Waldo, nou praat jy, my broer, skaapsterkies is Kalahari prons. Kijk, ek is lief vir al twee. Maar die skaapsterkie, ja. Hy is nommer 1. Hy is nommer 1. Ja. Kobus, waar jy geleer skaapsterkies het?
1: Man, ek dink my boeta het een dag vir my gesê proei en hy moes dit nooit gedoen het. Ja, nou kom ons gaan dan na die muziek toe en kom ons terug.

Metrodiesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: Ja, nee, kyk, julle ouens sal ook seker onthou jare terug bekende roudels daar langs die see. Ek gaan nou nie name noem nie. Maar toe ontstaan daar 'n gerug, hulle gebruik hondekos in hulle patties. Nou ja, maar ja, ek moet erken dit is die lekkerste hondekos patties wat ek nog in my lewe geëet het. Maar so gaan ons eendag, ek weet nou nie of dit feises was of lilies of waar ons vandaan kom nie. Nou gaan eet ons ook maar nou maar daar ietsie daarso. Dit is as lekker man, hulle kos was uitstekend. En soos die noodlot dit nou wil hê, sal daar nou twee basterhonde daar staan en met sulke leepoogies en kyk hoe ons eet, maar ons het omtrent gelag. En hierdie een vriend van my haak sommer af en sê ja, hy het nou 'n hondelisensie in sy petty gekry. Maar anyway, gaan hierdie program Jamesie van Stilbaai.
1: James
2: Stilbaai,
1: my ou mater. Ek en James het saam gewerk in ons jong dae. Ek weet nie of James my nog kan onthou nie. James, lekker om van jou te hoor. Jene, my vriend. Ja, ek het nou weer gehoor, daai selfe plek wat jy van praat, was 'n stadium wat hulle gesê, daar is perrevleis ook al by. Nou weet ek nie, hoe, of jy nou gerinnik of blaf is jou.
2: Ek weet ek het wou iemand byt.

0: En ek het lekker galop.
1: Ja, nee, absoluut, absoluut.
0: Nou, hier is ook enigie wat sê, hier spook daar van die lang kloof, hy wat vraag nou, wonder hoeveel mense het geëet en ran. Want dis baie makkelijk moendlik, daai.
1: Ja, nee.
0: En nou, Pietre sê, julle moet veilig ry huis toe. En een geseende week vir julle en julle gesinne. Baie dankie, Bie, waardeer het oprecht. En dan het ek nou een lekker enigie hier so. Nou, o, Lorenz, wat nou, o, Lolly, soos ons nou ken. Ons het nou gehoor nou van die staalkie, ne, van Daniel Pienaar in Dispatch. Nou, sy seun het nou hier so voortoes is die van een kabeljou en een karpok, soos varswater en soutwater. Hy sê, naand om André en om Kobus, my naam is Klein Lolly. Moe nie al my pa's stories glo nie. Daai rugby stories loop saam met die visvang stories. Ek het dit met my eie oog gesien. Ek en my boetie Olly vang meeste van die visse in die foto's. Baie oom Klein Lolly.
1: Ja, die...
0: Ek wonder wat sê Lawrence nou van dit. Jy weet, kyk, een kind jokkie. Nie
1: nee,
0: sommer.
1: Nee, kyk, nee, een kind kan nie jokkie. Jy hoor die waarheid uit. Ja, die mond kom die waarheid.
0: En Maatschip sê, dankie vir ons in program veilig wees. Hy is waars, baie dankie, waardeer het. Nou, Jacobus, jy kan nie geloof nie, dit is groetheid, ne?
1: Nee, dit kan nie wees, he. Dit ja. Kan nie wees, he. Jyn...
0: Dis groetheid so, ek gaan eerst een groet, ek wil net sê baie, baie dankie vir elke WhatsApp wat deurgekom het, die saamgesels, die saamlag, al die foto's van die lekker dinge in die lewe, baie dankie, sonder jou is daar nie een maandag lekker te
1: nie. Nee, want dan sit een maandag droogte.
0: Ja, en so, ja, amper sê ek een ander woord wat, ja, dit is so onvanpas, maar baie, baie dankie, ons waardeer vir julle. Elkeen, en dit was lekker geweest om saam jou te kuier vanavond, en ja, ek het baie gelag van die baie dinge deurgekom wat ons hier is gespeel het, so ek wil net sê weer eens dankie, en dan wil ek sê, mag dit sommer een geseende week wees, en daar waar jy is, wees veilig, en as hier ons paar, dan kuier ons weer volgende week saam op maandag lekker te, so van my kant af André Albers, een geseende nagerus, tot ons weer gesels, tot ziens.
1: Nou ja, ek moet nou voordat ek groet, moet ek ook daarom nou net sê, kyk, moet nou nie weggaan nie, van kyk, Johannes, nou, ek sien hy staan hier so, ander hy trippel, jy kan sien hy trippel rond nou daarvoor, ons is nou weer oor ons tyd, jy sien, so, jakkels draf, vanavond gaan jakkels draf lekker wees, so draf lekker saam vanavond, van 9 uur af tot 12 uur toe, Johan staan reg, jylle gaan die aand lekker saam met hom geniet, so, ek wil ook dan ook net van my kant ook daarom sê, baie, baie dankie aan elkeen vir die WhatsApps en die stemboodskappe en die saamgesels, die saamlag, die saamkeier, dit maak my maandag, dit maak my week net baie beter. Dit is nou, vir alles jy nou nie een lekker maandag het, dan is het nou heerlik om nou so in te kom en saam met julle te keier. So ja, van my kant af, Kobus Alberts, mag jy een fantastische week hê. Lekker bly, bly ingeskakel vir Johan. Love you lots. Tot ziens.

0: En een hartelijke goeie naand en baie welkom by die program Jakkalsdraf. Hier op een lieflike maandag aan, is die 24 Augustus 2026. Ek is Johan Kloete, kers saam met jou tot om 12 uur vanavond. Net hier op Luister FM 90.6, 89.6. Ook online by www.luisterfm.co.za. Jy kan ons natuurlijk ook gaan volg by TikTok, by @luisterfmlive, of gaan volg gerus my Facebookblad, Johan Kloete, op Luister FM. Baie dankie aan die Albers broers, vir hulle Boba's program, hy twee is nou blitsig vinnig uit, ek dink hulle is op pad aan haar roudehuis toe vir 'n paar skaapsterkies. Vang hulle elke maandag aan tussen 6 en 9, net hier op jou lekker luisterstasie.
1: WhatsApp op 082-333-667, Luister FM.
0: Ek sien Sandra Zeli is sommer vroeg in die huis van ons, sy sê welkom. Louise Lamprecht is ingeskakeld, sy sê naan sê, bly is op jou pos, gaan heerlik luister tot om 12. Tanny Alta Beke is daar van Jeffries Baai, sê goeienaand Johan, hoop het gaan goed by jou kant. Wat 'n prachtige somersdag was hier die blou maandag nie. Welkom hier in ons prachtige dorpie en weet ek deel graag in jou program aanbieding. Verlede week was teespoed baie besig met my gesin, maar die Here bly steeds in beheer. Nog so baie om voor dankbaar te wees, sê groete. Vanuit Jeffries Baie, Tannie Alta, baie dankie vir jou boodskap, dankie dat jy dit met ons deel, en ek is bly, jy is weer ingeskakel, saam met ons hier vanavond. Maar Chips is ouder gewoond in die huis, goeienaand, jy is hier, hartelijk welkom terug. Oom Bram Miller is ook ingeskakel, ons hoor wat sê hy.
2: Ja, nee, Nanda, Johan, dankie vir die opkomst vanavond, waardeer het baie dat jy kom, om ons plezier te gee op die radio. Ek gaan jou lekker luister hier zo. Ja, nee. Ek wil net vir jou sê, die aand gaan ek geniet. En Yuki was ook hier bij my gewees. Die sê ek wat vir jou sê, sy stil groete. Ja, een lekker aand daar vir jou. Ons gaan vir jou luister. En dan gooi maar weer zo'n advertentie af van Opora. Ja, nee. Mooi aand, ek luister vir jou. Sal weer zo'n keer zo inkom. Mooi aan, dankie vir die opkomst, bye.
0: Bye, dankie vir jou boodskap, en Bram, dankie dat jy elke maandag aan so lekker saam met ons keier. Is altyd lekker om van julle te hoor. Doobie is ook ingeskakel, hy sê naand Johan, is Doobie van Sherwood. Welkom in ons huis, sê my is die back and close hier al achter die rug en uitgesorteer asseblief. Doobie, nee, ongelukkig is dit nog nie. Dit is eindelijk een redelike groot probleem vir alle in ons area daar in die westelike kant van Port Elizabeth op die oomblik. Daar is baie gevalle van back and closure soms so tussen ons boere daar so. En dit is iets wat ons bykie lam lee op die oomblik. So hou maar aan moet bid daar vir ons. En dan ja, kyk ons maar wat gaan gebeur. Maar ongelukkig is dit nou nie uitgesorteer nie. Ons gaan maak gauw eers weer een draai. By ons muziekfabriek, as ons terugkom, gaan ek vir jou vertel, wanneer kan jy uitsien in hierdie program vanavond. Bly gerus ingeskakel.

0: Dis die klanke van Kurt Dern op Luister FM met Bos is my kos, Steve Hofmeyer en Nadine daar met Kaapse Draai en Karike Kesenkamp hier die drie spel vir ons afgeskop met Dis 'n Land. Dit is nou so 21 minute oor 9, dis maandag die 24ste Augustus 2026 en volgende week die tyd is Augustus ook alweer op sy rug. So ja, die jaar gaan vinnig verby, maar dan is het lentedag, ek sien nogal baie uit daarna. Laat die seisoen een bykie draai, ek het nou bykie genoeg gehad van die winter. Oom Niek is ook ingeskakel, hy sê, goeie naand Johan, ek is snoesig onder die berse, miskien help die elektrisiek eniekie onder my boude en bene bykie vir die ou mens pyne. In elk geval ingeskakel en reg vir Jakkelsdrafse muziek en avontiere. Ons het nou wel nie die All Blacks gewend saterdagie, maar daar is daarom nog 3 wedstryde oor. Groete oom Niek, ja. Ons het nou nie die All Blacks gewen nie, maar dit was net 'n grappie man, ons gaan volgende keer met die volgende ene sal ons dit 'n bietjie wen. Om Jerry Strydom sê, hallo Johan, eerder laat as nooit, was nog besig hier, maar welkom in die Republiek van Gamtoos, luister lekker. Dankie en veilig wees, welkom Jerry, dankie dat julle ook ingeskakel is, daar die mooie Republiek van Gamtoos. Is altyd vir my lekker as julle ingeskakel is. Kom ons kyk bietjie waarna jy kan uitsien vanavond in hierdie buitelewe, reis en plattelandse aktualiteitsprogram. Nou verlede week het ons gesels oor kamptariewe en of het regverdig kan word en in aanleiding van daai gesprek het iemand my gekontak hier in die week wat beplan om 'n kampterrein op te rig en hulle het gevra wat 'n mens van 'n goeie kampterrein sal verwag. So vanaand wil ek by jou weet, wat sal jy sê moet daar by 'n goeie kampterrein beskikbaar wees? Natuurlik so teen 10:30 is dit tyd vir die groot 5. En vanaand kyk ons na oorslaapplekke waar die verblyf self deel van die avontuur word. En in kampvuur resepte vanaand maak ons bietjie kampvuur voorgereg. Spiraal braaibroodjies met knoffelbotter. So 11:00 se kant is dit tyd vir jou boodskappe en versoeke. Vir al ons geliefdes wat nou bietjie op reis is, totdat ek moet groet so net voor 12:00 vanaand. Jy is welkom slank vir my jou boodskap of jou versoekie deur te stuur. Natuurlik op 082-33-33-67. So ek vraag vanavond vir jou, wat is die een ding, of wat is die dinge, wat as jy na 'n kampterrein kyk, wat daar moet wees? Wat is vir jou 'n dealbreaker by die kampterrein? Ons gaan maak eers weer 'n draai by die muziekfabriek as ons terugkom, dan bou ons die perfekte kampterrein, net hier op jou lekker luisterstasie.
1: Rebecca Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

Leicester FM. Gegroeid aan sekelbos en mopanie.

Dis die Willebees Brandewyn vriende met Boskreet, man jylle Scorsia en Rina Igo met die mooiste vier woorde. DJ Ossewa met Blaasdorp Bok van Blerk het vir ons huis vier spel afgeskop daar met al die dubbels. Dis nou so 20 voor 10 is maandag die 24 augustus 2026 is ingeskakeld saam met my Johan Kloete en ek en jy keer lekker saam tot so skuins voor 12 land. Net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ons gesels vanavond 'n bietjie oor kampplekke. In verlede week het ons hier op Jakkelsdraf gesels oor die kamp tariewe. Wat 'n kampplek deesdae kos, hoekom dit kos wat dit kos. En natuurlik die groot vraag was, is daai tariewe geregverdig? En in aanleiding van daardie gesprek het iemand met my in kontak gekom hierdie week wat beplan om 'n nuwe kampterrein op te rig. En hulle vra toe vir my 'n baie interessante vraag. En dit was, wat verwag 'n mens eintlik van 'n goeie kampterrein? En dit het my bietjie aan die ding gesit. Want ons kyk baie keer na 'n kampplek en sê, jissie, dis 500 of 600 rand 'n nag, is daar maar baie geld, jong. Maar wat moet daar dan wees, voordat jy bereid is om daardie bedrag geld te betaal? So vanavond wil ek eintlik die vraag vir jou vra. Wat moet 'n goeie kampplek vir jou bied? Want vir my begin het lank, voordat ons praat van 'n swembad, of wifi, of 'n mooi uitsig. Nou, Louise Lamprecht het daar so gesê, vir my, op kampterreine moet die ablisieblok netjies en skoon wees. Dis 'n groot moed vir my. Die spook van die langkloof sê, goeienaand Johan, skoon ablisie is nommer 1 vir my. Indien daar skoon ablisies is, sal die res ook netjies wees. Aktiwiteite of geen aktiwiteite sal afhang van persoon tot persoon. Ek dink het hang af van watse mens jy wil laat kom kamp op jou terrein. Soek jy rustige mense of soek jy die partytjie mense, want beide van hulle sal nie werk nie. En Paul Schenk is ook ingeskakel. Hy sê naand jou aan algemene netheid, ordentlike staanplek. En dan in hakkies het hy al gesê, dit moet gelyk wees. Ablisie moet skoon wees. Onderskei of het 'n boskamp of 'n laniekampplek is. Krag is 'n leaksheid, maar is nog steeds a nice to have. En Paul, ek weet nie regtig of het 'n boskamp of 'n lani plek moet wees nie, want dit hang maar seker van type kamper tot type kamper is. Maar kom ons gaan kyk wat se goeders is daar op die kampplek wat vir jou moet reg wees. Nou, kom ons begin by die basiese goeders. Die staanplek omself. Ek wil daarom 'n ordentlike groote staanplek hê. As ek met my voertuig en my kamp waar daar aankom, wil ek nie voel ek met my buurman Frans sy stoel so halwe meter te skuif sodat ek my tent se tou kan span nie. Daar moet genoeg plek wees om gemaklik kamp op te kan slaan. En dan natuurlik skaduwee is ook ietsie wat nogal baie welkom sal wees. Ons leef in Suid-Afrika, 'n boom by 'n kampplek is nie net 'n versiering nie. Veral in die somer kan 'n staanplek sonder enige skaduwee 'n baie lang naweek word. Maar hier is iets anders wat vir my amper belangriker is. En dit is, soos die luisteraars gesê, dis die ablisiegeriewe. Dit hoef nie soos 'n 5-ster hotel te lyk nie. Ek soek nie marmerteels en 'n stortkop wat uit Italië ingevoer is nie. Dit moet skoon wees, daar moet warm water wees, die toilette moet reg werk, en daar moet genoeg toilette en storte wees vir die hoeveelheid mense wat op die kampterrein kan kamp. En dan moet daar iemand wees wat dit gereeld skoon maak, veral wanneer die kamp vol is. Want jy kan die mooiste kampplek in Suid-Afrika hê, maar as hy ablisieblok vuil is, is dit dikwels die ding wat mense van die hele naweek onthou. Daar's 'n paar ander basiese goed, soos drinkwater, is daar genoeg vullisdromme, 'n plek waar jy jou skorrelgoed kan was, ordentlike dreinering wanneer dit reën, is ook nogal 'n ding, want as jy daar kamp opgeslaan het en het reën en al die water gaan lê onder jou tent en jy is kamp verder in die modder, dan is dit ook nie altyd lekker nie. As hy elektrisiteit geadverteer word, moet die kragpunte daarom veilig wees en bruikbaar wees. En nou begin ons by die interessante deel kom. Hoeveel van die goeders is werklik noodsaaklik? Want ek het al by baie eenvoudige kampplekke gekamp waar daar feitlik niks was nie. En om eerlik te wees, dit was van my lekkerste kampe ooit. Hoekom? Omdat dit wat wel aangebied is, goed gedoen is. Wanneer ons terugkom, wil ek bietjie kyk na die dinge wat 'n goeie kampplek in 'n uitstekende kampplek kan verander. En ek wil veral weet, hoe belangrik is stilte, veiligheid, privaatheid en die manier waarop 'n kampterrein bestuur word vir jou? Nie net hierna as ons terug, gesels

0: verder blikkers ingeskakel.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

0: Dis die klanke van Jean Belcher op Luister FM met Shaul. Hoe laat gaan slaap jy? Voor dit appel met F250 Arno Jordan met die jagtrip. 5 minute voor 10 maandag, die 24 Augustus 2026. En Paul het vir my 'n videoetjie gestuur hierso. Hy sê praat van water deur 'n tent. Ek is seker jy kan sien waar dit is, Februarie 2026. En Paul, ja, dit is nie altyd lekker as hy ding om jou gebeur nie, maar kan bly daarom maar lekker. Ek kan definitief sien waar dit is. En ek wonder of die mense wat gedurende daai Mei maand vloede gekamp het, of hulle ook so die water moet die besem daar uit die tent uit moes stuur. En Bram Miller het ook al vir ons 'n boodskapie gestuur.
1: Ja. Ja, Johan, wat ek sê, elke tweede staanplek moet daar waterkraan wees. Dat jy nie moet ver loop om water te gaan haal. Want daar is ou mense wat probleme het met bene en goede, wat ook nie kan ver loop om kanne water te dra nie. So, dis by my grootste ding. En die staanplekke moet gelyk wees, hy moet nie een holte hee dat hy water kan dam nie. Alles is nou net so, wat ek nou sê, ek sê maar oor kracht en daai goede nie. Solank daar net ondenlijke storte is en die drainering van die water by die tente, so as die water kan wegloop nie, opdam nie. Mooi aan daar, so goed gaan, baie
0: dankie vir jou boodskapie daar, Bram. Ja, weet om toe ek nou, as om so boodskap so luister, toe dink ek by myself, ek dink die groot ding vir my is, ek wil nie iewerster gaan kamp en ek moet sukkel nie. As ek by 'n plek kom en ek gaan sukkel nie, dan wil ek het liewerste los. Willie sê, naandmotor, wifi sal nice wees, as die kids lastig raag, houd bankies op die jetty, die naweek gesien het, Tannie moes op die trappie gesit het, net plain bankies sal nice wees. Nee, dit is nogal belangrik daai, en dit bring my by die volgende punt wat ek het, as jy moet kinders kamp, nou, dit is vir my hierso waar dit interessant raak, want een kampplek kan al die geriewe hee, een swembad en een winkel en wifi en krag, en mooie badkamers, en toch besluit jy, ek kom hier weer hier nie. Hoekom? Want dikwels gaan dit oor die ervaring. En een van die groot dinge vir my is spasie en privaatheid. Ek gaan kamp om 'n bietjie weg te kom en ek hou van mense. Ek wil baie graag bietjie saam met die mense om die vuur sit en gesels en nuwe mense ontmoet. Maar ek wil nie noodwendig hoor wat mense 3 staanplekke verder vir ontbyt beplan nie. En dit bring ons by iets waaroor kampeerders baie sterk opinies het. En dit is natuurlik die reëls en of dit toegepas word. As die kampterrein sê stilte na 10 uur, maar iemand hou tot 2 uur in die oggend partytjie en niemand doen iets daaraan nie, dan help hy reëls mos absoluut niks. Dieselfde moet spoed binne die kampterrein. Kinders speel, mense stap rond, daar's tente, troeteldiere, voertuie. 'N kampterrein waar voertuie heeltyd deurjaag, is ook nie lekker of veilig nie. En dan is daar die veiligheid self, moet 'n goeie kampplek hek hê om heen wees, moet daar sekuriteitswagte wees, kameras, of is dit vir jou genoeg om te weet, daar is iemand op die terrein wat beheer hou, en dan 'n baie groot een, en hierso verskil baie mense ook, maar ons het kinders, so as wanneer ons gaan kamp, dan vat ons kinders saam, dit is toch 'n familievakansie. As jy moet kinders kamp, dan verander jou vereistes natuurlik heeltemal. Skielik raak 'n speelarea, 'n swembad, 'n plek waar hulle veilig kan fietsry, 'n veilige oop ruimte sommer net waar hulle kan speel, is vir my baie belangrik. Iemand wat 'n stil naweek in die natuur soek, kan by presies dieselfde kampterrein sit en dink, hier is heeltemal te veel geraas vir my. En dit wys eintlik vir ons iets baie belangriks. Daar bestaan nie regtig iets soos die perfekte kampplek vir almal nie. Die geheim is eerder dat 'n kampterrein moet weet vir wie hy bedoel is. Is jy 'n familiekamp, 'n stil natuurkamp, 'n luxe oord, of sommer net 'n 4x4 kamp, of 'n basiese boskamp? Want as ek vooraf presies weet wat ek gaan kry, dan kan ek mos besluit of dit by my tipe kamp pas. En dan, wat van die luxe is? Nou kom ons by die lekker extras. Hoe belangrik is die volgende goedjies vir jou? Die wifi, of 'n swembad, 'n kampwinkel, of 'n restaurantjie miskien. wasmasjiene, privaat ablisies. Elke staanplek het sy eie kraan en sy eie braaipunt. Is daar genoeg kragpunte? Is daar, ja, ek het nou gesê van die restaurant of 'n koffiewinkeltjie. Of sê jy, geef my 'n skoon toilet, 'n warm stort, 'n mooi staanplek en los my verder uit. Want elke ekstra gerief kos ekstra geld om te bou, skoon te maak, te herstel en in stand te hou. En dit vat ons eintlik maar weer terug na verlede week se gesprek oor die kamptariewe. Ons kan nie aan die een kant vra vir privaat ablisies, 'n verhitte swembad, wifi, 24 sekuriteit, perfekte grasperke en dan aan die ander kant verbaas wees wanneer die staanplek nie R150 'n nag kos nie. Maar dieselfde geld andersom. As jy 'n premium tarief vra, gaan die kampeerder ook 'n premium standaard verwag. Net na die musiekbreek, dan gesels ons 'n bietjie verder. Plegger is ingeskakel.

0: nie, man.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Die kole gloei soos vroeër aande, maar die vuur is in my kop. Ysige wind skroei my hande vas om die beker met dop. Die ryp is 'n vlam om my voete, maar die koue brand in my bors. En ek drink en ek dink aan die soeter wyn teen die groter dors. Met 'n koue hart tot die môre uur drink ek teen die vuur in my kop. En ek voel die koue, ek voel die vuur vreet my stukstuk op, vreet my stuk.

Ek voel die vuur vreet my stok op. Volg ons op Facebook en Luister FM. Niemand luister as ons fluister.

zilver kom bers. WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

Dis die pragtige klanke daar van Kevin Leo en Jackie Lou met liedjie vir jou. Niels Somers met Silver Kombers teens Jordaan met Koue Vier. En Marno van der Merwe het daai vier spel vir ons afgeskop daar met Bakkie. Dit is nou precies 10:30. Dis maandag die 24ste Augustus 2026. Jy is ingeskakeld saam met Johan Toetekker saam met jou. Tot so skyns voor 12 vanavond. Ook Crazy is ingeskakeld. Hy het al vroeger vir my a golden thumbs up gestuur daar so en a lekker kaapse draai. Crazy, ek sien hom daar, my maat, ek sien hom daar so. Willie is ook ingeskakeld, naand Willie, welkom daar by ons. Tian van Botswana sê, naand Johan, hier by my maak een jakkels baie draaie met my hond achterom. Jy gooi mooi muziek, as hier een kriek was, het jy hom gebriek. Baie dankie daar Tian vir jou boodskapie ook. En dankie dat jy lekker saam met ons keier. Dit is so 10:30 nou, so net na 11. Dan kyk ons na jou boodskap en versoeke. So stuur gerus, so dank jou boodskap of versoekie vir my in. 082-33-33-67. Maar voor ons daar kom, is het tyd vir ons groot 5. En vanavond kyk ons na die groot 5 ongewone oorslaapplekke in Suid-Afrika. En sonder enige verdere oponthoud, val ons sommer met die lepel in die pap. En ons begin by nummer 5. Santos Express, dis natuurlijk daar in Mosselbaai. Hier slaap jy letterlik in een trein op die strand. Die Santos Express bestaan uit echte afgedankte treinwaans wat permanent by Santos strand staan, met die kajuite wat see toe kyk. Van die ou houtwaans dateer selfs uit 1919 en 1921. Dis amper soos een treinreis waar niemand ooit die stasie verlaat nie. Op nummer 4 het ons die Taniqua Tree Tops, daar is hy, Tree Tops, in die tuinroute in die Weskaap. As jy as kind daarin gedroom het om 'n boomhuis te hê, is hierdie seker die volwasse weergawe daarvan. Die eenhede staan op stelte teen die beboste hange van die ou Taniqua berge, sodat dit voel of jy tussen die boomtoppe slaap. Hulle is ook ontwerp met 'n sterk eko-aanslag. Dan nummer 3 is die Turbine Hotel in Huisna. Hierdie een is besonders omdat jy in 'n ou kragstasie slaap. Die gebouw op Thiessen Island was Nysna se historiese kragstasie en baie van die oorspronklike turbines en machine vorm vandag nog deel van die hotelse decor. Het is een vreemde combinatie van zwaar industriële machinerie en een luxe hotel. Dan nummer 2, een ijsboot op die Vaalrivier. In plaas daarvan om by een lodge langs die rivier te slaap, kan jy sommer op die rivier slaap. Old Willow nummer 7, vir jy huisboote met slaapplek, een klein kombuis en een dekboop. Jy kry dus jou verblyf en jou vervoermiddel, alles in dieselfde pakket. En dan nummer 1 is Kragakamma, nie hierso by ons nie, maar in die Sederberg in die Weskaap. Hier kan jy kies tussen een grootachtige suite tussen die sandsteenformaties of selfs een ooplugsuite waar die sterre jou dak is. Kragakamma se cave suites is ontwerp om by die natuurlike rotsformaties in te skakel, terwyl die open air suites jou letterlik onder die melkweg laat slaap. So as geld en afstand nie saak maak nie, kies jy die trein, die boomhuis, die ou kragstasie, 'n huisboot of 'n grot. Wat is die vreemdste plek wat jy al oornag het? 082-33-33-67 is die nommer hier by my in die atelier. Dis nou tyd vir ons country groot 5 in 'n ry. Net hier op jou lekker luisterstasie, rug tot rug, ononderbroke, en bly gerus ingeskakel.

Dit was ons country groot 5 in 'n rye rig tot rig ononderbroke net hier op jou lekker luisterstasie Elandry met Tougher Than The Rest Bee Gees met Islands in the Stream. Touch of Class het vir ons gebring The Gambler. Chantel Bosch, ons eie luister FM Country Queen, het vir ons gesê The Fool en Angel De Lange en Marnie Jackson het vir ons gebring Somewhere Between Us. Dit is nou so 8 minute voor 11, dis maandag die 24ste Augustus 2026 en is tyd vir jou kampvuur resep en vanaand bring ek vir jou 'n bietjie 'n voorgereg wat jy so langs die braaivuur kan maak, bros en goudbruin buite, sag binne met genoeg knoffelbotter om almal nader aan die vuur te trek. Nou wat jy nodig het, die resep maak ongeveer so 6 tot 8 broodjies, is so 500 gram klaargemaakte brooddeeg, 100 gram sagte botter, 2 tot 3 knoffelhuisies wat jy fyn gedruk het, 2 eetlepels vars petersilie fyn gekap, 1/2 teelepel sout, 'n koppie geraspte cheddar of mozzarella kaas, 'n knippie gemengde kruie en dan so 'n paar sousaties stokkies. Nou wat jy doen, heel eerste, is jy maak natuurlik die knoffelbotter, meng die sagte botter, die knoffel, die petersilie, die sout en die gemengde kruie saam, hou 'n bietjie een kant om later oor die warm broodjies te smeer. Dan maak jy jou spirale, jy rol klein stukkies deeg tussen jou hande uit in 'n lang, dun worsie, omtrent so 30 cm lang sal ek sê. Dan draai elke deegworsie in 'n spiraal en dan om 'n sousaties stokkie. Moet dit nie te styf draai nie, die deeg moet plek hê om uit te rys en gaar te word. Smeer die deeg lekker dik met die knoffelbotter, vir 'n ekstra lekker weergawe kan jy 'n bietjie geraspte kaas tussen die draaie van die spiraal indruk. En dan is dit tyd vir die kole. Braai die broodjies oor medium tot matige kole, nie oor 'n kwaai vuur nie, draai hulle gereeld, sodat die deeg stadig deurgaar word, sonder dat die buitekant brand. Dit behoort ongeveer so 10 tot 15 minute te neem, afhangende van hoe dik jou deeg is. Wanneer hulle goudbruin en gaar is, smeer dadelik nog 'n bietjie knoffelbotter oor hulle terwyl hulle warm is. En dan kan jy natuurlik 'n klein bakkie met warm pizza of tomatiesaus langs aan sit vir die doop en maak meer as wat jy dink jy nodig het. Hierdie goed verdwyn gewoonlik lank voor die vleis die rooster tref. Kom ons gaan maak eers weer 'n bietjie musiek net hierna. Kyk ons na jou boodskappe en versoeke. Stuur gerus jou boodskap of versoekie vir my deur op 082 33 33 367.

0: Dus hier, de legendarische Eric Carmen. Hungry Eyes, net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Is ingeskakeld saam met Johan Kloet en ons is bezig met jou boodskappe en versoeke. Tot om 12 uur vanavond. En ek het een boodskapje gekry van Tanialta Pretorius. Sy sê vir my, Johan Douzi het die mooiste lied nou eenhand laas week op 75 gesing. En dan het sy die liedjie sy naam gesê, sy sê speel dit as jy kan asjeblief. Tanialta, ek het hom gaan opsoek daar so en ek het hom gekry. En ek speel hom graag vir jou.
1: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

gras van die hoofveld stap een kaal voet witkop kind. Sy naam is Sibanyoni, ek hoor nog hoe hy bid. Loli, Disemba, Figile, Interkana, my gistermaats gesigte, ons was grassade in die wind. Die nugget polish blikkies, waar die draadkarre laat rui, haans eiers in die spruikie, wat drijf tot in die drif. Vroegoggend kalers vang, dan kleilat in die vlei. Die omlongoekie sy heimwee, sit in trane teen die ruit.

0: Dit was die klanke van Pussycat met Georgie voor le Dozy met Sibanyoni. Dit is nou so 16 minute oor 11, dis die laaste uur van die 24ste Augustus 2026. En dan Irina, die dispatche wereld, sê Nancy Wan, dankie vir jy eens vir die fantastische muziek vanavond. Dan Elta Bekes van Jeffrey's Boy sê, Johan, asjeblief gelukwens aan my sis Adele Snyders daar in South Dakota in Amerika. Baie geluk my sis met jou verjaardag. Mag jy jou seën met voorspoed, vrede en vreugde. Mag jy die mooiste parel oomblikke in jou lewe, in jou nuwe lewensjaar ontvang. Weet ek verlang so baie en koester al die mooie oomblikke saam met jou. Liefde groete aan Louis, julle gesin en ons familie daar. Julle is in my gebede en in my hart. Seë groete vanuit Jeffrey's Bay Alta. Johan, mag ek asseblief vra vir jou keuse? Jy speel sulke pragtige musiek, nou al lekker gehuil. Baie dankie vir die goeie programaanbieding, veilige thuiskoms en een geseënde nagrus. Hoor jou môre aan weer. Tannie Alta, baie dankie vir jou boodskap daar. Ek hoop dat jou sister Adele Snyders daar in South Dakota sommer lekker verjaar en dat hulle uit haar sokkies uit gaan bederf daarso. Eileen Fuller is ook ingeskakel. Sy sê, naand Johan, dankie vir jou tyd en mooi muziek. Kan ek Heart of My Heart speel asseblief veilig ry huis toe van Eileen Fuller. Nou, Eileen, ek maak definitief vir jou so.
1: WhatsApp op 082 33 33 367. Luister FM.

0: Die klanke daar van John Lennon met Stand By Me. Bellamy Brothers voor hom met Heart Of My Heart. Ek het een boodskapje gekry van Michelle. Sy sê, Nancy Juan, dankie vir jou mooie muziek. Jy is een eister. Ek sê vooral dankie vir Sibanyoni. Mooi rij huis toe nou. Liefde groete van Belinda en Chris. Baie dankie vir julle boodskapje daar so ook. Michelle is ingeskakeld. Sy sê, Nant, vraag graag vir medals vir mothers. Vir my man, hy was Maurai Lied. My man is 3 Augustus oorlede. Net vir jou, my man.
1: WhatsApp ons op 082 33 33 67. Luister FM.

Dis die klanke van Cordelia hier op Luister FM met Medals for Mothers. Johannes is ingeskakel, hy sê speel asseblief Hard in My Heart van Quarterflash. Baie dankie daarvoor en ek bring hom graag vir jou, Johannes. Johan Kluto op Luister FM 90.6.

Hi, goeiemôre Johan. Ek hoop dit gaan goed. Johan, kan ek dalk 'n versoekie vra om Neon Moon te speel vir my vrou asseblief. My vrou daar ver in Suid-Afrika. Ek dink aan haar. Asseblief. Dankie Johan. Lekker aand verder. Dis nog middag hier so by my.

0: golden oldies musiek. Regtig, dit is baie baie mooi, maar ja nee, ek moet vir jou sê, ek voel die trane so van verlange. Maar dankie Johan.
1: Baie dankie vir jou boodskap daar so Andre, baie dankie. Laat jy ook lekker saam met ons kuier. Ek het baie respek vir wat julle ouens doen daar oor see. Ek weet dit is nie maklik nie, maar vas buite maat. Een van die dae is jy weer by die huis. En dan is die dinge weer reg. Klop Disselboom soos hulle sê. Ek hoop jy het 'n lekker middag daarso. En stuur sommer groete daar vir al die mense wat hier so aansteek daar om Luister FM te luister. Dankie dat jy vir Luister FM saam met jou vat. Oral waar jy gaan. Dit is nou so 19 minute voor 12. Dit het tyd geword vir my om te groet. Dit is die laaste 20 minute van maandag, die 24ste Augustus. Maar moenie weggaan nie. Daar is nog lekker musiek op pad. Ek is weer môre aand in tussen 6 en 9. Ek gaan bietjie in Erika se slot kuier. So bly gerus ingeskakel daarvoor. Baie dankie dat jy vanaand saam gekuier het. Dankie vir al die boodskappe. En as ek nie by jou boodskapie uitgekom het nie, om dalk misgekyk het, dan vraag ek nederig om verskoning. Totdat ons mekaar môre aand weer kry hier op die luggolwe van Luister FM. Goeienag.
2: WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.